0: хабару гузоришҳо аз мавҷи садо 102.2 FM. Салом душанбе.
1: Гузориши муфассал.
2: Пулис сармоягузорӣ роҳ аз идея лоиҳа то ҷалби маблағгузорӣ. Таҳти чунин унвони имрӯз дар шаҳри Душанбе дар доираи конфронси 35-уми минтақавии Созмони озуқаворӣ ва кишоварзӣ Созмони Милали Муттаҳид барои Аврупо ва Осиёи Марказӣ чорабинии канорӣ баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода идомабахши ҳамин мавзӯст.
3: جلب اعضا و شریکان به خاطر تامین ذخیره ها برای محاکمه عمیق و راه های سفربر نمودن ذخیره های مالیوی این چنین به راه ماندن شریکان استراتژی از هدف های چورابینی کناری کنفرانس 35 منطقوی سازمان اوزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی به شمار می رفت در کار آن کارشناسان دولت های اعضای سازمان ملل متحد از جمله جلب سرمایه به بخش های کشاورزی مملکت ها را مورد بررسی قرار دادند با اندیشه حافظ مومینجانوف دکتر علمای کشاورزی جمهوری تاجیکستان برگزاری چنین همایش‌های سطح بلند برای جلب سرمایه به ساحه کشاورزی جمهوری تاجیکستان از منفیت خالی نخواهد بود
4: این کنفرانس این چنین یک میدانچه یک پلتفرم بود برای واخوری با دونورها واخوری با وزیران کشاورزی دیگر مملکت‌ها و имконият дод ки вазири кишоварзии тоҷикистон бо вазирони кишоварзии мамлакатҳои аврупо ва осиёи марказӣ бевосита вохӯранд ва оиди ҳамкорӣ оиди ба амал татбиқ намудани барномаҳои рушди кишоварзӣ мусоидат кунанд боварӣ дорам ки якчанд созишномаҳои манфиатнок барои рушди кишоварзии тоҷикистон низ ба имзо расиданд
3: дар ҷараёни чорабинии канорӣ ҳамзамон равандҳои амалӣ имкониятҳои сармоягузорӣ ва механизмҳои ҳамкорӣ байни давлатҳо баррасӣ карда шудаанд дар ҳамин ҳол фирдавс қодиров корманди кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати кишвар мегӯяд баргузории чорабиниҳои канорӣ имкон фароҳам овард ки миёни сохторҳои марбутаи тоҷикистон ва дигар кишварҳои аъзои созмони милали муттаҳид як қатор санадҳои нави ҳамкорӣ ба имзо расанд
5: мо хеле шод ҳастем ки ин чорабини дар сатҳи баланд амезбонии онро ҷумҳури тоҷикистон ба ӯҳда дорад имрӯз рӯзи чорум мебошад имкониятҳои васеъ дода истодааст барои давлатҳои аврупо барои давлатҳои осиёи марказӣ дар доираи ин чорабиниҳо дуҷониба созишномаҳо баста шуда истодааст барои содироти маҳсулотҳои кишоварзӣ ҳамзамон ҷалби сармояи гузорӣ низ дар соҳаи кишоварзӣ дар соҳаи бехатари озуқаворӣ экологӣ ҳифзи растаниҳо ҷалб шуда истодааст ки оянда барои рушди тоҷикистон як имконияти васеъ хоҳад дод
3: бояд гуфт ки чорабиниҳои дигари канорӣ аз ҷумлаи амалисозии тадбирҳо барои ҳифзи гуногунии биологӣ соли байналмилалии занони деҳқон 2026 тавсияи ҳуқуқи имкониятҳои занони деҳқон дар аврупо ва осиёи марказӣ аз чорабиниҳои канории дигари конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ ба шумор мерафтанд ки дар кохи сомон баргузор гардид зикр рафт ки ин чорабиниҳо метавонанд ба кишварҳо дар гузариш аз марҳилаи ба нақшагирӣ ба марҳилаи татбиқ кӯмак расонда таъсири дарозмуддатро дар сатҳи милли минтақавӣ ва ҷаҳонӣ таъмин намоянд тоҷиддин саторзода садои душанбе
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
8: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
10: Пардифен беби ва пардифен кидс, ҷузъи ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи Пардифенд Беби ва Пардифенд Кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифенд Беби ва Пардифенд Кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифенд Беби ва Пардифенд Кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
11: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
12: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.

0: تحلیل و بررسی، پرسش و پاسخ
1: از برنامه
0: ملاحظه.
2: درود شنونده های عزتمند، هواداران برنامه های رادیوی صدای دوشنبه. روی موج است برنامه نوبتی ملاحظه. در برنامه امروزه ملاحظه دایر به وضع تکمیلی اختصاص و بازآموزی کارمندان کتابخانه های جمهوری در شرایط رشد روندهای اینوواسیونی صحبت می نماییم. در شرایط جهانی شوی و رشد با سرعت تکنولوژی های اطلاعاتی، صحه کتابداری نیز به مرحله نوی رشد وارد گردیده است. در تاجیکستان تکمیل اختصاص و بازآموزی کتابداران همچون یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست فرهنگی و معرفتی ارزیابی می‌شود. این روند برای مطابق نمودن فعالیت کتابخانه‌ها به طلبات زمان معاصر و بلند برداشتن صفت خدمت‌رسانی به اهالی اهمیت کلیدی دارد. در سال‌های اخیر با دستگیری دولت و تطبیق برنامه‌های صحوی، نظام تکمیل اختصاص تدریجاً رشد یافته ایستاده است. مؤسسه‌های مرکزی بخصوص کتابخانه ملی تاجیکستان توسط مرکزهای مخصوصی آموزشی، کورس‌ها، سمینارها و ترنینگ‌های گوناگون را برای کارمندان کتابخانه‌ها راه‌اندازی می‌نماید. این کورس‌ها بیشتر به مسائل معاصر کتابداری از جمله فهرست‌نگاری، خدمت‌رسانی اطلاعاتی، اداره‌کنی ذخیره‌های کتابخانه و استفاده از تکنولوژی‌های رقمی روانه شده‌اند. شنونده های گرامی، حالا توجه می نماییم به اندیشه های دیرکتور مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان لطفیه عبدالخالق زاده.
3: تکمیل اختصاص در نظام تعلیم و معارف کشور یکی از مسئله های مهم و زینه ثمره‌بخش فراگیری کارمندان و دانشگاه زمانوی اصول های نو و معاصر کار با تکنولوژی های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی و شمار می رود. در اساس دستوری رهبری دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم آزاده امامعلی جهت اجرای بند 1.27 نقشه کاری دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سال 2025 فعالیت کتابخانه های شهر و ناحیه های کشور از روی 15 مساله ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته بود. نتیجه فعالیت گروه کاری ثابت می سازد که در فعالیت کتابخانه های کشور در برابر دیگر کمبودی و نارسایی ها مسئله نرسیدن کادرهای صاحب اختصاص و جلب کارمندان کتابخانه ها با کورس های تکمیل اختصاص و بازآموزی یکی از مسئله های مهم و نگران کننده صحه به حساب می رود. مطابق معلومات نهادی وکالتداری صحه کتاب و کتابداری وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان به حالت جمع‌بست سال 2025 در جمهوری تاجیکستان در عموم 5951 کتابخانه و مؤسسه های کتابخانوی فعالیت می نمایند که در آنها باید متخصصان به نام کتابدار فعالیت نمایند. اگر شماره عمومی کارمندان کتابخانه های جمهوری را از لحاظ تخصصی به حساب گیریم، درصد کارمندان صاحب تخصص از 15 تا 20 فایز انمی کارمندان را تشکیل می دهند و خلاص که این چاره های جدی را طلب می کنند. پس مسئله مطرح این است که کارمندان کتابخانه های جمهوری نه تنها با تکمیل اختصاص بلکه بازآموزی و فرو گرفتن آنها با تحصیلات صحوی بازآموزی و تکمیل اختصاص آنها نیاز دارند. کتابخانه ملی در دایره امکانیت های موجوده خود در برابر با کورس های تکمیل اختصاص و بازآموزی فرا گرفتن کارمندان مؤسسه، اینچنین برای جلب کارمندان کتابخانه های شهر و ناحیه های مملکت پیوسته کورس های سیاری تکمیل اختصاص و بازآموزی را تشکیل و برگزار می نماید.
2: امروز کتابخانه تنها مخزن نگهداری کتاب نیست، балки маркази иттилоотӣ, фарҳангӣ ва таълимӣ мебошад. Аз ин рӯ кормандони соҳа бояд бо технологияҳои рақамӣ, системаҳои иттилоотӣ ва усулҳои муосири хизматрасонӣ ба хонандагон хуб ошно бошанд. Ин талабот зарурати такмили доимии ихтисос ва бозомузии касбии китобдоронро ба миён меорад. Тибқи маълумотҳо, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон системаи такмили ихтисос ва бозомузии кормандони китобхонаҳо дар заминаи барномаҳо ва стандартҳои давлатӣ роҳандозӣ гардидааст. Қабули қонунҳо ва барномаҳои соҳавӣ, аз ҷумла барномаҳои рушди фаъолияти китобдорӣ ва компютеркунонии китобхонаҳо барои баландбардоштани сатҳи касбии мутахассисон заминаи мусоид фароҳам овардааст. Сомиёни арҷуманд, ин навбат таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои Фаридун Бобозода, муовини вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон.
4: Имрӯз мо дар давраи қарор дорем, ки технологияҳои иттилоотӣ тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеаро фаро гирифтанд. Тавре пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид менамоянд, китобхонаҳо бояд ба марказҳои муҳими илму фарҳанг табдил ёбанд. Барои расидан ба ин ҳадафи олӣ, мо на танҳо ба биноҳои муосир, балки пеш аз ҳама ба кадрҳои баландихтисос ниёз дорем. Баъзи кунунии такмили ихтисос дар ҷумҳурӣ нишон медиҳад, ки дар соҳаи китобдории кишвар раванҳои навсозӣ бо суръат идома доранд. Маркази таҳсилоти китобдорӣ ва инноватсияи китобхонаи миллии Тоҷикистон ва донишкадаи давлати фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи устод Мирзо Турсунзода дар ин самт нақши калидӣ мебозанд. Аммо таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки суръати вориднамоии технологияҳои нав аз суръати азхудкунии онҳо дар китобхонаҳои маҳаллӣ хеле тафовут дорад. Дар ҷумҳурӣ зиёда аз 1290 китобхонаҳои оммавӣ фаъолият доранд. Бо дар назардошти китобхонаҳои вазорату идора, муассисаҳои давлатӣ, макотиби олӣ ва таҳсилоти умумии кишвар аст. Лекин китобхонаҳои оммавие, ки барои тамоми қишрҳои ҷомеа дастрас ҳастанд, 1290 ададро ташкил доданд. Мутаассифона дар бархе аз ноҳияҳо сатҳи дониши технологии кормандон ҳанӯз дар сатҳи анъанавӣ боқӣ монда, бо ниёзҳои хонандаи асри 21 мувофиқат намекунад. Мо ба кормандоне ниёз дорем, ки на танҳо китобро ба хонанда пешниҳод кунанд, балки тавонанд дар фазои иттилоотӣ ҳамчун роҳбалади касбӣ хизмат намоянд. Дар ин замина инноватсия ҳамчун меҳвари асосии бозомузӣ бояд дониста шавад, чунки инноватсия дар китобхона танҳо мавҷуд будани як компютер нест. Ин тағйири куллии тафаккури касбист. Агар вобаста ба ин сан дар бораи стратегия ва нақшаҳои оянда сухан гӯем, барои бартараф кардани мушкилот ва рушди соҳа вазорати фарҳанг амалӣ гардондани як қатор иқдомҳои стратегиро пешбинӣ намудааст, аз ҷумла ҷорӣ намудани низоми китобхонаи рақамӣ ва ягонаи миллӣ. Тавассути он мо бояд тамоми китобхонаҳоро ба як шабакаи воҳид пайваст мекунем. Ин имкон медиҳад, ки бозомузии кормандон тавассути вебинарҳо ва платформаҳои онлайнӣ ба таври доимӣ сурат гирад. Дигар ин таъсиси озмуни ҷумҳуриявии китобдори инноватсионии сол. Ин иқдом барои ҳавасмандгардонии мутахассисоне мебошад, ки QR-кодҳо ва китобхонаҳои виртуалиро дар маҳалҳо ҷорӣ мекунанд. Ҳамзамон таҳияи харитаи роҳи бозомузӣ то соли 2030. Мақсади мо ин аст, ки дар се соли оянда ҳеҷ як корманд бидуни донистани барномаҳои автоматикунондашудаи китобдорӣ, масалан алеф, ки китобхонаи миллии дастгоҳи ҷуҳурии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон лицензияи расмии онро дорад, ё барномаи ирбис фаъолият накунад, кормандоне ки бо ин барномаҳо кор карда наметавонанд, дар китобхонаҳо дигар лозим ҳам намешаванд. Ба ҳамин хотир бояд ҳамқадами технологияи муосир бошем. Яке аз нуктаҳои муҳимтарини суханронии имрӯзаи мо ин таҳияи лоиҳаи барномаи давлатии рушди китобхонаҳои деҳот барои солҳои 2027-2031 мебошад, ки як қисмати асосии он маблағгузории онҳо ба мақомоти иҷрои маҳаллии ҳокимияти давлатӣ вобастагӣ дорад. Бояд тазаккур дод, ки рушди миллат аз деҳот оғоз мешавад ва мо наметавонем китобхонаҳои деҳотро аз равандҳои инноватсионӣ канор гузорем. Мақсади таҳияи барномаи мазкур лоиҳа аст, ҳозир мутобиқ намудани фаъолият минбаъдаи китобхонаҳои деҳот ба талаботи замони муосир, бартараф намудани норасоиҳо, такмил додани механизмҳои фаъолияти китобхонаҳои деҳот, такмили механизми фаъолияти китобхонаҳои деҳот ва таҳкими заминаҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, молиявӣ ва илмию методии онҳо мебошад. Иҷрои барнома баҳри баланд бардоштани сатҳу сифат, самаранокии фаъолияти китобхонаҳои деҳот, ба амал овардан тағйироти сифатӣ, тақвияти функсияҳои иттилоотӣ, иҷтимоию фарҳангӣ, маърифатии китобхонаҳо, таъмини ҳуқуқу озодиҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ҷиҳати дастёбии озодона ба сарчашмаҳои гуногуни иттилоотӣ ва баланд бардоштани мақоми иҷтимоии кормандони китобхонаҳои деҳот равона шудааст. Бояд дарк намоем, ки китобдори муосир на танҳо нигоҳбони китоб, балки бояд менеҷери моҳири иттилоот бошад. Танҳо тавассути такмили пайвастаи ихтисос ва аз худкунии равандҳои инновасионӣ мо метавонем насли наврасро ба китобхонӣ ҷалб намуда, амнияти иттилоотии фарҳангиамонро таъмин созем.
2: Бояд гуфт, ки яке аз самтҳои муҳими бозомӯзӣ ҷалби кормандони ғайритахассусӣ ба соҳаи китобдорӣ мебошад. Барои онҳо курсҳои махсус ташкил гардида, донишҳои ибтидоии китобдорӣ, феҳристнигорӣ ва фаъолияти иттилоотӣ омӯзонида мешавад. Ин раванд барои пурра таъмин намудани китобхонаҳо бо кадрҳои соҳиб ихтисос мусоидат мекунад. Дар шароити рушди равандҳои инновасионӣ, масъалаи рақамикунонӣ ва истифодаи технологияҳои муосир аҳамияти бештар касб мекунад. Имрӯз ҷорӣ намудани китобхонаҳои электронӣ, системаҳои автоматикунонидашудаи идоракунӣ ва хизматрасониҳои онлайн ба яке аз вазифаҳои асосии соҳа табдил ёфтааст. Ин талаб мекунад, ки кормандони китобхонаҳо бо барномаҳои компютерӣ, интернет ва технологияҳои рақамӣ малакаи баланд дошта бошанд. Бо вуҷуди дастовардҳо дар ин самт як қатор мушкилот низ мавҷуданд, аз ҷумла норасоии кадрҳои баланд ихтисос, маҳдуд будани базаи моддию техникӣ, зарурати навсозии барномаҳои таълимӣ ва фарогирии пурраи кормандон ба курсҳои такмили ихтисос. Ҳалли ин масъалаҳо талаб менамояд, ки ҳамкории муассисаҳои илмӣ, таълимӣ ва байналмилалӣ боз ҳам гусариш ёбад. шунавандаи азиз, ҳоло таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои Зафари Шариф, директори муассисаи давлатии агентии миллии созмони байналмилалии рақамгузории стандарти китоби хонаи китоби Тоҷикистон.
5: Боиси ифтихор ва шукргузорист, ки тарбияи мутахассисони болаёқат ва ҷавобгӯ ба бозори меҳнат дар маркази таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хоса мавриди таваҷҷӯҳи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. Оид ба ин масъала сарвари давлат ҳанӯз 20 январи соли 2020 дар маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистонро вазифадор намуданд, ки барои тарбияи мутахассисони касбии соҳаи китобдорӣ, ташкили таҷрибаомӯзӣ дар кишварҳои хориҷӣ, ташкили курсҳои омӯзишӣ ва такмили ихтисос чораҷӯӣ намояд. Масъалаи такмили ихтисос ва бозомӯзӣ дар шароити имрӯза воқеан омили муҳими рушди соҳа ба ҳисоб меравад. Зеро баланд бардоштани такмили ихтисоси китобдорон дар шароити босуръат зиёд шудани иттилоот, тайёр намудани мутахассисони касбии ҷавобгӯ ба замони имрӯза хеле муҳим аст. Дар низоми тайёр кардан ва аз нав тайёркунии китобдорони китобхонаҳо дар айни замон душвориҳои муайяне вуҷуд доранд. Хоб, нарасидани омӯзгорони баланд ихтисоси фанҳои муосири тахассусӣ аз қабили маркетинг ва менеҷменти китобхона, технологияи иттилоотӣ, китобхонаҳои электронӣ, низоми шабакаҳои корпоративии китобхонаҳо ва ғайра. Нарасидани адабиётҳои таълимию методӣ, китобҳои электронӣ барои таълими фосилавӣ ва дигар адабиёт оид ба фанҳои муосири китобдорӣ. Низоми нокифояи мавҷудаи бозомӯзии кормандони китобхонаҳо. Бо назардошти пешрафти босуръати илму техника ва технологияи муосир, низоми такмили ихтисос имкон медиҳад, ки китобдори имрӯза бояд бо шаклу услубҳои нави хизматрасонӣ ва истифодаи навгониҳои технологияи муосир бештар оштоӣ пайдо намуда, ин заминаи воқеӣ баланд бардоштани сифати фаъолияти касбиро татбиқ менамояд. Китобхонаҳои муосир беш аз ҳар вақта ба мутахассисони касбӣ ниёзи бештар доранд, зеро эҳтиёҷоти ҷомеа бо вусъат ва зуд тағйир меёбад. Воридшавии технологияи муосир, пайдо шудани барандаҳои нави иттилоотрасон омилҳои муҳими он ба ҳисоб меравад.
2: Мавриди зикр аст ки такмили ихтисос ва бозомузии кормандони китобхонаҳои ҷумҳурӣ дар шароити рушди равандҳои инновасионӣ яке аз самтҳои муҳим ва калидии пешрафтаи соҳаи китобдорӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Дар шароити ҷаҳони муосир ки технологияҳои иттилоотӣ бо суръат рушд мекунанд, фаъолияти китобхонаҳо низ дигаргун гардида талаботи нав ба донишу малакаи кормандон пеш мегузорад. Дар маҷмӯ такмили ихтисос ва бозомузии кормандони китобхонаҳо омили асосии рушди соҳа буда, барои баландбардоштани сифати хизматрасонӣ, густариши фарҳанги китобхонӣ ва мутобиқсозии фаъолияти китобхонаҳо ба талаботи замони муосир мусоидат мекунад. сомиёни иззатманд, бо ҳамин матлаб мерасем ба анҷоми барномаи навбатии мулоҳиза аз мавҷи радиои Садои Душанбе. Бо шумо будем муҳаррири барнома ман Шукрона Насриддинзода ва коргардон Бахтиёри Неъмат. То барномаҳои баъдӣ, хайр!

0: шунавандагони азиз, дар ин маврид суҳбате доштем бо узви кумита оид ба масъалаҳои тартиботи ҳуқуқӣ, мудофиа ва амният, муовини раиси комиссияи экологияи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, номзади илмҳои кишоварзӣ Фазлиддин Икромов. Тавре ӯ қайд кард, муносибати оқилона ба муҳити зист вазифаи ҳаррӯза ин ё он сохторҳои марбута бошад ҳам, аз тарафи дигар вазифаи ҷонии ҳар як шаҳрванд аст, зеро ҳама ба обу ҳавои тоза, муҳити солим ниёз дорад. ин масъала имрӯз муҳимтарин дар ҳамаи давлатҳо зарурӣ маҳсуб меёбад. тавре Фазлиддин Икромов мегӯяд,
1: имрӯз масъалаи экологӣ ба яке аз масъалаҳои муҳими давлатҳо дар тамоми рӯи олам дар баробари масъалаҳои иқтисодию иҷтимоии сиёсӣ арзёбӣ мегардад. бояд қайд намуд, ки рӯз то рӯз ташвишовар гаштани вазъи экологии сайёра имрӯз дар кишвари мо низ мушоҳида шуда истодааст. бинобар ин ҳамаи моро зарур аст, ки ба ин масъала эътибори ҷиддӣ диҳем ва гуфтан зарур аст, ки аҳолии рӯи олам низ ба ин масъала имрӯз бетафовут нестанд, зеро ҳамарӯза тағйирёбии иқлим ва таъсири он ба ҳаёти инсоният баръало эҳсос карда мешавад. аз он ҷумла асосдори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президент ҷумҳури тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба масъалаҳои экологӣ дар самти пешгирии хатарҳои экологӣ аз қабили тағйирёбии иқлим, обшавии бесобиқаи пиряхҳо, норасоии оби ошомидани, паҳншавии касалиҳои сироятӣ ва зиёдшавии газҳои гулхонаӣ дар ҷаҳон ҳамеша аз минбарҳои баланд суханронӣ ва изҳори нигаронӣ мекунад. бояд қайд намудем, ки ҷумҳурии мо аз ҷиҳати хориҷ намудани миқдори газҳои гармхонавӣ яъне гази карбон ҷои 135-ум дар байни давлатҳои ҷаҳон ҷой мегирад, ки ин хеле боиси қаноатмандӣ бояд бошад. яъне ҷумҳурии мо ба шароити экологии сайёра таъсири манфӣ намерасонад. дар баробари ин моро зарур аст, ки ба ин масъала новобаста аз мақоме, ки мо ҷой дорем, эътибори ҷиддӣ зоҳир намоем

гуфтан зарур аст ки ҳамчунин ба пуррагӣ бунёд шудани нерӯгоҳи барқи обии Роғун дар Тоҷикистон дар миқёси олам ба қатори се кишвари аввалини тавлидкунандаи энергияи сабз мамлакати моро шомил мегардонад.

0: Ба қидаи ҳамсӯҳбати имрӯзаи барномаамон, узви кумита оид ба масъалаҳои тартиботи ҳуқуқӣ, мудофиа ва амният, муовини раиси комиссияи экологии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, номзади илмҳои кишоварзӣ Фазлиддин Икромов, сайёраи заминро имрӯзҳо ду проблемаи глобалӣ азият медиҳанд. тавре дар ин маврид худи ӯ мегӯяд:
1: имрӯзҳо бояд ёдовар шуд, ки ду масъалаи ҳатталаб аҳолии рӯи оламро ба ташвиш овардааст. Якум, тағйирёбии глобалии иқлим ва дуюм, истифодаи оқилонаи захираҳои оби. Бояд иброз намуд, ки албатта чун ҷумҳурии мо имрӯз ҳамчун мамлакати сарчашмаи обҳои зулолу тоза ва ошомиданӣ ба ҳисоб меравад, дар байни давлатҳои ҷаҳон аз ҷиҳати захираҳои ва қатори аввалинҳо шомил мешавад ва дар байни давлатҳои Осиёи марказӣ ҷои аввалро ишғол мекунад. Бинобар ҳамин моро зарур аст, ки ба ин масъала диққати асосӣ диҳем. Ин аст, ки пешвои муаззами миллат бо ташаббусҳои худ тамоми диққати аҳли ҷаҳонро ҷиҳати ҳифзу нигоҳдошти захираҳои об, аз он ҷумла обҳои тозаву ошомиданӣ, нигоҳ доштани онҳо, самаранок истифода бурдани онҳо, яъне диққати тамоми аҳли башарро ҷалб намуданд. Ин буд, ки аз ҷониби сарвари кишвари мо, тавре ки мо ҳамагон медонем, чор ташаббус ба аҳли ҷаҳониён пешниҳод гардид, ки аз ҷониби маҷмааи умумии сатҳи баланди созмони муттаҳид ин ташаббусҳо қабул гардиданд ва ин ҳам бошад ташаббуси якум эълон гардидани соли 2003 соли оби тоза ва ташаббуси дуюм эълон гардидани 10-солаи байналмилалии амал об барои ҳаёт барои солҳои 2005-2015. Дар баробари ин ташаббуси сеюм вобаста ба муҳим будани масъалаҳои об, ин ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи об, ки соли 2013 қабул гардида буд ва дар баробари амалӣ гардидани ин ташаббусҳо ва қатъномаҳои созмони милали муттаҳид, ташаббуси чорум 10-солаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018 ва 28 мебошад, ки ҳоло хушбахтона амалӣ шуда истодааст.

0: соли 1992 дар Рио-де-Жанейро Конвенсияи меъёрии Созмони Миллали Муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим қабул шуд. Тоҷикистон ба ин конвенсия соли 1998 шомил шуда. Дар доираи ӯҳдадориҳои ба зимма дошта як қатор корҳоро ба анҷом расонидааст. Ҳамчунин, Тоҷикистон соли 2008 ба протоколи Киото ҳамроҳ гашт, ки он ба камсозӣ ва ё танзими хориҷшавии газҳои парникӣ ба ҳавои атмосфера ӯҳдадор месозад. Инҷо идомаи суҳбати мо бо узви кумита оид ба масъалаҳои тартиботи ҳуқуқӣ, мудофиа ва амният, муовини раиси комиссияи экологии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, номзад илмҳои кишоварзӣ Фазлиддин Икромов пешниҳоди шумо мешавад. Марҳамат, шунавед.
1: Алакай дар давлатҳои хориҷа оид ба ҳифзи муҳити зист гомҳои хеле баланд ва гомҳои хеле устувор зада мешавад, чаро гуфта мумкин аст, ки табиати эшон зиёдтар зарар дидааст. Ва тоҷикистон андак аз ин масъала табиаташ онқадар ҳоле зарар наёфтааст, аз ҷиҳати партофҳои голхонаӣ ва зарарҳое, ки аз ҷиҳати иқтисодиёт рӯй кор меояд. Яъне ҳоло мо вақт дорем, имкон дорем, чун ба табиати худ ғамхор бошем, ба кишвар, ба давлат ва ба миллати худ низ ғамхорӣ зоҳир мекунем. Гуфтан шумо метавонед, ки имрӯз алакай мардум андак бедор шудааст ва ё ба муҳити зисти худ таваҷҷӯҳи зиёд карда истодааст ва ё на?
2: Албатта шумо дуруст қайд кардед, дар назди таълимгоҳҳо сар карда аз дабистонҳо, мактабҳои ابتدای میونه تسلیت میونه عمومی در دانشگاه ها امروز فن اکولوژی براه مانده شد تاسیس یافتن فاکولتی های اکولوژی این البته برای تربیت اکولوژی اهالی ما زمینه مساعد فراهم آورد بار دیگر وادار ساخت که ما تربیت رو باید از طفلی هر یک نفر از اویلای خود آغاز کند که نسبت طبیعت ما غمخور باشیم و در مناسبت با طبیعت بسیار احتیاط کرانه باشیم که هر اون چیزی که طبیعت به ما میدهد اون رو احتیاط کنیم و خود طبیعت برگردانیم.

як далели арқоми сарчашмаҳои иқлимӣ ё гидрометеорологӣ, ҷумҳурии Тоҷикистон миёни мамлакатҳои Осиё марказӣ аз ҷиҳати кам хориҷ намудани газҳои парникӣ ҷои намоёнро ишғол менамояд. Ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи пилотии мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлимро татбиқ намуда, корҳои зиёдеро дар ин самт ба анҷом расонидааст. Барномаи пилотии мазкур бо лоиҳаҳои худ аҳолии ҷумҳуриро бо иттилооти гидрометеорологӣ ва иқлимӣ таъмин намуда, аз тағйирёбии иқлим огоҳ менамояд. Инчунин, се лоиҳаи дигар аз қабили лоиҳаҳои идоракунии экологии замин ва беҳдошти воситаҳои зиндагӣ дар деҳот, пурқувват намудани иқтидори мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва мукаммалсозии хизматрасонии гидрометеорологӣ дар Осиёи марказӣ ҷузъи эс амалӣ гардида истодаанд. Дар масъалаи ҳифзи замин ва муомилот бо партовҳо якчанд қонун, қарорҳои ҳукумат ва дастурамалҳои методӣ қабул ва ба тасвиб расида, мавриди амал қарор доранд. аз ҷумла қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи партовҳои истеҳсолӣ ва истеъмолӣ, дар бораи сарватҳои зеризаминӣ, дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ, кодекси замини ҷумҳурии Тоҷикистон, кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳо оид ба ташкил намудани системаи безараргардонии ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ, интиқол ва коркарди лампаҳои симобдор, дар бораи тасдиқи тартиб ва шароити нигоҳдошти ҳудудҳои маҳалҳои аҳолинишин дар ҷумҳурӣ, дастурамали методӣ дар хусуси тартиби муқаррар намудани миқдори зарар ҷиҳати вайронкунии қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба сарватҳои маъмули умум ва ғайра. Рафти иҷрои қонунҳо, қарорҳо ва меъёрҳои экологии қабулгардида пайваста зери назорат қарор доранд. Бошад ки дар идома низ Тоҷикистон дар самти муҳити зист ва ҳифзу захираҳои табиии кишвар ба дастовардҳои аз ин беҳтару бештар

0: Обу ҳаво.
1: Ба маълумоти агентии обуҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои камабри бебориш дар назар дошташуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 32 дараҷа гарм мешавад. Идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди Некноми Табаррук, сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотӣ агентии обуҳавошиносии кишвар.
2: дар шаҳри Душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво шабона 13-15 дараҷа гарм, рӯзона 30-32 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 13-15 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм. Дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 6-11 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа гарм, рӯзона 31-36 дараҷа гарм. Дар ноҳияҳои доманакӯҳи шабона 16-18 дараҷа гарм, рӯзона 25-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо рӯзона дар ноҳияҳои алоҳидаи доманакӯҳии кӯҳӣ беборишоти назаррас пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокии то 12-17 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 14-19 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 3-8 дараҷа гарм, рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 5-10 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 13-15 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 30-32 дараҷа гарм. дар шарқи вилоят шабона 0-5 дараҷа хунук, рӯзона 8-13 дараҷа гарм мешавад.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
5: Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
8: Сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, Пердифен шавад дармон.
9: Пардифен Беби ва Пардифен Китс – джуз и хамеша гей рузгори модарон. Суспензия Пардифен Беби ва Пардифен Китс – маз барой кудакони аз ду муха то ду сола ва азим боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Китс – фавран ва бихав дардро раф карда, илтихобу табро нобуд месозад. Суспензия Пардифен Беби ва Пардифен Китс ро аз дору хонао дастрас кунед. Ихтимоли махдудияти истифода дорад. Каблан бо духтур маслиҳат кунед.
10: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را نراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال و شما یاری میدهد برمیسال.

0: таъкид намуданд ки солимии миллат боигарии давлат мебошад. чӣ тавре ба ҳамаи мову шумо маълум аст, дар замони ҷаҳонишавӣ яке аз проблемаҳои асосӣ дар байни аҳолии кураи замин ин паҳншавӣ бо суръати бемориҳои сироятӣ, фарбеҳӣ, камҳаракатӣ, истеъмоли маводҳои спирдор, маводи мухаддир, истеъмоли тамоку ва маводи тамокумонанд ба назар мерасанд. шунавандаҳои азиз, мо дар барномаи имрӯзаи мадади синӯ дар мавриди ғизои бехатар, гарави саломатӣ ва таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хӯрокаи бехатар, гарави саломатии инсон аст, барои шумо маълумот пешниҳод менамоем. хуб, шунавандаҳои азиз, аслан ҳадафи барномаи мадади синӯ ин аст ки барои шумо шунавандаҳои гиромӣ дар мавриди бемориҳо, омилҳои пайдоиши бемориҳои гуногун ва маълумот доштани шумо оид ба бемориҳои гуногун, омилҳои пайдоиши бемориҳо, роҳҳои гузариш ва табобату муолиҷаи ин бемориҳо барои шумо маълумот пешниҳод намоем. ва тавре гуфтем, мо дар барномаи имрӯза, ки асоси солимии инсон ғизои бехатар ва солим ки маҳсуб мешавад, роҷеъ ба ҳамин мавзӯ имрӯз барои шумо маълумот пешниҳод мекунем. албатта мо маълумотҳое ки пешниҳод мекунем, ин пешниҳод ва андешаи мутахассисон аст, табибони соҳавӣ аст ва мо имрӯз дар барнома меҳмон дорем, Қиёмиддин Идилов. изҳори сипос ба шумо барои даъвати моро пазируфтан ва иштирок дар барномаи мадади синӯ.
1: ташаккур.
0: ва шумо мегуфтед қаблан ки бехатар набудани маҳсулоти хӯрокворӣ ба саломатии инсон чӣ гуна хатар пеш меорад. марҳамат.
1: яке аз барномаҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ин таъмини амнияти ғизоии кишвар аст. таъмини амнияти ғизоӣ бошад, бе беҳдошти таркиби ғизо ғайриимкон аст, чун инсон талаботи худро бо маҳсулоти растанигӣ ё чорводорӣ таъмин мекунад. маҳсулоте ки аз ин сарчашмо гирифта мешавад, онҳо бояд безарар бошанд ва чун истеъмол мекунад ба сатҳи саломатии он таъсири надошта бошад ва ҳамчун ғизои солим ба организм ворид шавад. дар бисёр ҳолатҳо ман аз нисфи зиёди ғизое ки мо истеъмол мекунем, он аз маҳсулоти чорво иборат аст ва нишондоди ғизоии потенсиали ғизоии ин маҳсулот низ баландтар аст. ва масалан шир ва гӯшт, ки таркиботҳои асосии маҳсулоти чорво аст, ин ғизоҳо ғизоҳое ҳастанд, масалан шир, ки дар як таркиботи ивазнашавандае ҳаст, ки ҳам барои хӯроки шахсони бемор ва ҳам кӯдакон маводи хубу беҳтарин аст. бисёре аз бемориҳое, ки дар сиришт, чӣ бемориҳои сироятӣ, чӣ ғайрисироятӣ, чӣ инвазионӣ, вақте ки дар сиришт пайдо мешавад, барангезандаи онҳо хориҷ мешавад бо воситаи шир. вақте ки таркиби шир бе таҳлил ва истеъмол пешниҳод мешавад ва дар натиҷа сироятёбии инсон бо воситаи ҳамин шир ва гӯшт ё ки маҳсулотҳои гӯштӣ боиси сироятёбии инсон мешавад.
0: яке аз бемориҳое ки ба инсон тариқи гӯшту шир бештар таъсир мерасонад, ин бемори буғумдард ва ё ба истилоҳи русӣ бруцеллёз мебошад. масалан, мана ҳамин бемори сироятӣ аст, бемории бруцеллёз. дар аксари мардум, манаҳамин дар вақти ташхис ана ҳамин беморӣ имрӯзҳо ба назар мерасад. сабабҳои гирифторӣ ба ҳамин бемориро шумо барои шунавандае ки ин лаҳза гӯш ба садои мо дорад, ҳамчун мутахассис чӣ гуфтани ҳастед ва чӣ тавсия додани ҳастед?
1: чизе ки дар боло қайд кардем, бисёре аз касалиҳои сироятие ки дар сиришти чорво пайдо мешавад, барангезандаи онҳо ба воситаи шир хориҷ мешавад, ба муҳит, ба берун хориҷ мешавад ва махсусан мавзи бруцеллёз, лейкоз, салмонеллёз, дигар бемориҳои сироятие ки маҳсули пайдоиши онҳо ба воситаи шир ба муҳит хориҷ мешавад ва сарчашмаи сирояти инсон мешавад. барои таҳлили онҳо чандин реаксияҳо коркард шуда, таҳвулотҳо коркард шудааст аз тарафи мутахассисони ветеринарӣ, ки аслан барои сари вақт, яъне бо тариқи фаврӣ санҷидани онҳо, усули таҳлили розбенгалӣ ҳаст, таҳлили ҳалқагӣ шир ҳаст, ки онҳоро санҷида метавонад. вақте ки шир коркард нашудааст, аслан барангезандаи ҳамин касалии бурселёз агем, ҳарорати 60-70 дараҷа фав мешаванд, мефавданд ва баъди пастилизатсия кардан дар корхонаҳои коркарди шир ва ёнки коркарди اما شخصی که خریداری میکند شیر کارکرد ترمیکی رو میگذراند یکان به ضرر آن را میتواند به خوف آن را استعمال کرده تواند
0: و یا محصولات شیری رو گیریم بعضن مردمی ما یک عادت دارند مثلا من در نظر دارم در دهات وقتی که من همو چوروا شیر رو میگیرن میجوشن یا جمع میکنن بعضن مردم شیری یعنی پاستریزه

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: Радиои Садои Душанберо дар ноҳияи Балҷувон метавонед рӯи мавҷи 106 FM гӯш кунед.

Радиои садои Душанберо дар ноҳияи Ванҷ метавонед рӯи мавҷи 103 FM гӯш кунед.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом, шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. дар доираи конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ дар мавзӯи стратегияи рақамии дигаргунсозии системаҳои агроозуқаворӣ ҷаласаи канорӣ баргузор гардид. Иттилоъ медиҳад агентии миллии иттилоотии ховар. Чорабинии канорӣ бо мақсади пешниҳод кардани стратегияҳои имконпазири истифодаи технологияҳои рақамӣ барои тағйироти низомҳои кишоварзӣ ва озуқаворӣи аврупо ва осиёи марказӣ доир шуд. Дар он нишон дода шуд, ки чӣ гуна кори ҳамоан шуда дар амали созии сиёсатҳо, ҷорӣ намудани роҳҳои технологӣ, истифодаи маълумот ва татбиқи ташаббусҳо дар сатҳи маҳаллӣ имкон медиҳад, ки рақами кунунӣ дар асоси принсипҳои фарогир ва устувор анҷом дода шавад. ёдошти тафоҳум байни вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати илм ва технологияҳои ҷумҳурии мардумии чин оид ба тақвияти мубодилаи илмӣ, техникӣ ва гуманитарӣ ба имзо расид. Дар ин хусус аз маркази матбуоти вазорати маориф ва илм хабар доданд. ёдошти мазкур 12 май зимни сафари давлатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷумҳурии мардумии чин пас аз анҷоми музокироти сатҳи олии тоҷикистону чин дар ҳузури сарони ду давлат имзо гардид. тарафҳо чунин шуморанд, ки мубодилаи илми техникӣ ва гуманитарӣ ҷузъи муҳими муносибатҳои дӯстона байни ду давлат буда, мубодилаи гуманитарӣ ба амиқтар шудани ҳамфикрӣ ва боварӣ байни ташкилотҳои таҳқиқоти илмӣ ва мутахассисони илмию техникии ҳар ду мамлакат, ташаккули ҳамфикрӣ ва се оид ба инкишофи минбаъдаи ҳамкорӣ дар соҳаҳои инноватсияву илм техника, баланд шудани дараҷаи тараққиёти илмию техникии ҳар ду давлат мусоидат кунад. дар шаҳри Брюссел вохӯрии раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Нусратулло Давлатзода бо раиси шӯрои мудирияти хадамоти давлатии федералии молияи шоҳигарии Белгия Филипп ван де Велде доир шуд. тавре аз кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд, ҷониб-ҳо зимни вохӯрӣ масъалаҳои мубрами маъмурикунонии андоз, ислоҳоти низоми андозии ду давлат, идоракунии қарзҳои андозӣ, инчунин дурнамои рушди минбаъдаи ҳамкории дуҷониба байни мақомоти андози тоҷикистон ва шоҳигарии Белгия мавриди баррасӣ қарор доданд. Нусратулло Давлатзода дар ҷараёни вохӯрии ҷониби Белгияро бо натиҷаҳои асосии ислоҳоти андозие, ки солҳои охир дар ҷумҳурии тоҷикистон амалӣ шуданд, шинос намуд. дар Академияи миллии илмҳои тоҷикистон бахшида ба конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар мавзӯи саҳми илм дар амалисозии ташаббусҳои байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон конфронси илми назариявӣ доир гардид. дар ин хусус аз Академияи миллии илмҳои тоҷикистон хабар доданд. зимни конфронс президенти Академияи миллии илмҳои тоҷикистон Қобиҷон Хушвахтзода иброз намуд, ки сарвари давлати тоҷикон дар арсаи ҷаҳонӣ ҳамчун ташаббускори идеяҳои башардӯстона ва ҳамгироёнаи масоили обу иқлим ва ҳифзи муҳити зист эътироф гардидааст. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

Ассалому алайкум, шавандагони азиз, дӯстдорон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои радиои Садои Душанбе. Ин барномаи навбати фазли саҳар аст, ки мустақиман аз радиои Садои Душанбе, аз мавҷи 102.2 FM пешниҳоди шумо гардида истодааст. Имрӯз 15 май соли 2026 милодӣ аст ва рӯзи ҳафта бошад ҷумъа. Дар ин рӯз барои якояки шумо самини арҷманд, мо барори комёбӣ, муваффақият ва офият дар рӯзгоратонро таманно дорем. ҳайати эҷодӣ ва техникии радиои Садои Душанбе мисли рӯзҳои қаблӣ бо ҳузури роҳбари гурӯҳи эҷодӣ Фирӯз Каримзода, масъулони бахши хабари саёҳат ва неъмат ҳастанд. ҳамкоронамон аз бахши русӣ шоира Шаҳзода ва Ангелина бароятон барномаҳои гуногун ва албатта бахшҳои хабарии саривақтӣ омода мекунанд. Коргардони барномаҳои имрӯзамон Зафари Абдуров ва ман Нигинаи Даврозод масъул барои барномаҳои имрӯза ҳастам. Сомини арҷманд, барномаи фази саҳар низ барои шумо бо бахшҳои гуногун ва албатта тарона ва сурудҳои хеле шӯғ, ҷаззоб ва дилписанд пешниҳод мегардад ва гумон мекунам барои шумо шунидани ва дилписанд аст.

0: صدای دوشنبه، صدای قلب هر هموطن.
1: шунавандагони азиз, хуш омадед ба барномаи навбатии файзи саҳар, ки мустақиман пешниҳоди шумо гардида истодааст. Дар душанбе соат 8:23 дақиқа ва ба ҳамаи шумо сомеини арҷуманд, тавре ки дар боло гуфтем, мо рӯзу рӯзгори обод таманно дорем, чун имрӯз рӯзи байналмилалии оила аст. Ба оилаҳои шумо хушбахтию хурсандӣ хеле зиёд ва офиятро таманно дорем. Хуб, тибқи тартиби пахши бахшҳои имрӯзаи файзи саҳар биёед, инак бахши якрӯзи таърихро пешниҳоди шумо мекунем. Дар идома аз он чорабиниҳое, ки имрӯз доир мегардад, ҳатман ба шумо як маълумоти хеле хурдакак пешниҳод менамоем. сеюмини арҷуман, соли 2009 дар ҳамин рӯз, яъне 15 май, чаҳорумин ва охирин агрегати ниругоҳи барқиобии Санктуда 1 ба кор шурӯъ кард. Соли 2016 15 май дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Душанбе фестивали рангҳо, яъне ҳолӣ, баргузор кардем. соли 2016 созишнома байни ҳукумати Тоҷикистон ва давлати Кувайт оид ба ҳамкории амниятӣ ба имзо расид. пунздаҳуми майи соли 2018 пас аз танаффуси 26 сола миёни Тоҷикистон ва Узбекистон ҳаракати мунтазами хатсайри автобус барқарор гардид. аввалин хатсайри автобусӣ дар масири Душанбе Термиз ба фаъолият оғоз кард. инак мо мегузарем ба бахши зодрӯзи шахсиятҳои шинохтаи ҷумҳурии Тоҷикистон. соли 1908 15 май зодрӯзи Ҳилол Каримов, забончиноси тоҷик, профессор. соли 1909 мавлуди Ҳоҷиқол Раҳматуллоев, ҳунарпеша халқи шӯравӣ. соли 1910 зодрӯзи Боқим Раҳимзода, шоири халқи Тоҷикистон аст, яъне 15 май мавлуди ӯст. соли 1928 15 май мавлуди Камол Айни, ховаршинос, адабиётшинос, фарзанди устод Садриддин Айни таҷлил карда мешавад. соли 1932 15 май зодрӯзи Убайд Раҷаб аст, шоири халқи Тоҷикистон.

15 майи соли 1935 мавлуди Маҳмадулло Лутфуллоев, донишманди маъруф ва муаллифи китоби «Алифбо» ба қайд гирифта шудааст. Соли 1965 мавлуди Аловиддин Абдуллоев, ҳунарпешаи театр ва синамо, ҳаҷвнигори шинохтаи тоҷик, ҳунарпешаи халқи Тоҷикистон. Сомениашман, ин буд як маълумоти хеле кутоҳакак оид ба мавлуди шахсиятҳои шинохтаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва акнун санаҳои муҳими ҷаҳонӣ, яъне дар ҷаҳон 15 май чӣ гуна рӯз таҷлил карда мешавад. Ҳамасола санаи 15 май ҳамчун рӯзи бузургдошти Ҳаким Абулқосими Фирдавсӣ, шоири бузурги форси тоҷик ва муаллифи асари нодири ҳамоса шоҳнома таҷлил мегардад. Ин рӯз на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар як кишварҳои дар як қатор кишварҳои дигар, махсусан дар минтақаҳои форси забонон гиромӣ дошта мешавад. Ин сана бо ташаббуси ЮНЕСКО ва дар замина арҷгузорӣ ба саҳми бузурги Фирдавсӣ дар фарҳанги ҷаҳонӣ ва забони форсӣ расман ба унвони рӯзи ёдбуди ӯ пазируфта шудааст. шунавандагони азиз, ин буд бахши хуб як рӯз дар таърих ва зудрӯзи шахсиятҳои шинохтаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Хуб инак мо бахши хабариро дар таҳияи ҳамкоронамон хуб бо ҳам гӯш мекунем. Албатта хабарҳои фаврӣ ва навтаринро бо ҳам мешунавем, сипас боз барномаро идома медиҳем. Пас бо радиои садои Душанбе буданро фаромӯш накунед.

ҳамсадуи дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед.

0: садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол
1: шунавандагони азиз идома дорад барномаи навбатии фарзи саҳар бо бахшҳои гуногун ва инак бахши навбатӣ пешниҳоди шумо мегардад ва ҳамкорамо нигоро азимова оид ба гул андаке маълумот бароимон пешниҳод мекунад биёед гӯш кунем он ба маврид аст
2: субҳ ба хайр дӯстони азиз имрӯз дар гӯшаи нигоҳи гул мехоҳем каме аз зебогии табиат ҳарф занем гулҳо танҳо ороиши боғ нестанд ҳар як гул забони худро дорад вақте ба гул нигоҳ мекунем оромӣ ҳис мекунем ранги сурхи садбарг аз муҳаббат мегӯяд гули сафед аз покӣ ва лола аз баҳори зиндагии нав баъзан инсон хаста мешавад дилгир мешавад вале кофис чанд лаҳза ба гул нигоҳ кунад он вақт дил сабук мешавад чун гулҳо ба мо ёд медиҳанд ки ҳатто баъди борон ҳам метавон шукуфт як гули хурд метавонад ҳавлиро зебо кунад як табассум бошад дили инсонро барои ҳамин биёед мисли гул бошем нарм гуфтор хушбӯй дар рафтор ва зебо дар муносибат имрӯз агар имконият доред ба гул нигоҳ кунед шояд он чизе бигӯяд ки сухан гуфта натавонад рӯзи шумо пур аз бӯи баҳор ва ранги зиндагӣ бошад

0: оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбуниёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст, зеро беҳтарин арзишҳои инсонӣ аз қабили муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмиму таҳаммулгароӣ маҳз дар оила ташаккул меёбанд. Агар волидайн ба тарбияи фарзандон эътибори ҷиддӣ дода, онҳоро солиму солеҳ ба воя расонанд ва дар ташаккули шахсияташон дар хонавода аҳамияти зарурӣ диҳанд, чунин фарзанд дар ҷомеа ҳатман мавқеи худро пайдо карда боғи падару модар мегардад. Оилаи солим оилаест, ки буньёдашро меҳру садоқат ва якдигарфаҳмӣ ташкил медиҳад. Вақте талоши мо барои ободии ҷомеаи солим равона бошад, пас оилаи солим бояд дар меҳвари он қарор дошта бошад ва вайронии он боиси нобудии ҷомеа хоҳад гашт. вале боз ҳам ободӣ ва муваффақияти ҳар оиларо маърифати баланди аъзои он ташкил медиҳаду нигоҳ медорад. Мард сарвари хонавода ва зан бону сарпарасти хона аст. Чунончи дар урфият ҳам мегӯянд, шахсро ба оилааш назар бинамо. аз ин рӯ танҳо нафари хиратманд метавонад оилаи солим буньёд намояд. инчунин фарзандони муваффақ самараи оилаи солиманд, чунки таълиму тарбияи хуби онҳо ба ҷаҳду талошҳои пайвастаи падару модар вобаста аст. марду зане, ки соҳиби маърифат, илму ҳунар ҳастанд, муассиси оилаи хуб ва фарзандони намуна гашта метавонанд. ба дурустӣ, буньёди оилаи солим кори сал нест ва аз он инсон масъулияти гаронеро тақозо мекунад. шариати мо ҳам дар ин асно ҳуқуқҳои хосеро бар зану шавҳар муқаррар кардааст, ки танҳо дар заминаи иҷрои ҳар кадоме аз ҳуқуқҳо оилаи хубу солимро буньёд кардан мумкин аст. танҳо пас аз иҷрои ин амалҳо ҳам мард ва ҳам зан метавонад дар фазои муҳаббату якдигарфаҳмӣ оилашонро мустаҳкам нигоҳ доранд. сомеини арҷуманд, ин буд бахши сухани созанда ва чанд нукта оид ба оила мо гуфтем, чаро ки имрӯз 15 май дар ҷаҳон ва кишвари мо тоҷикистон рӯзи байналмилалии оила таҷлил мегардад. мо ба оилаҳои шумо сулҳу суботу оромию хушбахтӣ таманно дорем. барномаи файзи саҳар идома дорад. дар идомаи барнома бахши дасти дуои модар пешниҳоди шумост, албатта пас аз шунидани як суруди шуху ҷасо.
1: насли солим, оилаи хушбахт. оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбуниёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст, зеро беҳтарин арзишҳои инсонӣ аз қабили муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмиву таҳаммулгароӣ маҳз дар оила ташаккул меёбанд.
2: садои душанбе аз пешрафт ва мушкили ҷойдошта бепарда ҳарф мезанад. бо мо ҳамсадо бош.

0: ташаккури зиёд. Саломат бошед. Мо шунидем эҳдои шуморо барои модарони азиз. Ҳамаи модарони олам сиҳату саломат бошанд ва давлати пири пурбаракат насибашон. Занги дигари телефони аст, мо гӯш мекунем. Ало,
1: салом алейкум.
0: Дуруд ба шумо.
1: Саломат бошед. Рӯзатон бо файз ва баракат бошад. Апайнигина ман Умеҷон ҳастам аз Мехрхор.
0: Хуб, Умеҷон, ба барномаи навбатии мо бахши дасти дуи модар шумед.
1: Бале, саломат бошед. Ман агар ҳазор бугӯем барои модарон кам аст, ин ба ҳама маълум аст.
0: Бале.
1: ман гуфтанӣ ҳастам ки ба тамоми модарон салому пайғоми худамро мерасонам. бигзор ки модарон, аз ин ҷумла модари худам, бигзор ки дар болои сарамон бошад, апайнигина ба шумо рӯзи оила, ба тамоми модарон рӯзи оиларо табрику тавҳият мегӯям. модарон дар болои сарамон бошад, ҳамеша соябони сарамон бошад. модар ин чизи муқаддас аст. ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки модарро агар ҳазор ҷумла гӯем, дар як рӯз агар 10 соатам 24 соатам дар бораи модар гем, ин ками кам аст. як сурут дархост мекунам аз модар бошад дар охири барнома. бисёр хуб мешам ба тамоми модарон салом пайгоми худамро мерасонам.
0: ташаккури зиёд Умеҷон, саломат бошед ки ба мо занг задед. дар бахши дасти дуи модар иштирок кардед. агар занги дигари телефони бошад, мо гӯш мекунем. ало, салом алейкум.
2: ало.
0: бале, дуруд ба шумо.
2: سلام درود آقای صدای اپنی که نبانم
0: سلامت باشید مرحمت ما شما رو گوش
2: شما رو به آقای اویده تبریک میگم
0: تشکر به شما هم مبارک باشد
2: رحمت تشکر مادر مادر به جان برابر مادر
0: بله
2: به اونی خوهر به جای مادر مادر در برای مادر چند قدر هم سخن گویم کم است
0: بله
2: مادر فرشته است اما بالو پر نداشت بالو پر میداشت اما اون لیک خبر نداشت
0: بله
2: یک تبریکاتی دارم از پایین که نبون اگر جزاد باشم
0: مرحمت گوشت
2: مرحمت
0: بر
2: روز اویلا گفتم مزفر جان این روز داد روز دارد بر روز از اون تبریک گفتم بر اون عمری دارد بلای فرزندان همیشه سایبانی بلای فرزندان باشد ست سوله شود و بعد از آن پیر شود و شما برای ریکار بر روز اویلا بر کارماندان را جایی تدای دشنبه تبریک گفتم همیشه خوشبختی بزومندم و شما برای ریکار
0: سلامت باشه تشکر زیاد падар гаршӯлаи чашми замон аст вале модар чароғи хонадон аст падар гар давлату ганҷи замон аст вале модар ҷаҳони беканор аст падар гар шоҳ сутуни зиндагонист вале модар ба дунё ҷовидон аст сомини арҷманд ба ҳамаи модарони азиз ба кулли сомини арҷманд мо барору комёбӣ ва хушбахтии ҳар як оиларо таманно дорем ман дигина даврозод ва коргардон зафари абдуров танҳо барои ин соат бо шумо хайру хуш мекунем дигар барномаҳои радиои садои душанбе идома доранд

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотии хабар.
1: Салом, шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. чордаҳуми май дар шаҳри Бишкеки Ҷумҳурии Қирғизистон вохӯрии 21-уми котибони Шӯроҳои Амнияти Давлатҳои Аъзои Созмони Ҳамкории Шанхай баргузор гардид, ки дар он котиби Шӯрои Амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон Юсуф Раҳмон иштирок намуд. Хабар медиҳад агентии миллии иттилоотии хобар. Қабл аз оғози вохӯрӣ иштирокчиёнро президенти Ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаров ба ҳузур пазирофт, ки зимни он масъалаҳои мубрами таъмини амният ва субот дар фазои Созмони Ҳамкории Шанхай, инчунин роҳҳои густариши ҳамкории муштарак види баррасӣ қарор гирифтанд. Дар ҷараёни вохӯрӣ доир ба вазъи амният дар минтақа ва ҷаҳон табодули афкор анҷом дода шуда, ба зарурати тақвияти ҳамоҳангсозии фаъолиятҳои сохторҳои соҳавии кишварҳои аъзо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. Ҷонибо аҳамияти густариши фаъолият дар самтҳои муқовимат ба терроризм ва экстремизм, пешгирии ҷиноятҳои муташаккили фаромирӣ, мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва силоҳ, инчунин таъмини амнияти иттилоотӣ ва муқовимат бо таҳдидҳои кибериро таъкид намуданд. аҳднома оид ба ҳамҷавории неку абадӣ, дӯстӣ ва ҳамкорӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин ба имзо расид. Санади мазкур дар доираи сафари давлатии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Ҷумҳурии Мардумии Чин, ки аз 11 то 14 май соли равон идома ёфт, ба имзо расид. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи ин сафар дар шаҳрҳои Пекин ва Чонгчин бо роҳбарияти олии Ҷумҳурии Мардумии Чин як гурӯҳ намояндагони воломақоми ин кишвар мулоқот намуда, вазъи феълӣ ва дурнамои ҳамкории Тоҷикистону Чинро муҳокима карданд. Аз рӯи натиҷаи музокироти сатҳи олӣ ва вохӯрии доираҳои соҳибкории Тоҷикистону Чин, беш аз 80 санади нави ҳамкорӣ ба маблағи умумӣ зиёда аз 8 миллиард доллари амрикоӣ ба имзо расид. дар доираи конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ, бо таваҷҷӯҳ ба он ки соли 2026 соли байналмилалии занони хоҷагидор эълон гардидааст, дар шаҳри Душанбе чорабинии махсус оид ба таҳкими ҳуқуқи имкониятҳои занон дар деҳот ва нақши онҳо дар таъмини амнияти озуқаворӣ гузаронида шуд. ҳадафи асосии чорабинии махсус ҷашн гирифтани соли байналмилалии занони хоҷагидор бо намоиш додани равишҳои дурнамо ва таҷрибаҳои пешқадами занон хоҷагидорони кишварҳои аврупо ва осиёи марказӣ, пеш аз ҳама дар заминаи имконоти марбут ба ташаббусҳо оид ба рушди биоиқтисодии устувори даврагӣ мебошад. Баргузории он ба занон имкон медиҳад, ки дар бораи вазъи воқеӣ пешбурди хоҷагиҳои деҳқонӣ маълумот диҳанд, эҳтиёҷоти худро баён намоянд ва дар бораи мушкилоте, ки бо онҳо рӯбарӯ мешаванд, суҳбат кунанд. Дар кишварҳои аврупо ва осиёи марказӣ занони деҳот дар истеҳсолоти кишоварзӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ ва ғизо, инчунин дар нигаҳдории манбаъҳои зиндагӣ барои сокинони деҳот саҳми калидӣ мегузоранд. сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Завқи Завқизода дар намоишгоҳи зеҳни сунъӣ бо номи ИИ Expo иштирок намуд. Тавре аз сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико хабар доданд, дар намоишгоҳ дастовардҳо ва иқтидори бузурги Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи зеҳни сунъӣ ва рақамигардонӣ муаррифӣ гардид. ҳамзамон дар анҷоми чорабинӣ бо як зумра раисон ва роҳбарони аввали ширкатҳои зеҳни сунъии амрикоӣ вохӯрии судманд баргузор карда шуданд. پایانی بخشی اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
0: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179-227-7417.
2: گزارش مفصل
1: дар ноҳияи вахши вилояти Хатлон барои сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва соли вусъат додани корҳои ободонӣ ва созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ, таҷдиду навсозӣ ва таъмиру муваффақшкунии роҳҳои маҳаллӣ идома дорад. Гузориши ҳамкорамон Маҳмадалӣ Акрамов пайгир аз ин мавзӯст.
3: дар доираи иқдомҳои бунёдкорона бо ташаббуси оилаи сафарзодаҳо қариб 2 километр роҳи мошингарди деҳаи Рудакӣ бо истифода аз асфалти баландсифат ва техникаи муосир пурра мунфарш гардид. Ин амал намунаи равшани масъулиятшиносӣ ва ватандӯстии соҳибкорони маҳаллӣ буда, ҳамчун татбиқи амалии дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти олии кишвар арзёбӣ мешавад. Тоҷинисо Расулзода, сокини ноҳияи Вахш, дар ин маврид чунин мегӯяд:
4: шукргузор аз он ҳастем, ки дар даврони соҳиби истиқлолӣ зиндагӣ ва фаъолият намуда истодаем. Вобаста ба истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳар як шаҳру ноҳия оиди созандагиву бунёдкорӣ аз ҷониби яке аз соҳибкорон, яке аз ҷавонмардони бонангу ори анамин ҷамоат Сафаров Сайфиддин тасмим гирифтааст, ки манамин роҳҳои фарсудае, ки гузаштанам душвор буд, бо мунфарш таъмин гардондам.
3: طبق اطلاعی مسئولین راهی مذکور سالهای زیاد با تعمیر نیاز داشت و مخصوصاً در فصل زمستان برای حرکت نقلیات مشکل ایجاد می شد. ساکنان دهه از انجام این تشبوسی مهم اظهار قناعتمندی نموده، آمادگی خود را برای سهم گذاری در دیگر کارهای آبادانی نیز بیان کردند. مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی در همکاری با ساکنان و صاحبکاران نیت دارند که کوچه های باقی مانده دهه را که در مجموع تقریباً 7 کیلومتر کل میدهند نیز در همین سطح تجدید نمایند. عزیز الله نعمت زاده ساکن ناحیه وخش در این خصوص چنین میگوید:
5: ما شاهدی اون هستیم که تمام مردم به خاطر ینمی آبادی و بنیادکاری کمر همت بسته برای آباد نمودن دیار خود سهم ارزنده خود را گذاشته ایستادند. کارهای آبادانی و بنیادکاری در سراسر ناحیه ادامه دارند و تمام دهه های ناحیه وخش البته اسفالت پوش گردیده، دیگر این شوت های مهمی برای خواجگی خلق ضرور ساخته با استفاده داده می شوند.
3: عملی گردیدن این نقشه ها تحفه ارزنده با جشن 35 سالگی استقلال دولتی خواهد بود و برای بهتر شدن شرایط زندگی اهالی زمینه فراهم می آورد. قابل ذکر است که اویله سفرزاده ها قبلا نیز در کارهای بنیادکاری از جمله تعمیر و از نوسازی راه ها، چراغان کنی کوچه ها و دیگر اقدام های آبادانی سهم فعال گذاشتند. طوری که شایره اشورزاده ساکن ناحیه وخش ابراز می دارد:
6: ما مادران کوشش میکنیم فرزندان را در رویه وطن دوستی، آبادکاری، بنیادکاری، سازندگی تربیه نماییم.
3: با در نظر داشت آن که نقشه کارهای آبادانی بخشیده به جشن ملی در ناحیه بیش از 110% اجرا گردیده است، کارهای سازندگی همانا ادامه دارند. صاحبکاران با روحیه بلند برای بنیاد انشاءات نو در ساحه‌های گوناگون تشبث نشان می‌دهند. سیاست بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان که با بهتر نمودن سطح و صفت زندگی مردم روانه شده است، امروز با دستگیری وسیع جامعه عملی گردیده برای رشد استوار محل ها شرایط مساعد فراهم می آورد. همین طریق ساکنان ناحیه وخش با احساس بلند وطن دوستی و افتخار ملی با تشبث های سازنده فعالانه شرکت نموده برای آبادی و پیشرفت دیار و استقبال سزاوار جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی سهمی مؤثر می گذارند.
7: Ты живёшь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин, комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города. Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
8: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
9: Насли солим, ойлей хушбахт.
10: оилаи солим асоси хушбахтии хонадон ва макони тарбияи кӯдакон аст.

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: муждаҳои истиқлол. Истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиб истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиб истиқлолӣ. Ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ. Эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик. Пайкини шод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
2: салому дуруди бепоён нисоратон бод шунавандагони азиз. Рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. оилаи солим, ҷомеаи солим. шунавандагони азиз, ҳама сола дар ҷаҳон 15 май ҳамчун рӯзи байналмилалии оила аз соли 1993 бо қарори маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид таҷлил мегардад. баргузории чунин рӯз имкон фароҳам меорад ки сатҳи маълумотнокии аҳолӣ оид ба равандҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва демографие ки ба вазъи оилаҳо таъсир мерасонанд баланд гардад. оила дар фарҳанги мардуми тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст ки дар он беҳтарин арзишҳои инсонӣ амсоли муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмиву таҳаммулгароӣ ташаккул меёбанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз суханрониҳояшон баён доштаанд ки давлат дар доираи талаботи конститутсия, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, аз ҷумла ҳимояи оила, ҳифзи кӯдакони ятиму маъюб ва таҳсилу табобати шаҳрвандонро кафолат дода, оиларо ҳамчун асоси ҷамъият ҳимоя мекунад. воқеан заҳмату кӯшишҳои пайвастаи пешвои миллат ба яке аз масъалаҳои муҳими иҷтимоӣ ва ҳаётии миллат, таҳкиму пойдории оила ва муносибатҳои оиладорӣ нигаронида шудааст. зеро мустаҳкамӣ ва устувории оила маҳаки асосии субот ва назму тартиби ҷомеа мебошад. оила бақои давлат ва ҷамъият буда пойдевори тарбияи насли наврас маҳз дар он гузошта мешавад. яке аз масъалаҳои мубрами имрӯзи ҷомеа бунёди оилаи солим ва тарбияи насли ояндасоз ба шумор меравад ки ҳалли дурусти он ба рафти инкишофи худи инсон ва рушди ҷомеа вобаста мебошад. маҳз дар оила зиндагии инсон оғоз меёбад. маҳз дар он одамизод муҳаббат, эҳтиром, хурсандӣ ва меҳрубонӣ меомӯзад. дар оила ҳамчунин муошират кардан ва бо ҷаҳони берунӣ шинос шудан ба ҳамагон ёд дода мешаваду шинохти анъанаҳо ва аз насл ба насл мерос гузоштани онҳо низ аз оила манша мегирад. аз ин рӯ оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф шудааст. маврид ба зикр аст ки оилаи солим ҷомеаи солимро ба вуҷуд меорад. асоси оилаи солимро маърифатнокии оила ташкил медиҳад. фарзанд дар оилаи бомаърифат чун инсони комил ба воя мерасад. шунавандагони азиз, мо дар робита ба нақши оила дар рушди давлатдорӣ, нақши фарҳангии оиладорӣ дар ҷомеаи кунунии тоҷикистон суҳбате оростем бо ассистенти кафедраи ҳуқуқи мадании факултаи ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии тоҷикистон Яъқуб Ҳакимов, ки ин дам бо ҳам мешунавем.
3: шуморо ба студияи радиои садои душанбе хайра мақдам мегӯем.
2: و صحبت ما با شما در روز آیله صورت می گیرد که چون همه ساله 15 می این روز جشن گرفته می شود و روز بین المللی آیله هنوز از سال 1993 با قرار اسمبلیه گنرالی سازمان ملل متحد اعلان گردیده است. هدف مقصد از تجلیل این جشن در چی است؟ می خواستیم از نگاه حقوقی به های شما را بفهمیم. مرحمت.
3: تشکر زیاد. وابسته به روز بین المللی آیله ایران گردیدن روز 15 می و از جانب اسمبلیه گنرالی سازمان ملل متحد قبول گردیدن چنین قطعنامه و اعلان گردیدن این روز، هدف در اون است که آیله پیش از همه تنظیم کننده مناسبت های جمعیتی محسوب می بود، زیرا محض مناسبت های آیلوی اساس برای رشد مناسبت های جمعیتی و اساس برای رشد دولت می گردد. به همین خاطر نگه داشت آیله، احترام داشتن نسبت به اعضای آیله، رعایت و احترام حقوق و آزادی های زن و شوهر در آیله، تأمینات مادی کودکان از جانب والدان، این بیشک به مناسبت های آیلوی تعلق دارد و از همین نقطه نظر آیله همچون یک یکی خوردی اجتماعی که از نقطه نظر سوسیولوژی نیز به حدود می شود، همچون تنظیم کننده این مناسبت های جمعیتی محسوب می یابد. و نگاه کنید امروز حتی نظریه های گوناگون وابسته به پیدایش دولت نیز جای دارند که یکی از چنین نظریه ها پیدایش آیله را همچون اساسی با وجود آمدن دولت اعتراف نموده است. یعنی محض مناسبت های آیلوی، محض انا همین مناسبت هایی که در داخل آیله جای دارند می تواند در مناسبت های جمعیتی تأثیر خود را رساند. تربیه‌ای که در مناسبت‌های آیلوی در آیله انجام داده می‌شود، فرزندان و اعضایان آیله از این مناسبت‌ها، یعنی در مناسبت‌هایی که وابسته به مناسبت‌های گوناگون جمعیتی که به وجود می‌آیند، در آن اشتراک می‌نمایند و رفتار و کردار این کاتگوری شهروندان محض از آن همون تربیه‌ای آیلوی سرچشمه می‌گیرد.
2: واقعاً آیله در فرهنگ مردم تاجیک همچون نهاد مقدس اعتراف گردیده است که در آن بهترین ارزش‌های انسانی امثال محبت و صداقت، صمیمیت و وفاداری و همدیگر فهمی و تحملگرایی تشکر می‌یابند، طوری که شما با معنای خود افاده نمودید. می‌خواستم در باره آن همین واژه آیله اندیشه شما رو بفهمم که این چی واژه است، معنای آیله در چی افاده می‌یابد، چی نظر بیان میکنید؟
3: اولا وابسته به مفهوم آیله، اگر ما چی به ادبیات حقوقی، چی به قانونگذاری جمهوری تاجیکستان و چی به سندهای بین المللی اگر ما نگاه کنیم، مفهوم آیله به طور گوناگون مقرر کرده شده است و نگاه کنید که امروز از نقطه نظر گوناگون، هم از نقطه نظر حقوقی، هم از نقطه نظر اجتماعی، هم از نقطه نظر سوسیولوژی و هم از نقطه نظر فلسفی معناهای گوناگون آیله توصیف می‌گردد. آیله از نقطه نظر حقوقی پیش از همه این اتفاق برابر حقوق بین زن و مرد است. اتفاق برابر حقوق بین زن و مرد است که با سازش آمدن، یعنی وارد گردیدن به چنین اتفاق، به چنین شرطنامه به اصطلاح دیگر، باعث با وجود آمدن حقوق و عهده‌داری های معین بین زن و شوهر می گردد. تحلیل کدکس آیله جمهوری تاجیکستان و قانونگذاری آیلوی جمهوری تاجیکستان نشان می دهد که مفهوم آیله در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان دیده نمی شود و این هم به همان خاطر، یعنی به همان نقطه نظر است که آیله در معناهای گوناگون و پردمیت به تنظیم دروننده ساحه‌های گوناگون جمعیتی است و از همین نقطه نظر ما مفهوم رسمی آیله که از نقطه نظر قانونگذاری اگر ما این مفهوم را پیش بینی نماییم یا اینکه در قانونگذاری ما این مسئله را درج نماییم، امکانیت میدهد که دیگر پهلوهای مناسبت های آیلوی از دیگر نقطه نظر ساحه‌های حقوق، از دیگر نظر ساحه‌های اجتماعی خصوصا علمی سوسیولوژی، ممکن که این مسئله ها بیرون از تنظیم حقوقی ماند، بنابر سبب مذکور تا هنوز در قانونگذاری آیلوی جمهوری تاجیکستان مفهوم آیله پیش بینی کرده نشده است. البته وابسته به این مسئله در ادبیات حقوقی مسئله های گوناگون، مفهوم های گوناگون آیله پیشنهاد کرده می شود و
4: олимон аз нуқтаи назари худ кӯшиш ба он харҷ медиҳанд ки мафҳуми оиларо онҳо дар қонунгузории оилавии ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ намоянд. Ва масъалаи мазкур аз як нуқтаи назар дуруст, ки мо мафҳуми оиларо ҳангоме ки дар қонунгузорӣ ворид менамоем ва мафҳуми оила расман муқаррар карда мешавад, дар ин ҳолат мо аз доираи ан ҳамон муносибатҳое ки қонунгузорӣ муайян мекунад берун баромада наметавонем. Лекин муайян намудан ё муқаррар намудани чунин истилоҳ, чунин мафҳум дар қонунгузорӣ имконияти минбаъд ба вуҷуд овардани мушкилотҳои дигар дар муносибатҳои ҷамъиятӣ гардад. махсусан нигоҳ кунем, баъзе истилоҳҳое ҳастанд ки инҳо аз нуқтаи назари илмӣ ба таври гуногун баҳо дода мешаванд дар соҳаҳои ҳуқуқ. Дар мо ҳаст истилоҳи хешованд, хешованди наздик, оила. Яъне нигоҳ кунем, ин муносибатҳо, ин истилоҳҳо истилоҳҳое ҳастанд ки аз як нуқтаи назар агар мо нигоҳ кунем, ба як маъно дарк карда мешаванд. Лекин аз нуқтаи назари баҳодиии ҳуқуқӣ дар дигар соҳаҳои ҳуқуқ ва дар дигар соҳаҳои иҷтимоӣ ин мафҳумҳо ба маънӯҳои гуногун фаҳмида мешавад. Ба ҳамин хотир то ҳанӯз дар кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон мафҳуми расмии оила муқаррар карда нашудааст.
5: албатта мо ва шумо дар ҷомеаи соҳиби истиқлоли ҷумҳурии тоҷикистон зиндагиву ҳаёт пеш мебарем ва кору фаъолият дорем. мехостам дар бораи нақши оила дар ҷомеаи кунунии тоҷикистон андешаи шуморо бифаҳмам.
4: масъалаи нақши оила дар ҷомеаи кунунии тоҷикистон ҳангоме ки мо истиқлолияти давлатиро ба даст овардем ва минбаъд, яъне ки он муносибатҳое ки дар мо ба вуҷуд омаданд ва имрӯз нигоҳ кунем, чӣ қадар ҷумҳурии тоҷикистон ба пешравиҳои зиёде ноил гардидааст. масалан аз минбари баланди созмонҳои байналмилалӣ, хосатан созмони милали муттаҳид эълон гардидани яъне ташаббускориҳои ҷумҳурии тоҷикистон нишонаи соҳиби истиқлолу соҳиби ихтиёрии ҷумҳурии тоҷикистона нишон медиҳад. ва мо вобаста ба ҳамин масъала нақши оиларо дар танзими муносибатҳои ҷамъиятие ки имрӯз ҳаст бениҳоят зиёд мушоҳида кардан мумкин. махсусан қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таълиму тарбияи фарзандон ниёкне дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ мо оиларо вазифадор мекунем ки то ин ки ба фарзандони худ таълиму тарбияи дуруста аз нуқтаи назари қонунгузорӣ баромонанд. ва ҳамин қонуни миллии мо танзимкунандаи муносибатҳои ҷамъиятӣ аст. албатта тарбия аз оила сурат мегирад ва тамоми вазифаҳои ниҳоди давлатӣ, муассисаҳои давлатӣ ҳам маҳз ба додани тарбия ва таълими наврасону ҷавонон нигаронда шудагиаст. аз ҳамин нуқтаи назар, ҳангоме ки мо мегӯем тарбия аз оила сурат мегирад, агар ки кӯдак дар оилаи ноустувор зиндагонӣ кунад, дигар муассисаҳои давлатӣ, ниҳоди давлатӣ ва ё ин ки дигар сохторҳои давлатӣ агар кӯшиш ба харҷ кунанд, вобаста ба масъалаи пешгирии баъзе намуди ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ, кирдорҳои номатлуб, пешгирии ҷиноят, пешгирии гаравидани ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои гуногун, махсусан ба ҳизбу ҳаракатҳое ки хусусияти террористӣ ва экстремистӣ доранд, инҳо ҳамаш аз тарбияи оила сурат мегиранд. яъне агар фарзанд дар оилаи устувор тарбия гирад, фарзанд агар дар дохили муносибатҳои оилавӣ муносибатҳои оромонаро дар худ фаро гирифта бошад, чунин тарбияро гирифта бошад ва дар оила агар ки падару модар вобаста ба характери манфӣ ё ин ки оқибатҳои номатлуби ана ҳамин гуна ҳизбу ҳаракатҳои гуногун агар ба онҳо ба сами онҳо расонида бошад ва ё ин ки кӯшиши пешгирӣ намудани чунин амалҳоро анҷом дода бошад, ҳеҷ вақт фарзанд, наврас, ҷавон ба чунин амалҳои номатлуб даст намезанад. ва пеш аз ҳама ана ҳамин пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ аз ҷониби ноболиғону ҷавонон ба оила рабт дорад. агар ки мо аз нуқтаи назари қонунгузорӣ барои содир намудани кирдорҳои ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ, барои содир намудани ҷиноят дар самтҳои гуногун агар ҷавобгарӣ пешбинӣ шуда бошад ҳам, пеш аз ҳама роҳи пешгирии чунин намуди ҳуқуқвайронкуниҳоу ҷиноятҳо аз худи оила вобастагӣ дорад. яъне агар дар оила тарбияи дурусти фарзанд ба роҳ монда шавад, минбаъд дар дигар муассисаҳо ҳам аввал масъалаи додани тарбия, баъдан таълим. чунки агар тарбия набошад, гирифтани таълим хело душвор аст ва ба ҳамин хотир нақши оила дар ҷомеаи кунунии тоҷикистон хеле зиёд ба назар мерасад, зеро ана ҳамин тарбияи дурусти кӯдакон аз ҷониби оилаҳо минбаъд ба рушди бонизоми кишвари соҳибистиқлоламон заминаи мусоид фароҳам меорад.

0: шунавандагони азиз, шумо барномаи муждаҳои истиқлолро шунида истодаед. Таи чанд сол аст ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, бахусус дар шаҳри Душанбе ва вилояту шаҳру ноҳияҳои он, озмунҳои зиёде бахшида ба рӯзи оила баргузор мегарданд. Чун оилаи солим, ҷомеаи солим, оилаи намунави, оилаи беҳтарин ва бамонанди инҳо. Ана ҳамин озмунҳое ки барпо мегарданд барои солимиву бардавомии оилаҳо ва барои бозам боло бурдани таълиму тарбия дар оилаҳо чӣ гуна мусоидат мекунад. Чӣ гуна насли навраз дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ тарбия меёбанд? Ин чӣ гуна мусоидату чӣ гуна кӯмакҳо мерасонад? Аз нигоҳи ҳуқуқӣ ва аз нигоҳи адабиётҳои ҳуқуқӣ чӣ гуна баҳо медиҳед?
1: Вобаста ба масъалаи эълон гардидани озмунҳои гуногун дар самти муносибатҳои оилавӣ, ин пеш аз ҳама ба рушди муносибатҳои оилавӣ замина фароҳам меорад. Барои он ки эълон гардидан ва ё ин ки гузарондани чунин озмунҳо ва намоиш додан дар воситаҳои ахбори омма ба дигар оилаҳое ки дар ҳамон ҳудуд зиндагонӣ мекунанд, ҳамчун як намуна, ҳамчун як дарси ибрат барои дигарон маҳсуб меёбад. Зеро ҳатто ҳолатҳое ҳастанд ки барои эълон гардидани оилаи намунавӣ кӯдакҳое ки дар дохили оила зиндагонӣ мекунанд, албатт онҳо ба ҳамон воситаҳои ахбори омма ба тамошои чунин навъи озмунҳо ё ба эълон гардидани чунинҳо таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд ва онҳо дар назди худ ва дар назди оила саволгузорӣ менамоянд ки барои чӣ чунин навъи оилаҳо сазовори оилаи намунавӣ ё ки ҳамчун оилаи намунавӣ дар ҳудуди ҳамон ҷамоат, дар ҳудуди ҳамон ноҳия эълон гардиданд, аммо оилаи онҳо эълон нагардид. Ва онҳо ва ҳамин тарзи саволгузорӣ ва ҳамин тарзи фаъолият он камбудиҳое ки дар муносибатҳои оилавии худ доранд, ҳамон аз пайи ислоҳи ҳамон навъи камбудиҳо мешаванд. Минбаъд камбудиҳои ана ҳамон оилавиро ҳангоме ки бартараф мекунанд, онҳо кӯшиш бештар ба он харҷ медиҳанд ки дар ҳамин навъи озмунҳо иштирок кунанд. ва тавассути иштирок намудан дар ин навъи озмунҳо онҳо нигоҳ кунем, вақте ки мо озмуна эълон мекунем, ҳудуди 1-2 сол, 3 сол амал мекунанд ва дар ҳамин ҳудуд як муҳлати муайян мегузарад. Анҷом додани амалҳои дуруст дар муносибатҳои оилавӣ низ минбаъд барои рушди ана ҳамон оила заминаи мусоида фароҳам меорад.
0: воқеан ҳам таи чанд соли охир аст ки ба таҳсили олӣ фаро гирифтани бевосита ҷавондухтарон дар мадди назари давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад ва бевосита пешвои миллат ҳам дар ҳар як сафарашон, дар ҳар як баромадҳояшон дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, бахусус дар ана ҳамин бора, дар ана ҳамин мавзӯъ яъне гап мезананд ки духтаронро бояд ба таҳсил фаро гирем, рӯҳияи онҳоро боло бардорем. бевосита

0: санда нест ва ана ҳамин мустаҳкамии оила, яъне оила чун ячейкаи давлат аст, барои бозам духтаронро ба таҳсил фаро гирифтан, духтаронро бозам бо либоси миллӣ пӯшонидану нишон додани расму оинҳои оиладорӣ, ана ҳамин оила бояд чӣ нақш бозад, бевосита волидайн ба хусус модар чӣ нақш дошта бошад, падар чӣ нақш дошта бошад, чун дар оила падару модар баробар ҳуқуқанд.
1: Вобаста ба масъалаи ҷалб гардидани духтарон ба муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар фаро гирифтан ба хондани онҳо, яъне воқеан яке аз масъалаҳои мубрам ва яке аз масъалаҳое мебошад, ки ҳамеша таҳти сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад ва ин пеш аз ҳама дар рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ ва дар рушди давлат дар низоми давлатҳои ҷаҳон як нақши муҳими худа иҷро менамояд. ва аз он нуқтаи назаре ки ҷалб гардидани духтарон ба таҳсилот андешаҳои гуногун дар байни мардум албатта ҷой дорад ва мо нигоҳ кунем, як андешаи умумие ки бешак дар хосатан дар ноҳияҳое ки ҳудуди кӯҳистон ҷойгир ҳастанд, як андешае ки дар фикри онҳо бешак ҷой дорад, ана ҳамин ба таҳсил фаро нагирифтани духтарон аст. ва албатта ин аз ана ҳамон донишҳои ҳуқуқӣ ва дигар навъи донишҳои ана ҳамон оила дарак медиҳад, ин навъи фаҳмишҳо, чунки онҳо бо ана ҳамон мазмуну дарки воқеияти худашон то ҳамон дараҷа яъне андешаронӣ мекунанд. баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон аз як нуқтаи назар, ҳангоме ки мо маърифати ҳуқуқӣ мегӯем, маърифати ҳуқуқӣ чунон истилоҳи душворфаҳм нест. маърифати ҳуқуқӣ аз ҳар яки моу шумо вобастагӣ дорад, аз ҳаракатҳои моу шумо, аз амали моу шумо, аз гуфтори моу шумо ва аз ана ҳамон кирдорҳое ки мо дар ҷомеа содир менамоем. анамин аст натиҷаи маърифати ҳуқуқӣ, то ин ки доштани донишҳои ҳуқуқӣ нишонаи баланд будани маърифати ҳуқуқиро нишон намедиҳад. барое ки агар ки шахсе ки донишҳои ҳуқуқиро дорад, лекин дар ҷомеа муносибатҳо амалҳоеро анҷом медиҳад ки хилофи талаботи муқаррар намудаи қонунгузорӣ аст, ин аз пас будани маърифати ҳуқуқи ана ҳамон шаҳрванд дарак медиҳад. яъне вай аз нуқтаи назари донишҳои ҳуқуқӣ дарк мекунад, лекин вобаста ба кирдорҳое ки дар ҷомеа вай содир мекунад, дар кирдорҳое ки вай амалӣ мекунад, натиҷаи паст будани маърифати ҳуқуқиро нишон медиҳад. яъне маърифати ҳуқуқӣ ба як маънои дигар ан ҳамин тамоми масъалаҳои ҳам гуфтор, ҳам донистани масъалаҳои ҳуқуқӣ ва ҳам дар ҷомеа амал кардан ва тавассути амалҳои худ нишон додан ба дигарон, то ин ки ан ҳамин меъёрҳои қонунгузорӣ ҳамин чиза пешбинӣ менамояд ва ҷиҳати риояи меъёрҳои қонунгузорӣ мо бояд ан ҳамин хел амал кунем. ва албатта ана ҳамин масъалаҳо метавонад дар рушду инкишофи муносибатҳои оилавӣ низ таъсиргузор бошад. ва нигоҳ кунем, масъалаи ба таҳсил фаро гирифтани занону духтарон бештар имтиёзҳо ва ё ин ки бештар таваҷҷӯҳ нисбати онҳо зоҳир карда мешавад, ҷудо гардидани квотаҳо, ҷалб кардани онҳо ба таҳсилот. албатта ба таҳсил фаро гирифтани чунин ҷавондухтарон, занону духтарон ба таҳсил фаро гирифта боиси рушду инкишофи зеҳнии онҳо мегардад. агар ки ба шарте ки минбаъд кору фаъолият ҳам накунанд, лекин дар муносибатҳои оилавӣ нисбат ба фарзандоне ки аз ҳамун оила таваллуд мешаванд, онҳо метавонанд як тарбияи дуруста барои ҳамун кӯдак дода бошанд. ва тарбияи дуруста ба кӯдак додан оқибат барои рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ мегардад. ва нигоҳ кунем, масъалаи имрӯзҳо мо мушоҳида мекунем ки тарғибу ташвиқи урфу одатҳое ки ба миллати мо, ба халқи мо хос нест, бегунапарастӣ, таваҷҷӯҳ кардан ба фарҳанги бегуна, ин аз чӣ дарак медиҳад? ин аз ҳамон тарбияи нодурусти оила дарак медиҳад. яъне ки агар дар оила тарбияи дуруст, пешгирии чунин муносибатҳо пеш аз ҳама аз оила сурат мегирад, аз падару модар вобастагӣ дорад, аз муносибатҳои падару модар байни якдигар вобастагӣ дорад, зеро кӯдак муносибатҳои байни падару модар таваҷҷӯҳи зиёд мекунад. ва рафтору кирдоре ки онҳо дар

0: байни худ анҷом медиҳад, наворҳое ки онҳо тамошо мекунанд, шабакаҳои иҷтимоие ки онҳо истифода мекунанд, кӯдак дар анҳамон фикру андешаи худаш ҳамон чизоро қабул мекунад ва ба ҳамон восита вай амал мекунад. Яъне ки тарбияи кӯдак бо роҳи амалу рафтори марду зан низ вобастагӣ зиёд дорад ва занҳо дар тарбияи кӯдакон барои дода нашудан ба фарҳанги бегона дар тарбияи кӯдакон нақши зиёд дорад. Ва ҳатто имрӯз ниё кунем, масъалаи ҷудошудани оилаҳо дар мо низ ҷой доранд ва ҳангоме ки ин навъи муносибатҳо ба вуҷуд меоянд, нигоҳ доштани кӯдак дар назди мард ё ин ки зан бешак таҷриба ҳолатҳоеро нишон медиҳад ки кӯдакон дар назди зан нигоҳ дошта мешаванд, чунки 90% тарбияи кӯдак аз зан вобастагӣ дорад. Чунин ҳолатҳо ҳастанд. Қонунгузорӣ вобаста ба масъалаи мазкур албатта муайян мекунад ки вобаста ба нигоҳ доштани кӯдак дар назди шахсе ки мард ё зане ки кӯдак дар онҷо ба инкишофи муътадили худ ба инкишофи минбаъдаи худ шароити мусоид аст, шароити мусоида фароҳам меорад. Ва вобаста ба ҳамин масъала, албатта дар ҷомеаи мо мардҳо бисёртар кор мекунанд, ба кору фаъолият машғул ҳастанд ва занҳо ба тарбияи кӯдак албатта ҳастанд. Имрӯз хело сафи занону духтарон дар муассисаҳои давлатӣ, дар мақомоти давлатӣ бениҳоят зиёд шуда истодааст. Назар ба солҳои пешин муқоиса кунем, агар махсусан дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ шумораи ками занҳо ба назар мерасиданд, лекин имрӯз шумораи онҳо хеле афзудагӣ аст. Аз ҳамин нуқтаи назар, ҳар як, ҳам мард ва ҳам зан, дар тарбияи кӯдак нақши муҳим доранд.
1: Бояд масъулини шаҳру ноҳияҳо, ниҳодҳое ки бо занону модарон сару кору фаъолият доранд, чӣ иқдомҳоро дар иртибот ба ин мавзӯъ ё ин мушкилот пеш гиранд?
0: Вобаста ба масъалаи мазкур, дар назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо бахшҳои алоҳида вобаста ба кор бо занон ва оила фаъолият менамояд ва вазифаи аввалин дараҷаи онҳо пеш бурдан ва ё ин ки анҷом додани ана ҳамин амалҳои тарғиботию ташвиқотӣ ва ба самъи мардум ва ба самъи занону ба самъи оилаҳое ки дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон истиқомат мекунанд фаҳмонидани анҳамон ҳуқуқу удадориҳо аст, чунки қонунгузории оилавии ҷумҳурии тоҷикистон аз конститутсия сарчашма мегирад. Агар мо ба муқаррароти конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон нигоҳ кунем, дар ҷо муқаррар мекунад мардону занон баробар ҳуқуқанд ва ба ҳамин васила қайди давлатии ақди никоҳ дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ боиси ба вуҷуд омадани ҳуқуқу удадориҳои муайян байни зану мард мегардад, ҳуқуқҳои шахсӣ ва ҳуқуқҳои молумулкие ки байни зану шавҳар ба вуҷуд мебиянд. Ёки аз нуқтаи назари ҳуқуқҳои шахсӣ, ҳуқуқ ба ном, ҳуқуқ ба интихоби насаб, ҳуқуқ ба интихоби ҷои истиқомат, ҳуқуқ ба интихоби навъи машғулият, кор ва ҳуқуқ ба тарбияи кӯдакон аз зумраи ҳуқуқҳои шахсии зану шавҳар маҳсуб меёбанд, ки ҳам зан ва ҳам мард дар робита ба ҳамин масъалаҳо вобаста ба ҳолатҳоеро ки мо болотар номбар кардем, вобаста ба ҳамин ҳуқуқҳо, ҳуқуқҳои баробара соҳиб ҳастанд. Ҳатто ба тарбияи кӯдакон, аз ҷумла гузориштани ном барои фарзанд, барои муайян кардани ҷои таҳсилоти кӯдак, зан ва мард ҳуқуқҳои баробар доранд. Ҳангомеро ки қонунгузорӣ пешбинӣ мекунад вобаста ба чунин баробариро риоя накардани зан ва мард, яъне ки агар чунин баробарӣ аз ҷониби онҳо риоя карда нашавад, чунин ҳуқуқҳо, аз ҷумла барои мисол гирем, агар мо вобаста ба масъалаи гузоштани ном барои кӯдак, агар зан ва мард ба чунин баробарӣ риоя накунад, дар назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо сохтори алоҳида мақомоти васоят ва парасторӣ амал мекунад, ки чунин баҳсҳо аз ҷониби ҳамаҳамин ниҳоди давлатӣ ҳал карда мешавад. Яъне ки ин вобаста ба механизме аст, ки анҳамон механизми таъмин намудани ҳуқуқу удадориҳои баробари зану мард.
1: Бозам пошхӯрии оилаҳо, ҷудошавии оилаҳо мушкилоти доғи ҷомеа боқӣ мемонад, бахусус дар оилаҳои ҷавоне ки имрӯз оила барпо мекунанд. Бештари онҳо қариб ки кам зиндагӣ мекунанд, 3 моҳ, 6 моҳ, 1 сол ё аз ин зиёдтар ба тези пош мехӯранд. Сабаб бештар дар чӣ зоҳир мегардад? Дар иртибот ба ин мавзӯъ шумо ҳамчун ҳуқуқшиноси соҳа, ки бо қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи оила сарукор мегиред ва дар донишгоҳи миллӣ дарс мегӯед ва ҳамарӯз бо мардум дар иртиботед, бо ин мавзӯъ, бо ин масъала чӣ пешниҳодҳо мекунед, бахусус барои ана ҳамин оилаҳои ҷавони, насли ҷавоне, ки оила бунёд мекунанд?
0: Воқеан имрӯзҳо сатҳи таҷрибаи судӣ нишон медиҳад, ки масъалаи бекор кардани ахди никоҳ зиёд шуда истодааст ва ин масъала масъалаи нигаронкунанда барои рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ ва барои рушди давлат низ шуда метавонад. Зеро оилаи солим асос барои рушди давлати соҳибистиқлол мегардад. Мавҷуд набудани оилаи солим метавонад таъсири манфӣ расонад барои рушди давлат. Ва ба ҳамин замина воқеан дуруст қайд кардед, ҳолатҳои зиёде ба мушоҳида мерасад, ки оилаҳои ҷавон ба масъалаи бекор кардани ахди никоҳ таваҷҷӯҳ доранд ва масъалаи ахди никоҳи худа бекор мекунанд ва муддатҳои ниҳоят ками зиндагии онҳо 3 моҳ аст, 1 сол аст, 2 сол аст. Дар ҳамин муддатҳои кӯтоҳ онҳо аз якдигар ҷудо мешаванд ва асос барои ҷудо шудан ана ҳамин мутобиқат накардани хислатҳои якдигара бобур меоранд. Аммо мо бояд ба як масъала таваҷҷӯҳ кунем. Барои чӣ оилаҳое, ки аз ҳудуди 3 ё 4 сол зиёдтар зиндагонӣ мекунанд, масъалаи бекор кардани ахди никоҳ миёни онҳо кам ба мушоҳида мерасад? Ҳастанд байни онҳо ҳам ҷудо шуданд, лекин кам аст. Таҷрибаи судӣ, таҷрибаи фаъолият нишон медиҳад, ки ана ҳамин то муддати 3 сол, то муддати 2 сол раванди оиладорӣ, раванди омӯзиши хислат аз ҷониби зану мард аст. Раванди мутобиқшавӣ ба хислатҳои якдигар аст. Як ҷараёне ҳаст, ки дар ҳамин давра зан ва мард ба якдигар мутобиқ мешаванд, хислатҳои онҳо мутобиқ мешаванд. Ва ҳамин муҳлат мо як муҳлати озмоиши ам гӯем хато намекунем, ки онҳо якдигара мавриди озмоиш нишон медиҳанд ва нисбат ба якдигар онҳо рафтору кирдори худа нишон медиҳанд. Мавқеи худа дар муносибатҳои оилавӣ нишон додан мехоҳанд. Ба ҳамин хотир дар ҳамин муддат бояд дигар аъзоёни оила дар ҳамин масъалаҳо дахолат нанамоянд ва ба ҳамин масъалаҳо онҳо агар ки дахолат намоянд, ҳам вобаста ба тарбияи дурусти кӯдакон онҳо бояд, ки ба тарбияи дурусти ана ҳамон оилаҳои ҷавоне, ки ба якдигар оиладор шудагӣ ҳастанд, ба тарбияи дурусти онҳо сару кор гиранд. Масъалаҳои корҳои фаҳмондадиҳӣ, амалҳои дурустта анҷом додан, ин омилҳо омилҳое мешаванд, ки дар ҳамин муҳлатҳо, ки вақте ки ҳангоме ки мегузарад, дигар он оилаҳо албатта фикри бекор кардани ахди никоҳ ва ё ин ки фикри дигар ана ҳамон фикрҳои манфие, ки дар андешаҳои худ доранд, ҳамонҷо берун мекунанд ва ба ҳамин васила масъалаи ана ҳамин бекор кардани ахди никоҳ дар мо метавонад ана ҳамин, агар ки муҳлати то 3 сола, агар дар муносибатҳои оилавӣ хуб гузаронида шавад, дуруст анҷом дода шавад, минбаъд вай метавонад барои рушди ана ҳамин оила замина фароҳам орад. Албатта қонунгузории оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар масъалаи бекор кардани ахди никоҳ муқаррароти махсуса пешбинӣ менамояд. Масъалаи бекор кардани ахди никоҳ, ки бо ду роҳ сурат мегирад, яке дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва дигаре бо роҳи судӣ. Албатта дар ҳангоме ки зану шавҳар бо якдигар розӣ бошанд барои бекор кардани ахди никоҳ, байни онҳо баҳси молу мулкӣ мавҷуд набошад, фарзандони ноболиғ надошта бошанд, дигар ягон масъалаҳои байни ҳамдигар, яъне мушкилиҳои дигар надошта бошанд, онҳо метавонанд дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ахди никоҳи худа бекор кунанд бе муроҷиат кардан ба суд. Ва ё ин ки агар зан ё шавҳар барои содир намудани ҷиноят ба ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати бештар аз 3 сол гирифтор шуда бошад дар чунин мавридҳо, ва ё ин ки ҳангоми аз ҷониби суд зан ё шавҳар бедарак ғоиб шуда ё фавтида эълон шуда бошад, дар чунин мавридҳо ақди никоҳ метавонад дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ бекор карда шавад. Албатта қонунгузорӣ дигар ҳолатҳое, ки дар муносибатҳои оилавӣ ҷой доранд, аз ҷумла мавҷуд будани кӯдаки ноболиғ, яке аз тарафҳо розӣ набудан барои бекор кардани ақди никоҳ ва масъалаи мавҷуд будани баҳсҳои молу мулкӣ метавонад асос барои бекор кардани ақди никоҳ дар мақомоти судӣ гардад.
1: шумо сабти суҳбати моро дар робита ба нақши оила дар рушди давлатдорӣ, нақши фарҳанги оиладорӣ дар ҷомеаи кунунии Тоҷикистон бо ассистенти кафедраи ҳуқуқи маданӣ факултаи ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии Тоҷикистон Яъқуб Ҳакимов шунидед. در حقیقت اویله از زمان آفرینش انسان ارزی هستی داشته در هر دور و زمان همچون واحدی اساسی جامعه محسوب می‌یابد. مهمترین کاری که انسان در حیات خود انجام می‌دهد این بنیاد اویله است. مقدسات اویله پیش از همه در پاکی اخلاقی و جسمانی ظهور می‌یابد. آرامش، محبت و احترام یکدیگر در اویله بزرگترین و مقدسترین رسالت اجتماعی بوده و این وسیله به تشکل انسان همچون شخصیت برخوردار از آداب و فرهنگ صورت می گیرد. در باره نقش و سهم اویله در رشد و تکامل جامعه و ملت بزرگترین جامعه شناسان و روانشناسان و معلمان اخلاق بهترین سخنها گفتند. با وجود این به نظر ما هر روز تحلیل مقدسات اویله و ارج گذاشتن به نقش آن در تشکل هر یک اعضای جامعه می تواند جایگاه سازنده خانواده را بیشتر تحکیم بخشد. به شبه تلاش هر یک ما برای تکمیل اساس اویله گرامی داشته جایگاه مقدس آن محسوب می آبد. ملت تاجیک در تشکیل اویله و مناسبت های بین اعضایان اویله مکتب بزرگ خود را داشته در تربیه فرزند سالم با معرفت و وطن دوست نقش کلیدی اویله همچون یک جزء اساسی جمعیت بسا کلان است. خانواده آن وقت مستحکم می گردد که هر یک عضو آن وظیفه خود را اجرا نمایند. اویله است که چون محیط سازنده و رهنمون ساز به سوی فردای درخشان در زمیرشان شوله امید و آرزو را فروزان می سازد و جهت عملی نمودنشان نیرو و توان می بخشد. پس لازم است که همیشه محافظ اویله خود باشیم و نگذاریم تا این لانه خوشبختی با اندک نفهمی و مشکلات از بین برود و فرزندان در چهارراهه حیات سرسان مانند. واقعا اویله بهترین محیط برای رشد و تشکل انسان بوده در تمام دوره ها آن برای هر فرد چون چشمه است که شخص را می سبزاند. در اویله که محبت، احترام بین همدیگری و خوشبختی حکمران است، آن البته سالم محسوب می شود. آینده درخشان فرزند و بجا آوردن احترام والدین از تربیه درست اویله سرچشمه گرفته باعث سالمی جامعه و پیشرفت دولت می گردد. خلاصه سرچشمه اساسی تربیه فرزند اویله می باشد. از این رو ما را می باید که فرزندان را از خورده درست تربیه نماییم. شنواندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی مژده‌های استقلال تحت عنوان اویله سالم جامعه سالم بخشیده به روز اویله که همه ساله 15 می جشن گرفته می شود. آن را برایتان کارگردان الهام کنجایف و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده کردیم. سلامت و سربلند باشید.
2: نسل سالم، اویله خوشبخت. تربیه فرزند سالم، نیک اراده و صالح و وطن دوست یکی از وظیفه های مقدس اویله و جمعیت به شمار می رود.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом, шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. Сенздаҳум чордаҳуми май дар шаҳри Прага ҳайати Тоҷикистон бо намояндагони Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд ва ширкатҳои он вохӯрӣ намуданд. Тавре аз Бонки Миллии Тоҷикистон хабар додан, ҷониб-ҳо дар вохӯрӣ масъалаҳои пешбурди сиёсати самаранокии пулиу қарзӣ, татбиқи таҷрибаи байналмилалӣ, пешгирии таъсири омилҳои манфии монетарӣ ба сатҳи таварум, истифодаи моделҳои эконометрикӣ барои таҳлил ва пешгӯии нишондиҳандаҳои макроиқтисодиро баррасӣ намуданд. Ҳамзамон ба рушди бозори пул дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ки яке аз воситаҳои асосии таъсирбахш намудани механизми фоизӣ трансмиссионии сиёсати монетарӣ ба ҳисоб меравад, диққати аввалин дараҷа дода шуд. Намояндагони Тоҷикистон иброз доштанд, ки бо мақсади баландбардоштани таъсирбахшии фишанкҳои сиёсати пулию қарзӣ ва таҳкими иқтидори таҳлилии таҳқиқоти Бонки Миллии Тоҷикистон барои ташхис ва рушди бозори пул тадбирҳои амалӣ андешида истодааст. Дар шаҳри Душанбе намоиши маҳсулоту маснуоти истеҳсолкунандагони корхонаҳои саноати сараёсати иҷрои ҷазои ҷинояти баргузор гардид. Ҳадаф аз ташкили ин чорабинӣ муаррифии имконияти истеҳсоли муассисаҳои ислоҳӣ, тавсияи ҳамкорӣ бо бахши хусусӣ, ҷалби сармоягузорон ва таҳкими робитаҳо бо ташкилоти байналмилалӣ арзёбӣ мешавад. Дар ин хусус агентии миллии иттилоотии ховар хабар медиҳад. Дар чорабини намояндагони мақомоти давлатӣ, созмонҳои байналмилалӣ, ташкилоти ҷамъиятӣ ва дигар меҳмонон иштирок намуд бо фаъолияти истеҳсолии муассисаҳои ислоҳӣ ва раванди омода намудани маҳсулот аз наздик шинос шуданд. Ба намоиш навъҳои гуногуни маҳсулоти саноатӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумла мебел, либос, маҳсулоти сохтмонӣ ва дигар маснуоти истеҳсолшуда пешниҳод гардиданд. Масъулини соҳа таъкид намуданд, ки баргузории чунин намоишҳо барои татбиқи сиёсати давлатӣ дар самти иҷтимоисозии маҳкумшудагон ва мутобиқсозии онҳо ба ҳаёти ҷомеа аҳамияти муҳим дорад. Дар шаҳри Брюссел вохӯри раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Нусратулло Давлатзода бо раиси шӯрои мудирияти хадамоти давлатии федералии молияи шоҳигари Белгия Филипп Вандевелде доир шуд. Тавре аз кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, ҷониб-ҳо зимни вохӯрӣ масъалаҳои мубрами маъмурикунонии андоз, ислоҳоти низоми андозии ду давлат, идоракунии қарзҳои андозӣ, инчунин дурнамои рушди минбаъдаи ҳамкории дуҷониба байни мақомоти андози Тоҷикистон ва шоҳигари Белгия мавриди баррасӣ қарор доданд. Нусратулло Давлатзода дар ҷараёни вохӯри ҷониби Белгияро бо натиҷаҳои асосии ислоҳоти андозие, ки солҳои охир дар ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ шуданд, шинос намуд. То имрӯз зиёда аз 110 ҳайати расмӣ аз кишварҳои аъзои Созмони Милали Муттаҳид, Созмонҳои Байналмилаливу Минтақавӣ, Институтҳои Молиявӣ ва дигар ҷонибҳои даъватшуда иштирокашонро дар конфронси чорми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028, ки аз 25 то 28 май дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад, тасдиқ намуданд. Эътило дод муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Саноӣ Бойзода. Ин ҷараёни бо омодагӣ ва таваҷҷӯҳи васеи байналмилалӣ бори дигар аҳамияти ҷаҳонӣ ва мақоми баланди конфронси чорми раванди оби Душанберо нишон медиҳад. Конфронси мазкур ҳамчун платформаи муҳими байналмилалӣ барои таҳкими ҳамкории ҷаҳонӣ дар самти мудирияти устувори захираҳои об, муқовимат ба таъсири тағйирёбии иқлим, ҳифзи пиряхҳо ва пешбурди дипломатияи об хизмат менамояд. Поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Насли Солим, ойлаи хушбахт.
7: قلبی پاک مادران همیشه برای آرام و آسوده و پاینده و استوار نگاه داشتن آیله، جامعه و دولت می تپد.

0: дуруст шунавандаҳои арҷманд, оила ба хоҳи давлат аст. Яке аз масъалаҳои мубрами ҳаёти имрӯзаи ҷомеа, бунёди оилаву ҷомеаи солим ва тарбияи насли ояндасоз ба шумор меравад, ки ҳалли дурусти он ба тарзи ҳаёт ва ҷараёни инкишофи худи инсон ва рушди ҷомеа вобаста аст. Оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст, зеро беҳтарин арзишҳои инсонӣ аз қабили муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмиву таҳаммулгароӣ маҳз дар оила ташаккул меёбад. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз суханронӣҳояш баён доштанд, ки давлат дар доираи талаботи конститутсия ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, аз ҷумла ҳимояи оила, ҳифзи кӯдакони ятиму маъюб ва таҳсилу табобати шаҳрвандонро кафолат дода, оиларо ҳамчун асоси ҷамъият ҳимоят мекунад. Маҳз дар оила зиндагии инсон оғоз меёбад. Маҳз дар он одамизод муҳаббат, эҳтиром, хурсандӣ ва меҳрабониро меомӯзад. Дар оила ҳамчун муошират кардан ва бо ҷаҳони берунӣ шинос шудан ба ҳамагон ёд дода мешаваду шинохтани анъанаҳо ва насл ба насл мерос гузоштани онҳо низ аз оила манша мегирад. Аз ин рӯ оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2015-ро соли оила эълон намуданд, зеро оила дар ҳама давру замон ҳамчун арзиши олии ҷомеа ҳисоб мешавад. Мо атрофи мавзӯи оила ва нақши он дар ҷомеа суҳбате доштем дирӯз бо Абдураҳмонзода Маҳбуба, корманди кумитаи занони ҷумҳурӣ, ва биёед пораи аввали ин суҳбатро ҳамроҳ бишнавем. 15 май ҳамасола рӯзи оила таҷлил мегардад ва имрӯз мо аз кумитаи занони ҷумҳурӣ меҳмон даъват кардаем ба барномаамон.
1: Ассалому алайкум шунавандагони азиз, ман Абраҳимзода Маҳбуба, намояндаи кумитаи кор бо занон ва оила назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мебошам.
0: Рӯзи оила дар ҷумҳурии тоҷикистон таҷлил карда мешавад. Оилаҳо як чекаҳои асосии ташкилкунандаи давлат. Агар оила солим бошад, давлат солим. Ва ман гумон мекунам, ки таҷлили имрӯз як хеле ташаббусҳои созанда доранд кумитаи занони ҷумҳуриамон дар ин маврид. Дар остонаи ин ҷаш хеле ман бовар дорам, ки ташвишҳои зиёд доред.
1: Бале, дуруст қайд кардед муаллими азиз. Соли 15 май дар ҷаҳон ҳамчун рӯзи байналмилалии оила ҷашн гирифта мешавад. Ҳадаф аз таҷлили ин рӯз баланд бардоштани мақоми оила дар ҷомеа, таҳкими муносибатҳои солими хонаводагӣ ва ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеа ба масъалаҳои оиладорӣ мебошад. Оила нахустин ва муҳимтарин муҳити тарбияи инсон аст. Инсон қадамҳои аввалии зиндагиро маҳз дар оила мегузорад. Кӯдак аввалин сухан, аввалин одоб, аввалин дарси муҳаббат ва эҳтиромро аз падару модар меомӯзад. Аз ҳамин хотир мегӯянд, ки оила мактаби аввалини инсон мебошад. Агар дар оила меҳру муҳаббат, эҳтиром ва ҳамдигарфаҳмӣ вуҷуд дошта бошад, фарзандон низ бо ахлоқи ҳамида, ҳисси ватандӯстӣ ва масъулиятшиносӣ ба воя мерасанд. Аммо агар муҳити оила носолим бошад, он метавонад ба рӯҳия ва тарбияи фарзанд таъсири манфӣ расонад. Аз ин рӯ ҳар як падару модар бояд дар таълиму тарбияи фарзандон эҳсоси баландро яъне дошта бошад.
0: Ва Манимаҷон, воқеан шумо дурусти буроз доштед. Оила маконе, ки инсон аз ҳама муҳим, инсон дар он ҷо роҳат аст. Аз ҳама муҳим, агар оила солим бошад, чӣ тавре гуфтем, давлат ҳам солим мешавад, фарзандҳо солим ба воя расанд, ояндаи ҷомеа дурахшон мешавад. Ва рӯзи байналмилалии оила рӯзе, ки дар тамоми ҷаҳон таҷлил карда мешавад. Яъне ки дар тамоми ҷаҳон имрӯз ба оилаҳо, давлатҳо ниёз доранд. Акнун Манимаҷон, мо дар замони соҳиби истиқлолӣ мақоми зан аслан ки дар азал мақоми зан миёни ҷомеа баланд буд, вале дар замони соҳиби истиқлолии мо бо ташаббусҳои пешвои муаззами миллат мақоми зан хеле баланд бардошта шуд. Шумо бибинед, имрӯз занони мо дар ҳама ҷабаҳои зиндагӣ баробари мардон фаъолият мекунанд. Худи шумо дар кумитаи занон фаъолият мекунед, меравед ба ноҳияҳо, ҳамин тавр не? Бибинед чӣ қадар шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст барои занони мо.
1: Дуруст қайд кардед муаллима азиз. 3 декабри соли 1999 таҳти рақами 5 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа қабул гардид, ки ин такон дод, ки имрӯз зан, модар, духтарон мавқеъ ва мақоми худро дар ҷомеа дарёфтанд ва имрӯз зани тоҷик, духтарони тоҷик дар ҷомеа эҳтиром, эътироф гардиданд ва овози моро мешунаванд, моро қадр мекунанд ва имрӯз бо ташаббусҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ وکیلی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، ما زنان برابر مردان در تمام ساحه‌ها فعالیت میکنیم، چی در ساحه تندرستی باشد، چی در ساحه معارف باشد، چی در ساحه فرهنگ باشد، ما فعالانه اشتراک میکنیم و باعث خرسندی است و قید کردنم شرط و جایز است که امروز زنان و دختران یعنی دستاوردهای نظارت را نویل گردیدند. وقتی که ما 35 سال استقلالیت را پس سر کردیم، ما امروز توانستیم با رهبری پیشوای معظم ملت تمام هنرهای مردمی، ارزشهای عالیترین خود را از نو احیا کنیم، حفظ کنیم و به آیندگان همچون میراث طلایی یعنی باقی گذاریم. امروز خوشبختانه جمهوری تاجیکستان را با تشبث‌ها و با کارنمایی‌های پیشوای معظم ملت تمام جهان امروز اعتراف کردند، احترام کردند و میشناسند. پیشوای معظم ما رو همچون شخص تمدن آفر، صلح آفر، معارف پرور یعنی بنیادگذار دولت تاجیکان میشناسند، قدر میکنند، احترام میکنند. و در مسئله اگر اویلداری، اگر من گفته گذارم، امروز اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سخنهای خود بارها تاکید نمودند که اویلی سالم زمینی اساسی جامعه سالم میباشد، زیرا پیشرفت دولت از تربیه درست نسل جوان وابستگی دارد و این تربیه پیش از همه در محیط اویله صورت میگیرد. امروز من گفته میتوانم که با تشبث کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در تمام منطقه جمهوری بخشیده انهمی برای اویله و در اساس برنامه رشد اویله که برای سالهای 2024-2028 قبول گردید، یک قطار آزمون ها به مانند فرزند باغ پدر و مادر و اویله بهترین برگزار گردیده استاد است. این پیش هدف از برگزاری چنین چاربین ها پیش از همه ترغیب و تشویق کردن اویله های بهترین و فرزندانی که امروز دارای دستاورت ها هستند، صاحب معلومات هستند و اختراکار هستند و ترغیب چنین فرزندان و چنین اویله های برای من. یعنی وقتی که انهمه اویله های برای من، اویله هایی که نمونوی هستند، خوشتومان هایی که کلین های خود را دستگیری میکنند، در روزهای چخیلی که در عرفیت میگن سخت زندگی همروز میشوند، همقدم میشوند، امروز برای انهمه نمونه اما بسیارتر انهمه آزمون ها را یعنی برگزار میکنیم تا که با دیگر اویله ها یعنی پیروی کنند، نمونه شود و امروز خوشتومان هایی که مونه میشن برای خوشبختی کلینی خود، برای خوشبختی فرزند خود و برای مونه شدن با تحصیل با من بعد تحصیل مونه میشوند، یعنی ان همین نمونه شود و باز هم جامعه ما یعنی گلگل شکوفان باشد. خیلی که میگویم اویله اگر سالم باشد جامعه سالم میشد، جامعه سالم باشد دولت پیشرفته میگردد. برای ان همین امروز ها با رشد تکنولوژی و جهانی شوی جامعه با مشکلات نوع اجتماعی روبرو شده است. بعضن استفاده نادرست شبکه‌های اجتماعی، مهاجرت مهنتی و کم شدن معاشرت اولوی به مناسبت‌های خانوادگی تاثیر می‌رساند. در چنین شرایط حفظ ارزش‌های ملی و تحکیم مهم سالم اولوی اهمیت بیشتر پیدا می‌کند. ما باید در هر خاندان فضای دوستی احترام را نگاه داریم، زیرا اویله‌ای که در آن مهر و محبت حکم فرض فرماست، فرزندان سالم و جامعه پیشرفته را با وجود می آورد. جامعه سالم از اویله سالم یعنی آغاز می گردد.
2: پیشوای معظم ملت برای اون که اویله های ما سالم بماند خیلی تدبیر ها اندیشتند، چون نقش زنان در اویله بارستر است. ببینید کوته های پریزیدنتی تشکیل کردن برای بانوان دوردست ما، شرایط مهیا کردن که تو خونن برای اون که آینده اویله در دست اونا می شود.
1: درست قید کردید معلم عزیز، امروز با تشبث پیشوای معظم ملت کووت پرزیدنتی تشکیل کرده شد. این زمینه گذاشت تمام دخترانی که از دهه‌های دوردست هستند، یعنی امکان پیدا کردند که آنها آمده خوانند و صاحب معلومات عالی گردند و هزارها نفر امروز دختران با دستگیری‌های بی‌واسطه پیشوای معظم ملت صاحب کووت پرزیدنتی گردیدند و آنها تحصیل خود را ادامه دادند و صاحب معلومات عالی گردند و در دهه‌های خود، در منطقه های خود یعنی روانه کرده شدند. امروز آنها سر بلندانه همچون زنهای سالم فکر در جامعه یعنی حصه خود را یعنی گذاشته استادند. من بسیار دختران، بسیار زنها را میشناسم که امروز علمه هستند و امروز از جانب پیشوای معظم ملت یعنی قدر کردن علمه زنها، منصبهای رهبری کننده قبول کرده می شود. امروز در سمت حمایه و حفظ زنان و دختران از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و از جانب پیشوای معظم ملت یک قطار سندهای معیاری جمهوری تاجیکستان، یک قطار برنامه ها، استراتژی ها، فرمان ها، قانون ها قبول گردید. این همش پیش از همه یعنی حفظ حمایه حقوق ما زنان و духтарон мебошад. ва мо барои анаҳамин ҷавобан ба ин ғамхориҳои падарони пешвои муаззам миллат бояд содиқона софдилона барои ватани маҳбубамон ки бо душвориҳои зиёд истиқлолиятро ки ба даст омада буд ва мо занону духтаронро ҳушдор месозад ки як дақиқа ҳам зиракӣ сиёсиро мо бояд аз даст надем мо ҳушёру зирак бошем ва анҳамин телефонҳои мобилие ки имрӯз шабакаҳои иҷтимоие ки имрӯз фарзандони мо занони мо умуман анҳамин шаҳрвандони ҷумҳури тоҷикистон истифода мебарад ҳушдор бошанд ки дар анамон шабакаҳои иҷтимоӣ онҳо чиро мушоҳида мекунанд идеяҳои ҷавонони моро яъне олуда созад барои анҳамин мо имрӯз волидайн падару модарон омӯзгорон умуман шахсони фаъоле ки барои анҳамин ҷамъият онҳо дилашон месӯзаду барои пешрафти ҷомеа саҳмгузор ҳастанд бояд ҳушдор намоянд ки анҳамин тарзи дурусти шабакаҳои иҷтимоӣ ва телефонҳои мобилӣ мебошад ва имрӯз яке аз боз масъалаҳои мубрими рӯз дар дарсҳо дер мондани фарзандон аст мо бояд яъне ҳарчи пештар роҳи онро гирем ва имрӯз кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тибқи барнома ва қонуни ҷумҳури тоҷикистон дар бораи масъулият дар таълиму тарбияи кӯдак имрӯз тасмим гирифтааст ки дар тамоми муассисаҳои таълимии ҷумҳурии тоҷикистон вохӯрӣ бо хонандагон яъне рӯбарӯ яъне баргузор карда истодааст яъне пеш аз ҳама ин замина мегузорад ва ҳадафи асосиам он аст ки яъне пешгирӣ аз ҳамин ҳодисаҳои номатлуб барои ҳанамин имрӯз фарзандони мо чӣ қадаре ки эҳтиёт кунем чӣ қадаре ки ғамхорӣ кунем мо натиҷаҳои назаррасро яъне ноил шуда метавонем имрӯз агар мо назар кунем ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон махсусан пешвои муаззими миллат хизматҳои шабонарӯза барои беҳбудии тоҷикистон карда истоданд ва имрӯз бо дастгирии анҳамин пешвои муаззими миллат дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ муассисаҳои таҳсилоти миёна ва таҳсилоти олӣ бо тамоми шароитҳо яъне сохта ба истифода дода шудааст ва бояд мо имрӯз анҳамин меҳнатҳои падарони пешвои муаззими миллатро қадр кунем ва барои омӯзондани забонҳои хориҷӣ имрӯз мо кӯшиш кунем ки тамоми шароитҳо фароҳам овардааст имрӯз тамоми дарҳои ҷаҳон барои мо ҷавонон бо дастгириҳои пешвои муаззими миллат боз аст ва мо метавонем ки дар берун аз хориҷа мо бояд таҳсил кунем барои омӯзондани анҳамин забонҳои хориҷӣ барои омӯзонидани варзиш машғул шудан мо сайу кӯшиш дошта бошем агар фарзанди мо аз рӯи нақшаи корӣ агар амал кунад мисол забон омӯзӣ машғул шудан ба варзиш ва корҳои хонаводагӣ ин аллакай яъне банд будани фарзандро яъне нишон медиҳад ва фарзанд наметавонад ки ба дигар роҳҳое ки онҳо нохалаф асту ба роҳҳои бегонапарастӣ мисол ифротгирӣ оварда мерасонад яъне худдорӣ дошта бошанд ва имрӯз мо фарзандони худро дар роҳии ватандӯстӣ таҳаммул офарӣ яъне тамаддун офарӣ ва огоҳ будан аз таърихи гузаштаи худ мо бояд тарбия кунем имрӯз тоҷикон ҳазорон шукрона ки соҳиби фарҳанг ҳастанд соҳиби забон ҳастанд соҳиби илм ҳастанд соҳиби либоси худ ҳастанд имрӯз мо ниёз ба ягон тақлидҳои бегона надорем чунки мо либоси худро дорем ки имрӯз юнеско эътироф кард либоси чакани моро атласу адреси моро барои анаҳмин мо он таърихе ки гузаштагони мо яъне зиндагонӣ кардану алломаҳои бисёр ҳам бузург дорем бо мо бояд пайрави анамон пеш аз ҳама пешвои муаззими миллат ва таърихи худ бошем
2: бале ва муаллимаҷон барои таблиғи занон ба анҳамин дӯстдоштану муҳаббати зебо кардану ба ҳунарҳои мардумӣ ҷалб кардану чи таре ки шумо гуфтед болотар хеле тадбирҳои зиёдро кумитаи занони кишварамон андешидааст мисли ки чанд рӯзак пеш як хуб як тантанаи хеле зиёд доштем
1: як матоу садран фестивал озмо
2: бале як фестивал озмуни хеле ҷаззоб манам хеле роҳат кардам вақте дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар телевизион дар радио аз ин чизо дидам ман офарин гуфтам ин қадар ташаббусҳои созанда кумитаи занон бо воқеан ғамхори занони мо ҳамин тавр
1: небале дуруст имрӯз бо амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон як қатор фестивал озмунҳо бо ташаббуси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ азҳамон деҳат деҳот ҷамоат ноҳия шаҳр ва вилоятҳо сар карда баргузор карданд ва 7 май сали 2026 дар опера балети давлати ба номи Садриддин Айни алими фестивал озмуни Ҷумҳурии Тоҷикистон як матоу садранг ва бо намоишфурӯши маҳсулотҳои чакан, зардӯзӣ, гулдӯзӣ яъне баргузор карда шуд, ки аз тамоми минтақаҳои анҳамин кишвар тарроҳони мо, дизайнерони мо, рассомони мо, қаламкашони мо ташриф оварданд ва байни худ мубодили афкор карданд. Мисол мо вақте ки дар бораи минтақаҳо сухан мекунем, ҳар як минтақа либоси хоси худро дорад. Барои анаҳмин ҳам ин аввал як сад ранги чакан буд, барои он ки тамоми минтақаҳо либоси худро ба намоиш гузоранд, номи он ба як матоу сад ранг яъне иваз карда шуд. Ин пеш аз ҳама ач хеле ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ, дар васоитҳои ахбори умуман ба тариқи телевизион намоиш карда шуд, тамоми духтарону занони мо яъне либоси миллӣ ба бар карданд. Аллакай онҳо ифтихор мекунанд ки яъне либоси миллӣ боз зани тоҷик чӣ қадар зебо мешавад. Барои анҳамин имрӯз вақте ки намоишфурӯшро мо ташкил кардем, на танҳо худи шаҳрвандони ҷумҳурӣ, балки хориҷаҳои ҳам низ таваҷҷӯҳ пайдо карданд ва онҳо омада барои ҳамсарони худ, барои оилаҳои худ армуғонҳо харидорӣ карданд ва барои меҳнати тоҷикон ва барои анҳамин тарроҳони тоҷикон баҳои баланд доданд ва бори дигар имрӯз тоҷикон исбот карданд ки чӣ қадар либосҳои қадимаи рангоранг доранд ва бо ташаббуси бевосити пешвои муаззими миллат анҳамин таърихи мо аз нав эҳьё шуд, анҳамин либосҳои миллии мо аз нав эҳьё шуд. Чӣ хеле ки чакан мегӯем, чакан мисол як гулдӯзӣ нест, ӯ тамоми анҳамон ба ҳар як давре ки модарони мо қаламкашӣ мекунанду захмзанӣ яъне сӯзанзанӣ мекунанд, меҳру муҳаббати худро медиҳанд ва анҳамон як либосе ки модарони мо омода мекунанд, яъне як моҳ якуним мо вақтро тӯл мекашад ки барои анҳамин ба бар кардани духтарони мо бисёр ҳам шинам аст ва ӯ ҳар як анҳамон гул, ҳар як анҳамон нақшҳои чакан яъне рамзи худро дорад. Мисол вақте ки дар ҳамон чакан рамзи гул ҳаст, рамзи офтоб ҳаст, рамзи давра ҳаст, ин ҳар як маънои худро дорад. Мисол гул гирем аз зебоӣ, аз гулзор будани тоҷикистони чаманзор будани тоҷикистони модро инъикос мекунад. Офтоб бошад рамзи равшанӣ, рамзи гармӣ аст. Давра бошад ин аллакай муттаҳидии тоҷиконро нишон медиҳад ки анҳамин модарони мо ҳар як давра, ҳар як анҳамон гулро, ҳар як ҳамон рамзҳои чаканро аз ҳамин унсурҳои табиат гирифтааст ки ин таърухи тамаддуни моро худи анҳамон либос гуфтугӯ мекунад,
2: инъикос
1: мекунад.

0: шумо суҳбати моро бо корманди кумитаи занони ҷумҳурӣ бо маҳбуба абдураҳмонзода шунидед ва ба бахши иттилоотии хабарро мешунавем ва пазон идомаи суҳбатро интизор бошед.
1: иттилоти фаврӣ, навидҳои дақиқ ва саривақтӣ аз дохил ва хориҷи кишвар дар барномаи хабар.
2: дар душанбе соат 10:30 дақиқа дар студия Саёҳат Содиқова. дар доираи конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ дар мавзӯи стратегияи рақамии дигаргунсозии системаҳои агро озуқаворӣ ҷаласаи канорӣ баргузор гардид. иттилоъ медиҳад агентии миллии иттилоотии ховар чорабинии канорӣ бо мақсади пешниҳод кардани стратегияҳои имконпазири истифодаи технологияҳои рақамӣ барои тағйироти низомҳои кишоварзӣ ва озуқавории аврупо ва осиёи марказӣ доир шуд. дар он нишон дода шуд ки чӣ гуна кори ҳамоҳангшуда амалисозии сиёсатҳо, ҷорӣ намудани роҳҳои технологӣ, истифодаи маълумот ва татбиқи ташаббусот дар сатҳи маҳаллӣ имкон медиҳад, ки рақами кунонӣ дар асоси принсипҳои фарогир ва устувор анҷом дода шавад. Иброз гардид ки технологияҳои нави рақамӣ имконияти бесобиқаро барои баландбардоштани ҳосилнокӣ, таҳкими устуворӣ, баландбардоштани самаранокӣ ва суръат бахшидан ба пешрафт ба сӯи ҳадафҳои рушди устувор пешниҳод мекунад. аз 18 то 21 май соли 2026 дар ҷумҳурии Қирғизистон рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегарданд, ки яке аз рӯйдодҳои муҳими фарҳангӣ ба шумор рафта, ба таҳкими дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкории гуманитарӣ байни ду халқ равона шуданд. дар ин хусус аз сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Қирғизистон хабар доданд. барномаи чорабиниҳо намояндагони соҳаҳои фарҳанг, санъат, адабиёт ва синаморо ба ҳам оварда, барои табодули фарҳангӣ ва муколамаи созандаи эҷодӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. барномаи фарҳанги 18 май соли 2026 соати 10 ифтитоҳ ёфта, бо ҳамоиши илмии адабӣ таҳти унвони Турсунзода ва Айматов ва Софони Сулҳу Дӯстӣ оғоз хоҳад шуд. дар доираи ин ҳамоиш иштирокчиён мероси адабии адибони барҷастаи ду кишвар, саҳми онҳо дар рушди арзишҳои инсондӯстӣ, инчунин нақши адабиётро дар таҳкими ҳамдигарфаҳмӣ байни миллатҳо ва дӯстии халқҳо мавриди баррасӣ қарор медиҳанд. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
1: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар ним соат дар барномаи хабар аз Садои Душанбе.
3: насли солим, оилаи хушбахт.
4: оилаи солим асоси хушбахтии хонадон ва макони тарбияи кӯдакон аст.

0: шунавандаҳои гиромӣ, вобаста ба тажрири рӯзи байналмилалии оила дирӯз суҳбате доштем бо Маҳбуба Абдураҳмонзода, корманди кумитаи кор бо занони ҷумҳурӣ, ва идомаи онро акнун бишнавед.
1: аз ин бармеяд ки кумитаи занон бо ҳама ноҳияҳо, бо ҳама вилоятҳо, ҳатто бо деҳаҳо, бо ҳунармандон ин қадар робитаи зиш дорад. Як фестивал озмун ҳам шуда буд. Таомҳои миллӣ монанди ҳамин
2: кадбони беҳтарин.
1: Бале.

аз рӯзҳои аввали соҳиби истиқлолӣ ҳукумати мамлакат таҳти роҳбарии пешвои муаззами миллат муҳтарами малия раҳмон вобаста ба масъалаи оила дастгирии оила ва таҳкими муносибатҳои оилавӣ тадбирҳои зиёду судманд андешида онро дар амал татбиқ намуданд ду қонуни миллӣ қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар тарбияи фарзанд ва дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон маҳз бо мақсади таҳкими оилаҳо ва пешрафти онҳо ба тафсиб расиданд вазифаи асосии оила бахшидани ҳаёт ба кӯдакон таъмини кӯдакии пурнишод таълимоти шоиста ва бунёди таҳкурсии мустаҳкам барои ҳаёти мустақилонаи минбаъда ва бадин тариқ расонидани кӯмак ва мусоидат ва пойдор будан дар олами мураккаби муносибатҳои инсонист бинобар ҳамин хеле муҳим аст ки оила бо ҳам дӯст ва мустаҳкам бошад оила ҳамчун унсури асосии ҷомеа ҳамеша нигаҳдорандаи арзишҳои инсонӣ фарҳангӣ идомаи таърихии наслҳо ва омили мустаҳками инкишоф аст маҳз бо шарофати оила давлат қавӣ гаштаву тараққӣ мекунад ва некуаҳолии халқ беҳ мегардад дар ҳама замонҳо пешрафти кишвар вобаста ба вазъи оила дар ҷомеа ва муносибат ба он баҳогузорӣ шудааст рисолати асосии оила метавон гуфт таваллуд ва тарбияи фарзандон аст қавӣ будани оила хеле муҳим аст маҳз дар оила кӯдак асрори муносибатҳои байни инсонҳо муҳаббат ва ғамхориро меомӯзад дар ин самт дар бисёре аз кишварҳои дунё барномаҳои хоси инкишофи таҳризӣ ва амалӣ карда мешаванд ёдовар мешавем ки ҳамасола 15 май дар тамоми ҷаҳон рӯзи байналмилалии оила таҷлил карда мешавад ки он соли 1994 бо қарори ассамблеяи генералии созмони милали муттаҳид эълон гардидааст ва имрӯз рӯзи байналмилалии оила дар тоҷикистони ободу сарсабзу хӯрами мо таҷлил гардида истодааст мо аҳли қалами садои душанбе ҳамаи шумо азизонро ба ин муносибат муборак мегӯем ва ҳамеша ободии хонадони шумо орзуи ҳамешагии мо аст рӯзи оила муборак азизон

0: шумо барномаи моро аз радиои Садои Душанбе шунидед. Барномаҳои дигари мо боз ҳам идома дорад. Шумо ҳам сафар бошед моро.
1: Садои Душанбе таронумгари ишқ, муҳаббат, садоқат ва эҳсоси худшиносии миллӣ дар фазои Тоҷикистон.

0: Садуи Душанбе 102.2 FM.
1: Тоҷикистони азизам, кишвари хушманзарам, аз дилу ҷонам туро то ҳаст ҷон мепарварам. Ҳастии ту ҳастии ман, реша пайванди ҳаман, то ки ҳастам боғи ҳастиро туи баргубарам. Мавҷи радиои Садои Душанбе барои шумо, ҳамватанони азиз.
2: Иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
3: Салом шунавандагони азиз. Соат бо вақти душанбе 13 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. Дар доираи дастури споришои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ бо мақсади мутобиқсозии инфрасохтори роҳу нақлиёт ба стандартҳои байналмилалӣ ва баланд бардоштани бехатарии ҳаракат дар роҳҳо насби чароғакҳои муосири ҳушманд роҳандозӣ гардидааст. Чароғакҳои ҳушманд дорои низоми автоматикунонида шуда буда, вобаста ба шиддатнокии ҳаракати нақлиёт фаъолияти худро ба таври худкор танзим мекунанд. Ин имконият медиҳад ки ҳаракат муназзам гардида, бандшавии роҳҳо коҳиш ёбад. Насби чунин таҷҳизот марҳила ба марҳила дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе амалӣ шуда, ба коҳиши садамаҳои нақлиётӣ низ мусоидат хоҳад кард. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз оғози фасли гармо маҳдудияти мавсимӣ барои ҳаракати нақлиёти гаронвазн ҷорӣ мегардад. Тибқи иттилои Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ин тадбир бо ҳадафи ҳифзи роҳҳо аз фарсудашавии бармаҳал андешида шудааст. Бино ба зикри манба, маҳдудият аз 1 июн оғоз шуда то 31 августи соли ҷорӣ амал мекунад. Дар ин давра, ҳангоми баланд шудани ҳарорати ҳаво аз 25 дараҷа, ҳаракати мошинҳое, ки вазнашон аз 6 тонна зиёд мебошад, дар соатҳои рӯзона аз соати 10 то соати 19 маҳдуд карда мешавад. Чунин маҳдудиятҳо ба хотири пешгирӣ аз осеб дидани қабати роҳҳо дар шароити гармии баланд роҳандозӣ мегардад, зеро ҳарорати баланд метавонад ба сифати роҳҳо таъсири манфӣ расонад. Дар баробари ин, барои баъзе навъи нақлиёт истисно пешбинӣ шудааст. Аз ҷумла, ин маҳдудият ба мошинҳое, ки мусофирон, кӯмаки башардӯстона, маҳсулоти зудвайроншаванда ва дигар борҳои махсусро интиқол медиҳанд, татбиқ намешавад. машғулиятҳои таълимӣ барои синфҳои ибтидоӣ аз синфҳои 2 то 4 29 май, барои синфҳои 5 то 11 30 май ба анҷом мерасанд. Дар синфҳои 1 муассисаҳои таҳсилоти умумӣ машғулиятҳо 22 май соли 2026 навобаста аз шакли ҳуқуқӣ ва тобеияти идоравӣ ба анҷом мерасанд. Тибқи низомномаи намунавии муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон, таътили тобистона пас аз анҷоми соли таҳсил ва ҷамбасти аттестатсия то 31 август идома меёбад. Дар ин хусус аз Вазорати Маориф ва Илми Ҷумҳурӣ хабар доданд. Аттестатсияи аз синф ба синф гузаронидани хонандагони синфҳои 4 то 8 ва 10 аз 2 то 10 июни соли 2026, аттестатсияи хатми хонандагони синфи 9 аз 2 то 15 июни соли 2026 ва аттестатсияи хатми синфҳои 11 аз 2 то 20 июн гузаронида мешавад. Донишҷӯён мувофиқи нақшаи таълимии муассисаҳои таҳсилоти олии касбии мамлакат мутаносибан то 5 июл пурра ба таътили тобистона мебароянд. дар натиҷаи тадбирҳои пайгиронаи раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ ва президенти Федератсияи Ҷуддои Тоҷикистон Исмоил Маҳмадзоир нахустин маротиба дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе мусобиқаи бо нуфузи World Judo Masters 2026 баргузор мегардад. Дар ин бора аз Федератсияи байналмилалии ҷуддо хабар доданд. Бино ба иттилои манба мусобиқа аз 18 تا 20 دکبر سال 2026 دایر شده یکی از مهمترین چورابینی های تقویم جهانی جودو به حساب می رود. در آن بهترین جودوچیان جهان تنها با دعوت شرکت می ورزند. در هر وزن 36 ورزشگر بهترین اشتراک نموده محدودیت شماره اشتراکچیان از یک کشور پیش بینی نشده است. این امکانیت فراهم می آورد که قوی ترین پهلوانان جهان مستقیما با هم رقابت نمایند. خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید. سلامت باشید.
2: صدای دوشنبه پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7417.
0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Радиои Садои Душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат, забони ноби тоҷик омӯхтааст. Нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини радиои Садои Душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.

таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.

0: Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёмҳои пайвастаи хеш, ки ҳамасола ироа мегардад, нисбати занону бонувон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. Аз ҷумла дар охирин паёми хеш ба маҷлиси олӣ низ маҳз аз боғайратӣ ва соҳибмаърифат будани занону ҷавонон гуфтанд. Ман ба нерӯи созандаи тамоми мардуми шарифи мамлакат, аз ҷумла ҷавонони боғайрат ва занону бонувони ватандӯсту соҳибмаърифат эътимоди комил дорам ва дилпурона изҳор менамоям, ки мо ҳама якҷо бо заҳмати содиқона ва аҳлонаи худ симои ватани азизамонро то дурдастарин гӯшаву канори он боз ҳам ободу зебо мегардонем. Салом, шунавандагони азиз, ба барномаи навбатии мо таваҷҷӯҳ кунед. ҳанӯз соли 1999 фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа ба имзо расид, ки ҳамчун санади тақдирсози кулли занони тоҷик шуд. Баъди он зиёда аз 20 барнома ва санадҳои дигаре низ рӯй кор омаданд, ки дар тамоми самтҳои фаъолияти занон таъсиргузор буданд. Яке аз иқдомҳои муҳиме, ки аз ҷониби Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гирифта шуд, ин ҷалби васеи занону бонувон ба корҳои давлатӣ ва роҳбарӣ кунанда буд. Ин тасмим 22 декабри соли 2016 дар паёми Президенти кишвар ба Маҷлиси Олӣ ироа гардид. Гуфта шуд, ки бо дар назар дошти хизматҳои арзандаи занону духтарон дар таъмин ва ҳифзи манфиатҳои ҷомеаи демократии ҳуқуқбунёд, ҷалби занону духтарон ба кор дар муассисаҳои низоми бонкӣ, хадамоти алоқа, шухт ва дигар бахшҳои хизматрасонӣ бештар карда шавад. Мақсад аз қабули ин санадҳо пеш аз ҳама арҷгузорӣ ба ҳуқуқу озодиҳои занон, баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа, нақши ӯ дар ҳаёти сиёсӣ ва иқтисодию иҷтимоии мамлакат, фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти занону духтарон мебошад. Масалан, дар моддаи 17-уми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, ки мардон ва занон баробар ҳуқуқанд. Имрӯзҳо дар ҷомеа соҳаеро пайдо кардан душвор аст, ки дар он зан модари тоҷик кору фаъолият накунад. яке аз ин сохторҳо раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар шаҳри Душанбе аст. оид ба фаъолияти ин сохтор муваффақияти дастовардҳо биёед, шунавандагони азиз, инҷо бишнавем андешаҳои сардори ин раёсат дилрабо Маҳмадшарифзодаро.
1: Раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе фаъолияти худро дар асоси талаботи Конститутсия ва қонунҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, қарору фармонҳои Раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, дастуру супоришҳои кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, нақшаи кории мақомот ба роҳ монда дар ҳамкорӣ бо вазорату идора, корхонаву муассиса, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ноҳияҳои пойтахт ва дигар сохторҳои марбута ба роҳ монда як қатор чорабиниҳои фарҳангию маърифатӣ ва сиёсию ҳуқуқиро доир намуд. Дар ин робита раёсат бо мақсади иҷрои қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи тасдиқи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе оид ба татбиқи қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барномаи давлатӣ тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занон ва духтарони лаёқатманд, қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи тасдиқи нақшаи чорабиниҳо оид ба татбиқи қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид. Дар ин робита раёсат бо мақсади иҷрои қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи тасдиқи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе оид ба татбиқи қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барномаи давлатии тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занон ва духтарони лаёқатманд, қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи тасдиқи нақша чорабиниҳо оид ба татбиқи қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи стратегияи миллии фаъолгардонии нақши زنان در جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه در دوره حساباتی در بین زنان و جوان دختران و دیگر قشرهای جامعه در همکاری با ساختارهای نوحیوی در مجموع 2279 چورابینی ها از جمله 827 واخوره و ملاقات و خانش های سیاسی 684 کارهای فهموندهی وابسته به پوشیدن لباس ملی و پیشگیری فرهنگ بیگانه 136 سمینارهای مشورتی حقوقی و آموزشی و اطلاعاتی 41 آزمونهای معرفتی و فرهنگی 32 چورابینیهای فرهنگی 40 میز مدور و کنفرانسهای علمی نظریوی 18 همایش 10 کورس آموزشی 178 акцияҳои тозагӣ 224 акцияҳои тоҷикона мепошем ва зеби чакану атлас зебосанами тоҷик 10 барномаҳои телевизиониро бо иштироки 74353 нафар боновон баргузор намуд.
0: шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, шумо андешаҳои сардори раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар шаҳри Душанбе, Дилрабо Маҳаммад Шарифзодаро шунида истодаед. Барномаи мо идома дорад.
1: ҳамзамон дар доираи иҷрои қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи тасдиқи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе оид ба татбиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барномаи давлатии тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону духтарони болаёқат бо мақсади расидан ба ҳадафҳои созанда ва ба ин васила фароҳам овардани шароити мусоид барои таълиму тарбияи духтарон, баландбардоштани рақобатпазирии занон ҳангоми фаъолият дар идораҳои давлатӣ ва омода намудани кадрҳои баландихтисос, курсҳои омӯзишӣ ва такмили ихтисос аз рӯи барномаи малакаи роҳбарӣ ва зан сарвар бо ҷалби 121 нафар занон аз ҳисоби кормандони дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе, сохторҳои шаҳрӣ ва ноҳиявӣ, мудирони муассисаҳои давлатӣ то мактабии шаҳри Душанбе доир гардид. Дар ин замина дар шаҳри Душанбе дар асоси қарори дахлдори раиси шаҳри Душанбе даври шаҳрӣ озмуни беҳтарин хизматчии давлатӣ аз ҳисоби занон бо мақсади тақвият бахшидан ба донишу малака ва касбияти занон хизматчиёни давлатӣ, баландбардоштани ҳисси ватандӯстию ифтихори миллӣ, таъмини ҳуқуқу манфиатҳои занон ва омода намудани кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону духтарони болаёқат миёни кормандони дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе, сохторҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он баргузор гардид. Инчунин дар доираи барномаи мазкур конференсия, семинарҳои омӯзишӣ, озмун, мизи мудаввар ва дигар мулоқоту вохӯриҳо ва аксияҳои тарғиботӣ дар мавзӯи таҳсилот барои ҳама, баробар ба баробар, сарвари муваффақ, нақши занону ҷавонон дар меҳвари сиёсати пешвои муаззами миллат, зан оинаи рӯзгор, миёни занону боновон ва ҷавондухтарони шаҳраку маҳаллаҳои ноҳияҳои пойтахт бо фарогирӣ 10329 нафар доир карда шуд. Инчунин бо мақсади татбиқи қарори раиси шаҳри Душанбе оид ба татбиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон 129 чорабинӣ аз ҷумла семинарҳои машварати ҳуқуқии иттилоотӣ, мисҳои мудаввар, курсҳои омӯзишӣ, ҷаласаҳои таъсиси шӯрои соҳибкорзанон, чорабиниҳои фарҳангӣ ва фароғатӣ, мулоқоту вохӯриҳо, аксияҳои тарғиботӣ, озмун ва дигар чорабиниҳо зери унвонҳои оила ва ҷамъият, нақши оила дар раванди ташаккулёбии фарҳангу миллат, сиёсати гендерӣ ҳамчун фаъолияти иҷтимоии занон, беҳдошти ҳамкориҳои байни идоравӣ омили татбиқи пурмаҳсули қонунгузории миллӣ дар самти пешгирӣ ва вокуниш ба зӯроварӣ дар оила, ҳамоҳангсозии соҳаи тандурустӣ ва марказҳои ёрирасон дар шаҳри Душанбе, маърифати оиладорӣ, ҳунармандӣ омили мустаҳкамии оила, сиёсати гендерӣ, таваҷҷӯҳ ба масъалаи ташаккули мавқеи занон дар Тоҷикистон, оқибатҳои номатлуби никоҳи хештутаборӣ, пешгирии ҳуқуқпоймолкунӣ дар муҳити оила, ҳуқуқи кӯдак ва таълиму тарбияи он дар оила, хушбахтии оила ва рӯзгори ободу босаодат бидуни зӯроварӣ. Оила бидуни зӯроварӣ, ҳаёт бидуни зӯроварӣ зебост ва имтиёзҳои андоз ба фаъолияти соҳибкории занон бо фарогирии 12374 нафар занону бонувон ва ҷавондухтарон баргузор карда шуд. Тибқи нақшаи дахлдори стратегияи мазкур бо мақсади дастгирии ташаббусҳои занон дар рушди фаъолияти соҳибкорӣ ва фаъолгардонии саҳми онҳо дар пешрафти ҷомеа, қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи ташкили шӯрои соҳибкорзанон дар шаҳри Душанбе ба тасвиб расид. Аввалин ҷаласаи шӯрои соҳибкорзанони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе баргузор карда шуда, дар он занони соҳибкор ки дар соҳаҳои гуногуни истеҳсолот кору фаъолият менамоянд иштирок намуданд. Шӯрои соҳибкорзанони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе созмони ҷамъиятӣ буда бо мақсади дастгирии занони соҳибкор, ҳамоҳангсозии фаъолияти соҳибкорӣ миёни занони шаҳри Душанбе, мусоидат дар тавонмандии занони соҳибкор, мусоидат баҳри дастгирии молиявӣ ва иҷтимоии занони ниёзманду осебпазир, рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии занон ташкил карда шудааст. Дар робита ба ин, ҷиҳати ба касбувонзӣ ҷалб намудани занону ҷавондухтарон ва фароҳам овардани шароити муносиби иҷтимоӣ барои оилаҳои осебпазир дар корхонаи воиди давлати Маркази касбомузии шаҳри Душанбе курсҳои омӯзишии дузандагӣ ва қанодӣ зери унвони бонуи ҳунар барои 131 нафар ҷавондухтарону занон аз оилаҳои ниёзманд баргузор гардид, ки ба касбомузон муддати як моҳ аз ҷониби ҳунармандони чирадаст ҳунари дузандагӣ ва қанодӣ омӯзонида шуда, баъди хатми курси мазкур ба онҳо шаҳодатномаҳои касбӣ ва гувоҳнома супорида шуд.
2: Зан, модар, пайвандгар ва нигаҳдорандаи муҳаббат дар ҳар хонадон мебошад. Ҷамъияти солимро маҳз модарони порсо ва бо маърифат месозанд. Модари бо фарҳанг ҳаргиз намегузорад, ки фарзандону пайвандонаш дар раҳгузори зиндагӣ раҳгум шаванд. Модаро парвардигорат гуфтанд, қаҳрамону ҷонмисорат гуфтанд, холиқи ин рӯзгорат гуфтанд, достони бешуморат гуфтанд.

ва оиладорӣ нухуфта аст, ки масъулияти моро нисбати таълиму тарбияи насли наврасу ҷавон боз ҳам зиёдтар мекунад. Аз қадим тарбияи фарзанди солим, некуиродаву солеҳ ва ватандӯст дар таърихи халқи тоҷик яке аз вазифаҳои муқаддаси оила ва ҷамъият ба шумор меравад.

0: шунавандагони азиз, заҳмату кӯшишҳои пайвастаи пешвои миллат ба яке аз масъалаҳои муҳими иҷтимоӣ ва ҳаётии миллат, таҳкиму пойдории оила ва муносибатҳои оиладорӣ нигаронида шудааст. Зеро мустаҳкамӣ ва устувории оила маҳаки асосии субот ва назму тартиби ҷомеа мебошад. Маҳз дар оила зиндагии инсон оғоз меёбад. Маҳз дар он одамизод муҳаббат, эҳтиром, хурсандӣ ва меҳрубонӣ меомӯзад. Дар оила ҳамчунин муошират кардан ва бо ҷаҳони берунӣ шинос шудан ба ҳамагон ёд дода мешаваду шинохти анъанаҳо ва аз насл ба насл мерос гузоштани онҳо низ аз оила манша мегирад. аз ин рӯ оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбуньёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф шудааст. идома андешаҳои Дилрабо Мансурӣ, муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистонро дар бастагӣ ба мақому манзалати оила дар ҷомеа бо ҳам шуниданаш ба маврид аст.
1: ои муаззими миллат дар тамоми суханрониҳояш аз мақоми зан модар бобати солимии сохти иҷтимоии оила иброз медорад, ки нақши модарону занон дар таҳким ва рушди ҷомеа, бунёди оилаи хушбахт, таълиму тарбияи фарзанд ва афзоиши эътибори хонадон ниҳоят муҳиму арзишманд аст. аз ин рӯ оила таҳти ҳимоя ва ғамхории давлат қарор дорад. дар ин радиф кумитаи корбурдонон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади амалӣ намудани амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҷадвали баргузории иду ҷашнвораҳо, озмуну фестивал ва дастури муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон ба хотири тақвияти мавқеи оила дар ҷомеа, густариши фарҳанги оиладорӣ, нигоҳ доштани оила ҳамчун арзиши ивазнашаванда дар фарҳанги миллӣ, таъмини ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои оила ҳамчун ниҳоди иҷтимоӣ ва макони тарбияи фарзанд, баланд бардоштани маърифати оиладорӣ ва таҳкими пояҳои оиладорӣ озмуни ҷумҳуриявии оилаи беҳтаринро роҳандозӣ намуда истодааст. дар амалӣ намудани ин иқдоми наҷиб ба хазинаи нуфузи созмони миллати муттаҳид дар тоҷикистон, вазоратҳои адлия ва фарҳанг, кумитаҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросим, телевизион ва радио, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе зори сипосу миннатдорӣ баён менамоям. мақсадаш ташкил ва баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявии оилаи беҳтарин, ин пеш аз ҳама пойдор нигоҳ доштани оила чун пешанги асосии поздоранда ва ҳифзкунандаи арзишҳои миллӣ, анъанаҳои миллӣ, маънавӣ ва ахлоқӣ, баланд бардоштани масъулияти оила дар таҳкими фарҳанги оиладорӣ, боло бурдани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва рӯзгордории оилаҳо арзёбӣ мегарданд. маҳз баргузори чунин чорабиниҳои сиёсӣ, фарҳангӣ, маърифатӣ ва иттилоотӣ бешар ба коҳиш додани шумораи бекоршавии авлиникҳо ва бесаробон мондани фарзандон, коҳиш додани раванди таъсиррасонии омилҳои номатлуб ба муносибатҳои оиладорӣ, баланд бардоштани масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, омода намудани ҷавонон ба ҳаёти мустақилона ва ҳидояти онҳо ба нигоҳубӣ ва парастори волидайн мусоидат менамояд.
0: шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, шумо андешаҳои Бунафша Файзиддинзода, раиси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро дар ҳамоиши идона ба бахшида ба рӯзи байналмилалии оила дар шаҳри Душанбе шунидед. пешвои миллат муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон соли 2015-ро соли оила эълон намуда буданд, зеро оила дар ҳама давру замон ҳамчун арзиши олии ҷомеа ҳисобида мешавад. моя ифтихор аст, ки давра ба давра беҳтаршавии вазъи иқтисодӣ, паст гаштани сатҳи камбизоатӣ дар мамлакат ва таъмини беҳдошти зиндагии мардум барои равнақи созандагӣ ва бунёди ҷомеаи ҳуқуқбунёди демократӣ заминаи устувор фароҳам меоварад. оила бузургтарин ва муқаддастарин рисолати иҷтимоӣ, яъне тарбияи соҳибони фардои як миллатро бар дӯш дорад. аз ин хотир аз ҷониби кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон як қатор чорабиниҳои зарурӣ дар ин самт андешида мешавад. дар идома ин матлаб, шунавандагони азиз, ин лаҳза андешаҳои Саёҳат Рустамзода, сармутахассиси раисати корбозанон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ дар шаҳри Душанберо бо ҳам гӯш мекунем.
2: оила дар фарҳанги кӯҳанбуньёди тоҷик муқаддастарин, арзиштарин ва бузургтарин неъмат ба ҳисоб меравад. Оила хурдтарин давлат аст. Агар ин давлат ободу ором бошад, пас ҷомеа ва давлати бузурги мо низ шукуфон хоҳад буд. Оила маконест, ки дар он инсон меҳру муҳаббати аввалин, тарбияи нахустин ва дарси одамиятро меомӯзад. Маҳз дар оилаи солим, фарзандони солиму хушбахт ва ватандӯст ба камол мерасанд. Чуноне ки қайд менамояд, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Таъкид ба таъкид мегӯянд, оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбуниёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст, зеро фарзандони солеҳ, хушбахтӣ ва пойдории ҷомеа аз оила сарчашма мегирад. Дар кишвари мо барои ҳифзи манфиатҳои оила модару кӯдак тамоми шароитҳои ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ муҳайё гардидааст. Соли 2015 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соли оила эълон гардида буд. Пояҳои ҳуқуқии оила дар кишвари мо хеле мустаҳкам мебошад. Ин соҳа ба якчанд санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ танзим мегардад, ки донистани онҳо барои ҳар як шаҳрванд зарур ва муқаддас аст. Дар Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, ки давлат оиларо ҳамчун асоси ҷомеа ҳимоя мекунад. Мақомоти давлатӣ ба оила, модар, падар ва кӯдак ғамхорӣ менамоянд. Ин ба маънои он аст, ки ҳуқуқҳои мо дар оила таҳти ҳимояи давлат қарор дорад. Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ин санади асосӣ, ки муносибатҳои молумулкӣ ва шахси аъзои оиларо танзим мекунад. Ҳадафи асосии он мустаҳкам намудани оила, сохтани муносибатҳои оиладорӣ дар асоси меҳру муҳаббат ва эҳтироми якдигар мебошад. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд. Ин қонуни миллии беназир моро вазифадор мекунад, ки барои фарзандонамон шароити мусоид фароҳам оварем. Онҳоро ба мактаб фиристем ва дар рӯҳияи эҳтиром, арзишҳои миллӣ, меҳру муҳаббат нисбати ватан, модар ва оила ба воя расонем. Маҳз ҳамин қонунҳо масъулияти волидайнро дар назди ҷомеа дучанд месозад. Боз як қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила. Давлат ҳама гуна фишору зӯровариро дар дохили оила маҳкум мекунад. Давлат ҳама гуна фишору зӯровариро дар дохили оила маҳкум мекунад ва ҳадаф дар ин фазои орому осоишта ба воя расонидани кӯдак ва зан бехатар ором бошад.
0: Тарбияи инсонӣ бо фазолат, бо фазилат, бо ақлу фаросат ва дорои тафаккури баланд аз оила оғоз меёбад. Барои тарбияи оиладориро дуруст ба роҳ мондан, пеш аз ҳама худи падару модар бояд тарбия дида бошанд. Ба вуҷуд овардани муҳити мустаҳкаму солим дар оила, дар ҷаҳонбинию фаросати падару модар, эҳтиёҷу хоҳиш, мақсаду вазифаҳо, масъулият ноки, фаъолият, истироҳат, ҳамдигар фаҳмӣ, фарзандро аз кӯдакӣ ба мустақилӣ, муносибати самимӣ ба атрофиён одат кунонида намоён мешавад. Идома андешаҳои Саёҳат Рустамзода, сармутахассиси раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ шаҳри Душанберо бо ҳам мешунавем.
2: Мақсади аввалини ин озмунҳо ба воя расонидани фарзандони солиму солиҳа ва ба дигарон нишон додани оилаҳои намунавӣ, ба ҷавонон маҳз нишон додани оилаҳои намунавӣ, ки ба зиндагӣ роҳандозӣ намудани оилаҳои ҷавон ба як муҳити созгору созанда меҳру муҳаббат ба роҳи дурусти зиндагӣ интихоб намудани оилаҳои ҷавон мебошад, ки маҳз ин оилаҳо чӣ қадар таҷрибаҳои калон доранд дар зиндагӣ, чӣ қадар меҳру муҳаббату самимияту якдигарфаҳмӣ дар оилаҳо ҳаст. Тавре ки мо бо онҳо суҳбат шудем, мо ба онҳо савол додем, ки сирри муваффақияти ана ҳамин мустаҳкам пойдор будани оилаи шумо дар чист? Онҳо ба мо бо ифтихор гуфтанд, сирри муваффақияти пойдор мондани ана ҳамин гуна оилаи мустаҳкам, оилаи намунавӣ дар он аст, ки бо сабру бо таҳаммул будани бонуи хонавода ва эҳтиром гузоштани марди хонавода нисбат ба зани хонавода, ки бисёр як оилаҳои бо маърифат, бисёр як оилаҳои намунавӣ бо одоб, бо тамкин мо аз инҳо дидан намудем. Ба мо гуфтанд, аввалин дараҷа ин бо сабру таҳаммул будан ва эҳтиром гузоштан ба якдигар мебошад.
3: Хеле, албатта дар чунин оилаҳои намунави нақши зан модар хеле назар аст, чаро ки зан модар ҳам муҳити солими оиларо ба вуҷуд меорад ва ҳам барои дуруст тарбия ёфтани фарзандон нақши созгор дорад.
2: Вале, албатта шумо дуруст қайд кардед. Бисёр бонуҳое, ки мо дидан кардем, онҳо ба мо гуфтанд чӣ тавр онҳо зиндагии пурмашаққатро аз сар гузаронидаанд ва имрӯз ба қулаҳои муроди хеш расиданд, ки имрӯз бо як сари баланд, бо ифтихор аз фарзандони худ мегӯянд, ки мо дар ана ҳамин рӯзҳоро паси сар намудем ва имрӯз ба қулаҳои муроди зиндагӣ расидем.
4: نسل سالم، آیله خوشبخت. آیله سالم، اساس خوشبختی خاندان و مکان تربیه کودکان است.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 14 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. тоҷикистон ва қазоқистон ният доранд дар нимаи дуюми соли 2026 харитаи роҳ дар бораи ҳамкорӣ дар бахши кишоварзиро ба имзо расонанд. дар ин бора зимни вохӯрӣ Қурбон Ҳакимзода, вазири кишоварзии тоҷикистон, бо Айдарбек Сафаров, ҳамтои қазоқаш дар доираи ҳамоиши 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид дар душанбе таъкид намуданд. дар ин бора аз дафтари матбуоти вазорати кишоварзӣ иттилоъ доданд. ба зикри манбаъ, ҷонибҳо дурнамои густариши ҳамкории мутақобила дар бахши кишоварзӣ, масоили амнияти озуқаворӣ, рушди робитаҳои тиҷоратӣ ва иқтисодӣ, инчунин роҳандозии лоиҳаҳои муштарак дар ин соҳаро баррасӣ карданд. дар тоҷикистон боҷ барои кондитсионер ва дастгоҳҳои равшанидиҳанда зиёд мешавад. қарори дахлдор аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон имзо гардидааст. мувофиқи тағйироти қабулшуда, меъёри боҷи гумрукии воридотӣ аз 5 то 15 евро барои як дона барои баъзе намудҳои дастгоҳҳои кондитсионерӣ афзоиш меёбад. ин пеш аз ҳама ба кондитсионерҳои деворӣ, шифтӣ ва фаршӣ, инчунин баъзе воҳидҳои саноатӣ бо назорати автоматии ҳарорат ва намӣ дахл дорад. меъёр барои баъзе қандилҳо ва дигар таҷҳизоти равшании барқӣ низ афзоиш меёбад. барои ин категория боҷ аз 15 то 30 евро афзоиш меёбад. рӯи хат чароғҳои каммасраф ва маҳсулоти аз пластикӣ, сафоли, шиша ва дигар мавод сохташударо дар бар мегирад. тағйирот ба қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарифҳои нав аз 1 июли соли равон эътибор пайдо мекунад. дар даври аввали сабти ном барои ширкат дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар беш аз 119 ҳазор довталаб дар маркази миллии тестӣ номнавис шуданд. марҳилаи аввали ба қайдгирӣ аз 2 март то 30 апрели соли равон идома карда, даври дуюми сабти ном аз 10 июн оғоз гардида, то 30 июн давом мекунад. муовини аввали директори маркази миллии тестӣ Абдулвосид Шодиниё гуфт, ки шумораи умумии довталабони сабти ном шуда 119175 нафарро ташкил медиҳад. ба гуфтаи ӯ, нақшаи қабули донишгоҳу донишкадаҳо барои соли таҳсили 2026-2027 дар умум 121398 ҷойро дар бар мегирад. хабарҳои ин соатро аз садои душанбе шунидед.
0: садои душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: Садои душанбе тақдим мекунад.
3: Соҳибназар.
2: Суҳбатҳои ихтисосӣ,
3: сафаргардонии рӯзгор.
2: Баҳрамандӣ аз таҷрибаи соҳибназарон
3: дар барномаи Соҳибназар.
2: Хират баро раҳнамо ва раҳбар аст.
3: Соҳибназар.
4: Дорои арҷуманди радиои Садои Душанбе, инак дар барномаи имрӯзаи Соҳибназар, ки бахшида ба рӯзи оила пешниҳод мегардад, доир ба рӯзгор ва фаъолияти як оилаи муваффақи тоҷик суҳбат хоҳем кард.

0: оиларо давлати хурдака гуфтанд ва хушбахтем ки дар баробари дигар санаҳо санаи 15 май ҳамчун рӯзи оила дар саросари дунё таҷлил мегардад ва аз ҷумла дар кишвари мо низ. ва ба ифтихори ин сана чорабиниҳои гуногун ҳамасола дар маркази шаҳру ноҳияҳои кишварамон ҷараён мегирад ва ҳамчунин оилаи беҳтарин ҳамасола маҳз дар ҳамин рӯз ва бахшида ба ин сана ҷамъбаст мешавад. хушбахтона, дӯстони арҷуманду гиромӣ, бояд гуфт дар шаҳри Душанбе даври шаҳрӣ ин озмун ҷамъбаст гардид ва ҳоло меҳмони студияи радиои Садои Душанбе ҳастанд. беҳтарин оила ғолиби озмуни оилаи беҳтарин дар шаҳри Душанбе оилаи омӯзгор Давлатшоҳ Маҳмудов. Маълим, хуш омадан.
1: Саломат.
0: Мо аҳли оилаи шуморо хуш омадед мегӯем. Маълимаи гиромӣ, хуш омадан. ва маълим ҳамроҳ бо ҳамсар ва фарзандонашон гулдухтарони нозанин омаданд. хуш омаданд. мо сипос мегӯем аз ташриф ва ҳузури якоеки шумо.
1: Саломат.

0: дӯстони арҷуманду гиромӣ, ҳаводорони барномаи «Соҳибназар», мусоҳибони мо ҳамагӣ ҳам падар, ҳам модар ва ҳам фарзандон воқеан ҳам соҳибназар ва аз аҳли хират ҳастанд. Яъне ҳамин буда ки онҳоро дар озмуни шаҳри оилаи беҳтарин ғолиб гардонидааст, пирӯз шуданд ва таманно мекунем ки пирӯзиҳо ва дастовардҳои ин хонавода боз ҳам бештару зиёдтар бошад. ва ҳоло ки духтарон гуфтанд ки иштирокчии озмунҳо ҳастанд, мо бо Ориона суҳбат накардем. Ориона ҷон, шумо дар синфи чандум мехонед? Синфи сеюм гуфтед, а?
1: Бале.
0: ва чаро шумо дар озмунҳо ҳоло иштирок надоред?
1: ман тасмим гирифтам ки аз ин сол тайёриамро ҷиддӣ карда иштирок мекунам.
0: офарин, офарин Ориона. кадом фанҳоро бештар дӯст медоред?
1: бештар фанни математика.
0: математикаро? офарин. ҳоло интихоб накардед ки дар оянда кӣ шудан мехоҳед? кадом касбро? аллакай?
1: бале.
0: хуб? кӣ шудан мехоҳед?
1: банкир.
0: офарин, корманди соҳаи бонк. чун аз ҳама хотир аст ки математикаро бештар дӯст медоред. ҳоло барои шунавандаҳои мо ягон шеър мехонед?
1: бале.
0: марҳамат.
1: пешво нона талол бодо, эй пешвои миллат, зондам ки сарвари ту, миллат надид иллат, хоби шабат паронди, хизмат ба халқ карди, пай борд ҳар як инсон, пас беназир марди, зи ҷанг дур гаштем, бо азму бо талошат, шабро шикаст додӣ, бо ақли нур бошад.
0: офарин, офарин. ташаккур Ориона ҷон. ва Файзи гул, шумо барои шунавандаҳои мо чӣ дастовез доред ва кадом шеърро мехоҳед бихонед? марҳамат.
2: дили модар аз мирзо турсунзода. агар аз гирӣ кардан об мешуд дил, дили ман буд. васили ашк мешуд ғарқ манзил, манзили ман буд. агар осон намегардид мушкил, мушкили ман буд. басири мавҷи дарьё монда соҳил, соҳили ман буд. агарчи мурдани фарзандро дар ҷанг дидам ман, агарчи борҳу бегонаи дилсанг дидам ман, ба умеде ки бин

0: حسنت ز جهان چشم مرا دوخته است
1: جان،
0: عشق تو به جانم آتش افروخته است
1: جان.
2: نوای وقت навои ҷовидонест.
3: Навои вақт навои зиндагонест.
2: Барномаи мусиқию фароғатии навои вақт
3: аз радиои Садои Душанбе.
4: Дуруди саршор аз ихлосу муҳаббат, нисори қалбҳои пур аз самимияти шумо шунавандаҳои азиз ва ҳамононе ки ин фурсат ҳамсадо бо радио Садои Душанбе ҳастанд. Барои якояки шумо сиҳатмандӣ, пирӯзӣ ва хушбахтӣ таманно намуда, барномаи мусиқию фароғатии навои вақтро тақдим менамоем.

0: ва албатта шумо низ шунавандагони гиромӣ дар ҳафти барномаи имкон доред бо рақамҳои студияи мо 2761-52 ва 2761-72 дар тамос бишавед. ҳамчунин бо рақами 811-01-22 низ ба сайтҳои иҷтимоӣ вайбер ва телеграм он сурудҳое ки дер боз аз мавҷи радио садои душанбе нашундаед дархост бикунед. ҳар як суруди дархост мекунед, шунавандагони гиромӣ, бояд мондагор бошад ва танҳо аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон. ва инак чун ҳамешагӣ мегузарем ба бахши аввали барнома.
1: саҳифаи аз рӯзгори як ҳунарманд.
2: санъати асили ҳунармандони тоҷик ҷовидонист.
1: саҳифаи аз рӯзгори як ҳунарманд.
0: бале шунавандагони гиромӣ, дар бахши аввали барнома тасмим гирифтем дар бораи яке аз овозхони маҳбубу шинохта, ҳунарманди театр ва кино, коргардон, ҳунарманди мардумии тоҷикистон Ибодулло Машрабов, ки бо ҳунараш солҳост дилҳоро тасхир карда, дар дилу дидаи ҳар як дӯстдори санъаташ мақому манзалати хоса дорад, ба шумо маълумот бидиҳем. инак мутаваҷҷеҳ бошед.
3: ҳунарпешаи халқии тоҷикистон, овозхони тоҷик Ибодулло Машрабов 1 апрели соли 1954 дар ноҳияи Рудакии шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. ӯ аз овони ҷавонӣ ба санъату ҳунар меҳру муҳаббати зиёд дошт. баъди хатми мактаби миёна барои идомаи таҳсил ба шаҳри Москва рафта, донишкадаи давлатии санъати театрӣ ба номи Анатолий Луначарский ГИТИСро хатм намуд. маъз таҳсил дар ин боргоҳи маъруфи ҳунар барои ташаккули истеъдоди эҷодии ӯ заминаи устувор гузошт. соли 1976 донишкадаи давлатии санъати театрӣ ба номи Анатолий Луначарский шаҳри Москавро бо дипломи аъло хатм намуда, дар театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов фаъолияти ҳунариашро оғоз кард. дар ин даргоҳ ӯ нақшҳои гуногун офарида, маҳорати баланди ҳунарии худро нишон дод. баъдан фаъолияти худро дар театри Лухтаки шаҳри Душанбе идома дода, дар тарбияи завқи эстетикии кӯдакону наврасон саҳми назаррас гузошт. солҳои 1997-1998 Ибодулло Машрабов дар телевизиони Тоҷикистон низ фаъолият намуда, ба ҳайси саркоргардон кор кардааст. аз соли 1998 фаъолияти худро дар театри давлатии Академияи драмавии Тоҷикистон ба номи Абулқосим Лоҳутӣ идома дода, дар рушду пешрафти театри тоҷик саҳми арзишманд гузошт. ӯ дар саҳнаи театр образҳои мондагори таърихию адабиро офаридааст. нақшҳои Хусрав дар намоишномаи Хусрав ва Ширин, Исмоили Сомонӣ дар Шоҳ Исмоили Сомонӣ ва Искандари Мақдунӣ дар Искандари Зулқарнай ва Спитамен аз ҷумлаи беҳтарин корҳои эҷодии ӯ маҳсуб меёбанд. ин нақшҳо бо маҳорати баланд ва ҳиссиёти амиқи ҳунарӣ пешниҳоди тамошобинон гардидаанд. Ибодулло Машрабов дар баробари ҳунарпешагӣ ҳамчун сароянда низ миёни мардум маҳбуб мебошад. сурудҳои иҷро кардаи ӯ бештар мазмуни ватандӯстӣ, ишқу муҳаббат ва тарануми зиндагиро дар бар мегиранд. сурудҳои ӯ аз қабили «Эй сорбон», «Ёри ман», «Соқи биё» аз зумраи марғубтарин таронаҳояш мебошанд. барои хизматҳои арзанда дар рушди фарҳанг ва санъати миллӣ Ибодулло Машрабов бо унвонҳои зерин, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон ва дорандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абуабдуллоҳи Рудакӣ сарфароз гардидааст. имрӯз Ибодулло Машрабов ҳамчун яке аз ҳунармандони соҳибмактаб ва маҳбуби тоҷик дар қалби дӯстдорони санъат ҷойгоҳи хос дорад.

0: идома медиҳем шунавандагони гиромии барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радиои садои душанбе ва ин буд дар бахши сайфаи аз рӯзгори як ҳунарманд дар бораи ҳунарманди маҳбубу шинохта ҳунарманди мардумии тоҷикистон ибодулло машрабов ва инҷо аллакай вақти он расидааст ки албатта аз зангҳои телефонӣ ва смс паёмҳои шуморо қабул бикунем инҷо шунавандае ҳаст биёед мунтазир намесозем мешунавем алло
1: салом алайкум оимгул ҳастум аз анқара
0: дуруд ба шумо
1: ман аввал апай мадинаҷон шуморо ба рӯзи 15 май рӯзи оила табрик мекунам ҳамеша хушбахт бошед
0: саломат бошед ба шумо низ
1: обод бошед ва мехостам аз ҳунарманд зокир рашидӣ суруде дорад ҷавонӣ ҳам бигзарад инро мебахшам ба ҷавонони тоҷикистон
0: хуб ба шумо низ ташаккур

0: خیالت قدی عشق جوانی گر عاشق بدانت زندگی هم بگذرد عاشقی هم بگذرد بیای گلی ناز گلی ناز بیای یاری جان ماهی تابون جوانی هم بگذرد.
1: سلامت باشید شما دیگه گرامی، садоятон хаста набошад. ташаккур мегӯем ба шумо. низ албатта кургардони мо ҷустуҷӯ мекунанд. хуб, таронаи дархости шуморо тақдим медорам. ва анҷолакай шунавандагони гиромии мо, ба соат менигарем, вақти он расидааст ки хуб ҳамкорамон шуморо бо хабарҳои дохилӣ ва хориҷи кишвар ошно бисозанд ва баъдан барномаро идома хоҳем дод.
2: иттилооти фаврӣ, навидҳои дақиқ ва саривақтӣ аз дохил ва хориҷи кишвар дар барномаи хабар.
3: салом шунавандагони азиз, дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. дар шаҳри Брюссел вохӯри раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Нусратулло Давлатзода бо раиси шӯрои мудирияти хадамоти давлатии федералии молияи шоҳигарии белгия Филипп ван де Велде доир шуд. тавре аз кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурӣ хабар доданд, ҷонибҳо зимни вохӯри масъалаҳои мубрами маъмурикунонии андоз, ислоҳоти низоми андози ду давлат, идоракунии қарзҳои андозӣ, инчунин дурнамои рушди минбаъдаи ҳамкории дуҷониба байни мақомоти андози тоҷикистон ва шоҳигарии Белгияро мавриди баррасӣ қарор доданд. дастаи наврасони тоҷикистон то 17 сола оид ба футбол таҳти роҳбарии Далер Каёсов бозии охиринро дар марҳилаи гурӯҳии ҷоми Осиё 2026 баргузор намуд. тавре аз Федератсияи футболи тоҷикистон хабар доданд, дар даври сеюм дастаи тоҷикистон бо тими Арабистони Саудӣ бозиро мусовӣ 5-5 намуд. дастаи наврасони тоҷикистон то 17 сола бо касби ҷои дуюм дар гурӯҳи А ба даври чоряк ниҳоии мусобиқот роҳ ёфта, акнун бо тими Ҷопон бозӣ мекунад. ин вохӯрӣ 15 май баргузор мегардад. бояд таъкид намуд, ки бо роҳ ёфтани дастаи наврасони тоҷикистон ба даври чоряк ниҳоӣ, онҳо соҳиби роҳхат ба чемпионати ҷаҳон 2026 байни наврасон гардиданд. мусобиқа моҳҳои ноябр-декабри соли 2026 дар давлати Қатар баргузор мегардад. хабарҳои ин соатро аз садои Душанбе шунидед.
2: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар нимсоат дар барномаи хабар аз садои Душанбе.

0: идома медиҳем шунавандагони гиромӣ барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио садои душанбе. Ин буд як суруд дархосте ки якҷо бо ҳам шунидем ва инҷо смс паёмҳо низ хеле зиёд ҳастанд. шунавандаи мо чу рақами охиринашон 3425 навиштааст: салому дуруди хешро як суруд дархост кардан аз сураё қосимова. суруди гӯшвор қафаси тақдими мо бидоред. хеле шод мешавем. хуб сураё бону, хуб ташаккур мегӯем ба шумо сураё бону, шунавандаи ҳамешагӣ мо. албатта ба ино баъд мегирем ин дархости шуморо ва инҷо шунавандаи дигар асуро мешунавем. алло.
1: алло.
0: бале.
1: алло.
0: мешунавем шуморо.
1: ассалому алайкум.
0: дуруд ба шумо.
1: шуморо коркунони радиои садои душанбе ва тамоми ҷумҳуриро ба рӯзи оила табрик мубаракбод мегӯям ва як дархост дорам аз маҳрум одинаи ҳошим як суруд дорад. куб нест.
0: чӣ гуна суруд аст ин?
1: куб нест.
0: ман фаҳмидам. ҳамин гуна шурӯъ мешавад.
1: не охир мисраи охирашо шумо такрор мекунамай ошиқи ин дигар асту дигартар аст одамгарӣ. майлаш ошиқ бош, лек одам набудан хуб нест.
0: саломат бошед. мо ҳатман ба инобаъд мегирем шунавандаи гиромӣ ин дархости шуморо аз ҳунарманди зиндаёд одина ҳошимов. албатта ки коргардон ҷустуҷӯ мекунанд, дарёфт кардан ҳатман тақдими шумо медорам. ва инҷо бозам шунавандаи дигари мо хуб чу рақами охиринашон 3781 навиштаанд: салому дуруди хешро дуруд ба шумо низ. як суруд дархост кардан аз мағфират ҳамроқулова, суруди дилро бубин. хуб саломат бошед шунавандаи гиромӣ, ҳатман мо ҳар як дархости шуморо ба инобаъд мегирем ва инҷо бояд як шунавандаи дигарро бо ҳам мешунем ва таронаи дархостиро. алло.
2: салому алайкум.
0: дуруд ба шумо.
2: рӯзатон бахайр бошад. табиатон хасто нагардад.
0: саломат бошед. мешунавем.
2: аз ноҳии панҷакеш ҳастам, фазлиддин.
0: хеле хуб мешунавем шуморо.
2: як тарона аз умари темур пахш мекарда, як чор митрашо замзама мекардам барои дарёфт намудани коргардон.
0: марҳамат.
2: бала, умари темур тарона дорам ки дило назди касе бинишин, чӯ ӯ аз дил хабар дорад ба зери он дарахте рав гулҳои тар дорад. ана ҳамин таронаи умари темурро пахш менамудед, аз шумо хурсанд мешудем.
0: саломат бошед. мо ҳатман ба инобаъд мегирем шунавандагони гиромӣ ҳар як дархости шуморо ва кӯшиш низ мекунем ки хуб сурудои дархостии шумо тақдим бигардад. инҷо биёед баҳри фароғати шумо бозам як таронаи дархостиро якҷо бо ҳам мешунавем.

идома медиҳем. шунавандагони гиромӣ, барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио Садо Душанбе ва инҷо боз ҳам ба смс паёмҳои нигарем шунавандаи мо чораққами охиринашон 6566 навистааст. хуб, салому дуруди хешро, Маҳмад Зокир ҳастам. аз ноҳияи вахш айни замон дар ниргоҳи барқии оби Роғун кор ва фаъолият дорем. мехоҳем аз Чилахон Холов, хуб, ҳунарманди зиндаёд, сурут дар васфи модар тақдими мо бидоред. хуб, саломат бошед шунавандаи гиромӣ, ҳатман баинобат мегирем ин дархости шуморо ва ба шумо барори кор хоҳонем. инҷо бошад бозам шунавандаи дигари мо чораққами охиринашон 6170 навишта салому дуруди хешро, дуруд ба шумо низ. як сурут дархост карданд аз Хурму Ширинова. хуб, мо ҳатман баинобат мегирем шунавандагони гиромӣ ҳама дархостҳои шуморо. ва инҷо мо ба соат менигарем, аллакай вақти он расидааст, ки бигузарем ба бахши дигари барнома, ки ном дорад Асрори Наво. чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо як мусиқиро тақдими шумо медорем, шумо ҳатман муайян бикунед, ки зери ана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки номи суруд чи аст. беёд аз коргардон хоҳиш мекунем мусиқиро тақдими шумо бидоранд. баъдан метавонед, ки ба мо дар тамос бишавед ё ин ки смс паёмҳои хешро ирсол бикунед.

0: این اکاسی سری وقتی رویدات های داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 16 در استودیو با خبرها نعمت محیب. банкнотаи ҷашнии садсомоне ки бахшида ба 25 солагии пули милли сомонӣ бароварда шудааст ба рӯйхати ғолибони ҷоизаи бонуфузи байналмилалии ассотсиатсияи байналхалқии асъор 2026 дар номинатсияи беҳтарин банкнотаи ҷашнӣ ворид гардид. дар ин хусус аз бонки миллӣ хабар доданд. иттилоъ дода мешавад ки банкнотаи ҷашнии садсомонӣ ба муносибати 25 солагии пули миллӣ ба муомилот бароварда шуд. он марҳилаҳои муҳими таърихи ташаккули давлатдории миллӣ, таҳкими иқтисоди миллӣ ва рушди низоми молиявии давлатро таҷассум мекунад. дар тарҳ ва истеҳсоли банкнотаи ҷашнӣ тарҳи бадеии нодир ва дорои ҳувияти миллӣ, унсурҳои муосири муҳофизатӣ, сифати баланди полиграфӣ, инъикоси арзишҳои миллӣ, фарҳангӣ ва таърихии мамлакат муттаҳид гардидааст. бояд гуфт, ки ҷоизаи бонуфузи байналмилалии ассотсиатсияи байналхалқии асъор 2026 масола ва беҳтарин дастовардҳо дар соҳаи муомилоти пули нақд, технологияҳои асъорӣ ва тарҳи банкнотаҳо тақдим карда мешавад. муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон саноӣ бойзода дар нишасти матбуотӣ гуфт, ки то имрӯз зиёда аз 110 ҳайати расмӣ аз кишварҳои узви созмони милали муттаҳид, созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ, институтҳои молиявӣ ва дигар ҷонибҳои даъватшуда иштирокашонро дар конфронси байналмилалии оби душанбе тасдиқ карданд. зикр гардидааст, ки конфронси душанбе ҳамчун яке аз марҳилаҳои асосии омодагӣ ба конфронси оби созмон милали муттаҳид дар соли 2026 ки бо ҳамраисии Сенегал ва Аморати Муттаҳидаи Арабӣ баргузор мегардад, хизмат хоҳад кард. ҳамзамон сегменти дуюми мавзӯии конфронс ба машваратҳои аввалини ғайрирасмии конфронси оби созмони милали муттаҳид дар соли 2028 бахшида шуда, сегменти сеюм ба мубодилаи аввалини ғайрирасмии мулоҳизаҳо оид ба нақши об дар рӯзномаи рушди баъд аз соли 2030 бахшида мешавад. солим рушди варзиш ва оммавӣ гардонидани тарбияи ҷисмони байни аҳолӣ дар доираи чорабиниҳо ба ифтихори рӯзи ҷавонони тоҷикистон 17 май дар ҷумҳурии дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ баргузор мешавад. дави миллӣ дар асоси фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 марти соли 2007 якшанбеи 3 моҳи май ҳар сол доир мегардад. марафони велосипедронӣ бошад аз соли 2019 ба ҳукми анъана даромад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳри ташвиқу тарғиби ҳаёти солим пайваста бо қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдор чораҷӯӣ мекунад. хабарҳои ин соатро аз садои душанбе шунидед.
0: радиои садои душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад: тамос бо почтаи электронии садои душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179 227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: имрӯз бо ташаббуси мақомоти ҷои ҳукумати давлати шаҳри душанбе дар раёсати фарҳанги пойтахт маросими ҷоизасупорӣ ба ғолибон ва иштирокчиёни даври шаҳрии озмуни оилаи беҳтарин бахшида ба рӯзи байналмилалии оила баргузор гардид. гузориши ҳамкорамон шукрона насриддинзода аз рафти ин ҳамоиш.
4: чорабиниро муовини раиси шаҳри душанбе дилбар одилзода ифтитиҳо намуда, таъкид кард ки оила ҳамчун рукни муҳими ҷомеа дар тарбияи насли солим, таҳкими арзишҳои миллӣ ва пойдории ҷомеа нақши муассир дорад. ӯ зикр кард, ки дастгирии оилаҳои намунавӣ ва тарғиби фарҳанги оиладорӣ яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии давлат ба ҳисоб меравад. номбурда дар идома афзуд:
5: таҷлили рӯзи байналмилалии оила
2: یک نوع ارزگذاری به جزی اساسی جامعه به شمار می روید. آن شروع از سال 1993 در اساس قرار اسمبلی جنرالی سازمان ملل متحد در سراسر عالم از جمله در جمهوری تاجیکستان با شکوه و شهامت خاصه تجلیل کرده می شود.
4: در چورابینی معاون رئیس شهری دوشنبه، معاون یکمی وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان، سرداران شعبه و بخشای دستگاه رئیس شهری دوشنبه، معاونان رئیسان ناحیه‌های پایتخت، غالبان آزمون شهری اولیه بهترین و فعالان پایتخت اشتراک نمودند. همچنین در چورابینی معاون یکمی رئیس کمیته کار با زنان و اولیه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، مدینه نبی‌زاده نیز برآمد نموده ابراز داشت که تحکیم پایه‌های اولیه، بلندبرداشتن معرفت اولیه‌داری و احترام ارزش‌های ملی برای رشد جامعه سالم اهمیت کلان دارد.
5: اویله نخستین بنیاد اجتماعی است که در آن پیوند و وراثت نسل‌ها عملی می‌گردند. تشکل انسان همچون شخصیتی برخوردار از آداب و فرهنگ ملی صورت می‌گیرد. این بهای بسیار هم بلند اساس‌گذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت، پرزیدنت محبوب ما، سیاستمدار سطح بین‌المللی، شخصیتی که برای تاجیکستان و ملت تاجیک هزار ساله‌ها خدمتشان بسنده است.
4: در ادامه چورابینی به غالبان و اشتراکچان فعال آزمون سپاسنامه، دیپلم و تحفه های خاطروی تقدیم گردید. در انجام چورابینی برای بالیداروهی حاضرین برنامه رنگین فرهنگی منظور گردیده، هنرمندان شناخته پایتخت با اجرای سرودهای وطن دوستانه و ترانه های دلنشین خاطری حاضرین را بالیده نمودند. شکرانه نصرالدین زاده برای بخش اطلاعاتی رادیوی صدای دوشنبه.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
10: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
11: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагӣ рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
12: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш, малҳами пардифен актив ро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив.

0: сомиёни арҷуманд салом. Барномаи «Қонун ва ҷумеъро» аз Маркази матбуоти Вазорати корҳои дохилӣ дар ҳамкорӣ бо радиои «Садои Душанбе» пешниҳоди шумо менамоем. Бо шумо ҳастам дар студия Абдулмуъмин Зайнеддинзода.
1: ҷинояти қаллобӣ бо истифода аз боварӣ. Соҳирон бо муштариёнаш боздошт гардиданд. Муомилоти ғайриқонунӣ бо асъори хориҷӣ. Ин ва дигар хабарҳо дар барномаи навбатӣ. ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯи аз ҷониби кормандони милисия шаҳрванд Шарипов С. соли таваллудаш 1987 сокини ноҳияи Восе пеш бо ҳукми суди шаҳри Ваҳдат бо моддаи 245 кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст бо гумони азони худкунӣ ё исрофкорӣ дастгир карда шуд. гумонбаршаванда дар асоси бовариномаи нотариалӣ аз соли 2023 то 8 феврали соли 2025 роҳбари ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди райҳонаи қурбонро ба ӯҳда дошта бо директори муассисаи давлатии таълимии литсеи касбии техникӣ дар ноҳияи Восе 2 феврали соли 2025 дар бораи таъмини маҳсулоти озуқавории литсеи мазкур шартномаи хатӣ баста бо гирифтани маблағ даст ба ҷинояти азони худкунӣ задааст. номбурда санаи 11 июни соли 2025 маблағи 8000 сомонӣ ва боз дар ҳамин рӯз 18700 сомонӣ гирифта то ба итмом расидани муҳлати шартнома маблағҳои гирифтаашро ба манфиати худ сарф намудааст. нисбати роҳбари ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди райҳонаи қурбон Шарипов С. дар асоси маводҳои ҷамъовардашуда бо моддаи 245 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷинояти оғоз карда шудааст.
0: як гурӯҳ аз сокинони ноҳияи Шамсини Шоҳини вилояти Хатлон ба шӯъбаи Вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Шоҳмансур бо ариза муроҷиат намуданд ки моҳи апрели соли 2024 дар маҳаллаи 1 майи ноҳияи Шоҳмансур Расулов аз соли таваллудаш 1988 сокини ноҳияи Раш барои фиреб ба бовариашон даромада аз ҳар яки онҳо 300000 сомонӣ дар умум 900000 сомониро гирифта ваъда додааст ки ба онҳо хонаи истиқомати гирифта медиҳад.

аммо ваъдаашро иҷро накарда маблағҳоро ба манфиати худ сарф намудааст. Аз рӯи ҳолати мазкур тафтишот идома дорад. зимни баргузор намудани чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӣ аз ҷониби кормандони милисия Усмонов бе соли таваллудаш 1982 сокини шаҳри Панҷакин бо гумони муомилоти ғайриқонунӣ бо асъори хориҷӣ дастгир карда шуд. гарчанде гумонбаршаванда 18 марти соли 2026 барои муомилот бо асъори хориҷӣ бо моддаи 541 кодекси ҳуқуқ вайронкунӣ маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб карда шуда буд, вале боз такроран 6 май соли 2026 тахминан соати 16 дар ҳудуди бозори маркази шаҳри Истаравшан бо муомилоти ғайриқонуни асъори хориҷӣ машғул шудааст. номбурда аз Рафиев Д 4000 сомонӣ ва 200 доллари амрикоро гирифта, бар ивазаш 253000 суми ӯзбекӣ додааст. нисбати Усмонов бо қисми яги моддаи 286 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷинояти оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. кормандони раёсати кофтҳои ҷинояти вазорати корҳои дохилӣ бо мақсади решакан намудани мардумфиреби соҳирону ҷодугарон, фолбинон ва хизматрасониҳои дуруғини шахсони алоҳида бо истифода аз номи дин чорабиниҳои мақсаднок доир намуда, дар заминаи санҷишҳои мақсаднок дар ҳафтаи охир ду ҳолати машғул шудан ба сеҳру ҷоду, фолбинӣ, дуохонӣ барои тавобати дуруғинро ошкор намуданд. маълум гардид, ки бархе нафарони хурофотӣ ҷои оне, ки бемориҳои сироятиро дар беморхонаҳо табобат намоянд, ба назди ашхоси мардумфиреб рафта дуохонӣ карда ба ҳар риштаву ашёҳои карахти додаи онҳо бовар мекунанд. чунончи шаҳрванд Тураққулова Зулайхо соли таваллудаш 1963 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Чиптураи ноҳияи Шаҳрина ва Саиду Саидаъзамхон соли таваллудаш 1982 истиқоматкунандаи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ барои чунин мардумфиребӣ боздошт гардиданд. Тураққулова Зулайхо ба воситаи хондани ҳар гуна дуоҳои ғалат дар ришта қулфу калид, чойи қоқ, корд ва дигар маҳсулоти хӯрока ба мизоҷони соддаву гумроҳ ваъдаҳои гарм кардани зану шавҳар, бахткушоии духтарон ва дармунбахшӣ медодааст. Саиду Саидаъзамхон низ бо баҳонаи даст гирифтан аз гузаштагони худ гӯё дуоҳои хондаи ӯ ба фишорбаландӣ, суқи чашм ва дарди дилро даво мебахшидааст ва бар ивази хизматрасонӣ аз мизоҷони хурофоти худ маблағ меситонид. айни ҳол нисбати Тураққулова Зулайхо ва Саиду Саидаъзамхон бошад, бо дастрасии моддаи 482 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протокол тартиб дода шуда барои чораҷӯӣ ба суд ирсол карда шудааст. риоя накардани қоидаҳои ҳаракати роҳ, аломатҳои дар роҳ насб гардида, инчунин суръатафзоӣ ва сабқати нодуруст метавонад ҳар лаҳза боиси сарзадани садамаҳои нуқшии нақлиётӣ гардад. чунин муносибати ронандагон сабабгори канда шудани риштаи умри худи онҳо ва иштирокчунин ҳаракат дар роҳ мегардад. аз ҷумла 9 май соли 2026 тахминан соати 4:30 дақиқа ронандаи автомашинаи тамғаи Opel Astra Бобоев Хайриддин соли таваллудаш 1972 сокини ноҳияи Фархор ҳангоми ҳаракат дар ҳудуди мавзеи автобуси ноҳияи мазкур ба муқобили самти ҳаракат баромада ба автомашинаи тамғаи Mercedes, ки таҳти идораи Раҳмату Умед соли таваллудаш 1986 сокини ноҳияи мазкур қарор дошт, бармехӯрад. дар натиҷа худи ронандаи автомашинаи тамғаи Opel Astra Бобоев Хайриддин ва мусофираш Зарипов Мирзохон сокини ноҳияи мазкур ба саломатии ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ баршуда дар беморхона ба ҳалокат расиданд. инчунин 9 май соли 2026 тахминан соати 6 ронандаи автомашинаи тамғаи Зикир Расулзода Нурзод Беҳзод соли таваллудаш 1990 сокини шаҳри Душанбе ҳангоми ҳаракат дар шоҳрои Душанбе Хуҷанд Чаноғ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Яхтани ноҳияи Девашид аз удаи дураи воситаи нақлиёт набаромада ба канори рости роҳ баромада ба автомашинаи тамғаи Лабо, ки барои таъмири чархаш дар канори рости роҳ меистод, бархӯрдааст. дар натиҷа ронандаи автомашинаи Лабо Мамадиев Санҷар сокини ноҳияи Девашид ва ду нафар мусофиронаш сокини ноҳияи Спитамен, ки дар назди автомашина қарор доштанд, аз ҷароҳатҳои гуногуни бардоштаашон дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. ба ин монанд 9 май соли ҷорӣ соати 22:45 дақиқа ронандаи автомашинаи тамғаи Toyota RAV4 Муродов Набишо соли таваллудаш 2001 сокини шаҳри Панҷакин ҳангоми ҳаракат дар дохили деҳаи Чорбоғи шаҳри мазкур аз удаи дураи воситаи нақлиёт набаромада пиёдагард Бегмуродов Садриддин соли таваллудаш 1971 сокини шаҳри мазкурро пахш намудааст. ҳангоми ба беморхона дастрас намудани пиёдагард ба ҳалокат расидааст. оид ба ин ҳодиса таҳқиқот идома дорад. бо пешниҳоди хабарҳои мазкур аз ронандагон талаб карда мешавад, ки ба қоидаситезӣ роҳ надиҳанд, ҳаёти худ ва иштирокчунин ҳаракат дар роҳро зери хатар намонанд.
Масъулини шуъбачаи шиносномадиҳии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Ваҳдат дар партави дастури супоришии роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ ҷиҳати дар муҳлати муқаррар намудаи қонунгузорӣ таъмин намудани шаҳрвандон бо шиноснома фаъолияти худро ба роҳ монда кӯшиш менамоянд аз қоидаҳои шиносномадории аҳолӣ огоҳ бошанд. Корҳои фаҳмондадиҳӣ дар мактабҳо ва ташкили чорабиниҳои бо тантанаи шиносномасупорӣ ба хонандагон бо ҳамин мақсад мебошад, ки дар якҷоягӣ бо роҳбарияти хадамоти шиносномавӣ ба қайдгирии вазорат роҳандозӣ шуда истодааст. Ҳафтаи равон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 7-и шаҳри Ваҳдат гурӯҳи калони хонандагони синфҳои болоӣ дар вазъияти тантанавӣ бо шиноснома таъмин шуданд. Муовини сардори хадамоти шиносномавӣ ба қайдгирии вазорат ва роҳбарияти ин ниҳод дар шаҳри Ваҳдат зимни баромад таъкид намуданд, ки тибқи муқаррароти қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон шахси ба синни 16-солагӣ расида уҳдадор аст ҳуҷҷатҳои асосии тасдиқкунандаи шахсият дошта бошад, зеро гирифтани шиноснома дар баробари гувоҳӣ аз синни камолот ҳамчунин комилҳуқуқӣ ва мансубияти шаҳрвандии шахсро тасдиқ мекунад. Дар ҷараёни чорабинии маърузатчиён таваҷҷӯҳи хонандагонро ба қоидаҳои шиносномадорӣ, ҳифзу нигоҳдорӣ ва истифодаи дурусти шиноснома ҷалб намуда, бо тантана ба 20 нафар шиноснома супориданд. шиносномагирӣ бо тантана хонандагонро рӯҳбаланд намуд. гуфтан ба маврид аст, ки хизматрасонӣ ба шаҳрвандон дар бахши шиносномавӣ ба қайдгирии вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри мазкур хуб ба роҳ монда шудааст ва ҳамарӯза талаботи ҳар як муроҷиаткунанда дар доираи талаботҳои қонунгузорӣ дар сатҳи зарурӣ таъмин карда мешавад. ҳафтаи гузашта ҳамин гуна чорабинии шиносномасупорӣ ба хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ноҳияи файзобод бо иштироки роҳбарияти хадамоти шиносномавӣ ба қайдгирии вазорати корҳои дохилӣ ва сардори бахши шиносномавӣ ба қайдгирии ноҳияи файзобод доир гашт. дар ин ҳамоиши тарғиботӣ зиёда аз 20 нафар хонанда соҳиби шиноснома шуданд. бори аввал гирифтани шиноснома дар фазои идона барои хонандагон, агар лаҳзаи хотирмон бошад, аз ҷониби дигар маълумоти додаи масъулини вобаста ба низом ва қоидаҳои шиносномадорӣ маърифати ҳуқуқи наврасонро баланд менамояд. шунавандагони гиромӣ, ин буд шаҳри муҳимтарин хабарҳои ҷинатӣ ва дигар ҳуқуқ вайронкунӣ, ки пешкаши шумо намудем. бо шумо будам Абдулмуин Замиддинзода. хайрро барномаҳои дигар.

Радиои Садои Душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат, забони ноби тоҷик омӯхтааст. Нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини радиои Садои Душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.

0: Итилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ Хабар.
1: Салом шунавандагони азиз. Соат бо вақти душанбе 17 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон нақшаи амали барномаи рушди нақлиёти барқӣ дар Тоҷикистон барои давраи солҳои 2023-2028-ро тасдиқ намуд. Қарор дар ин бора 28 апрели соли 2026 ба имзо расидааст. Ин марҳилаи дуюми барномаи мазкур мебошад, ки нақшаи чорабиниҳоро барои солҳои 2026-2028 дар назар дорад. Маблағи умумии татбиқи нақша 888,048,000 сомониро ташкил медиҳад, ки баробар ба 95 миллион доллар арзиёбӣ мешавад. Тоҷикистон аз кишварҳое ба шумор меравад, ки беш аз 90% нерӯи барқаш аз манбаъҳои оби истеҳсол мешавад. Аз ин рӯ гузариш ба нақлиёти барқӣ барои кишвар танҳо масъалаи экологӣ не, балки як масъалаи иқтисодӣ мебошад. Барнома ҳамчунин ба коҳиши партовҳои газҳои гулхонаи мусоидат мекунад. Шаҳри Душанбе солҳои охир бо мушкили ифлосшавии ҳаво рӯ ба рӯ аст. Электробусҳо ва электромобилҳо метавонад сатҳи олудагии ҳаворо дар ин шаҳр коҳиш диҳад. аз вилояти Хатлон ба хориҷи кишвар 200 тонна маҳсулоти кишоварзӣ содирот гардид. Дар содироти маҳсулот Давлатали Саид, раиси вилояти Хатлон, ширкат намуд. Раёсати минтақавии гумрук дар вилояти Хатлон хабар додааст, ки аз аввали мавсими содирот то имрӯз бо истифода аз гузаргоҳҳои гумрукӣ аз вилояти Хатлон беш аз 3562 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ба хориҷи кишвар содирот карда шудааст. Барои дастгирии соҳибкорону содирот андагон раванди ба расмият дарории гумрукӣ сода ва шаффоф буда, шароити мусоид барои содироти бо суръати маҳсулоти кишоварзӣ фароҳам гардидааст. Ҳамчунин барои таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ корвони мошинҳои ҳомили маҳсулот аз ҷониби кормандони бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон ҳамроҳӣ карда мешавад. имсол дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳияи Девашдиш дар 770 гектар картошка кишт карда мешавад, ки 1500 гектари он ба ҷамоати деҳоти Далиёни Боло тааллуқ дорад. Дар ин бора аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар доданд. Иттилоъ дода мешавад, ки дурнамои кишти картошка дар ҳама ҷамоату деҳоти ноҳия 7070 гектарро ташкил медиҳад. Аз ин шумор 1500 гектар ба ҷамоати деҳоти Далиён рост омадааст. Инчунин бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва бо мақсади беҳтар намудани ҳолати обёрии заминҳо аз масофаи 12 километр тавассути қубурҳои қутрашон 400 миллиметри оби худҷорӣ аз кӯҳ ба деҳа оварда мешавад. Бо татбиқи ин иқдом беш аз 500 гектар замини ҷамоат бо об таъмин гардида, имкони истифодаи самаранокӣ заминҳои бекорхобида фароҳам меояд. Дар айни замон қубурхобонӣ идома дошта, сокинон дар заминҳои аз худшаванда ба кишти картошка машғуланд. хабарҳои ин соатро аз садои Душанбе шунидед. саломат бошед.
0: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
3: сифл агар шавад бемор, хаста бошаду афгор. ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисьёр. падарону модарон, пардифен шавад дармон.
4: пардифен беби ва пардифен кидс ҷузъи ҳамешагии рӯзгори модарон. суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен BB ва Пардифен Kids ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
9: Садои Душанбе, садои қалби ҳар ҳамватан.
10: Барномаи мадади сино. Таҳлилу баррасии масоили тандурустӣ, ҳифзи солимии аҳолӣ ва суҳбатҳои ихтисосӣ бо кормандони соҳаи тандурустӣ. Солимии миллат бойгарии давлат. برنامه‌ی مددی سینا روزهای جمعه از رادیوی صدای دوشنبه. سالمی ملت، بایگری دولت.

Салом шунавандагони азиз. Барномаи имрӯзаи мадади синоро аз рӯи хоҳишу дархости шумо роҷе ба бемориҳои гурда, санги гурда ва роҳҳои пешобгузар дар кӯдакон пешниҳодатон менамоем. Пас бо мавҷи радиои садои Душанбе бошед.

0: ҷилои ҳунар,
1: эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва фарҳангӣ.
2: Чакан моли мардуми Тоҷикистон аст, моли миллат аст ва ба ин ифтихор мекунанд.
0: Эҳёи анъанаву ҳунарҳои мардумӣ.
3: Ҳунар пушаймонӣ надорад.
1: Сулолаи хонаводагӣ.
4: Ҳавас мекардем ки ҳамин монанди падар ҳунарманд шавем.
0: ин ҳама дар барномаи ҷилои ҳунар.
1: ҷилои ҳунар аз радиои Садои Душанбе.
5: салом ҳамватанони азиз. ҳафтаи қаблӣ сафари хизматӣ доштем ба ноҳияҳои тобеи марказ, водии Раштонзамин. Мақсад аз ин сафар ошно шудан бо коробори мардуми меҳнатқарин, бо корҳои ободониву созандагӣ, вазъи иқтисодию иҷтимоивю фарҳангӣ, бо занҳои фаъолу ҳунарманди ин минтақа аз наздик шинос шудан ва барнома тайя кардан ба сами шунавандагон расондан. Бо ин фикрҳо хостам бо ҳунармандони овозадори ин диёри зебоманзар аз наздик шинос шавам. ҳамин тавр ҳам шуд. Бо яке аз ҳунармандони барҷастаи водии Раштонзамин, ки дар рушди ҳунарҳои мардумӣ саҳми биандоза дорад, шинос шудам. зубайдахон валиева ҳунарманди асили ноҳияи раштро, ки тӯли 15 сол мешавад, ҳаёти хешро баҳри рушди ҳунарҳои аҷдодӣ бахшидааст, ки намешиносад. албатта мешиносанд. ин ном ба хурду бузурги водии рашт, нурободу тоҷикободу сангвору лахш кайҳо шинос аст. таи солҳои охир бошад, ӯро дар чорабиниҳои ҷумҳурӣ бо ҳамон нонҳои калони гуногун намуде, ки бо рафидаи панҷ ваҷаба пухта мешаванд, мешиносанд. зубайдахон дар ҳақиқат дилдодаи касби хеш аст. ба як нафар чил ҳунар кам аст, мегӯяд. кӯшиш мекунад, ки аз уҳдаи ҳама кор барояд. дар баробари омӯзгор буданаш, ки ба хонандагон дар муассисаи таълимии миёнаи умумӣ рақами 25 деҳаи Қаланак аз дарси технология таълими меҳнат аз ҳунари гузаштагонамон таълим медиҳад, боз дар хона дар як гӯшаи ҳавлияш дукони бо номи Дастони Моҳир таъсис додааст, ки занҳои хонанишин аз таҷрибаи бои Зубайдахон баҳравар гашта, имрӯз даҳо бонувон мустақилона дар ин ҷода муваффақ гашта фаъолият доранд. шунавандаҳои азиз, ҳоло суҳбати моро бо ҳунарманд Зубайдахон Валиева, ки он касо дар ҳуҷраи кори худ дарёфтем, бо мо бо ҳамон лафзи ширини раштонӣ суҳбат карданд, ки якҷоя мешунад.
6: шогирдони худ нишон дода истодаам, ки шогирдони худ ҳамин касби ҳунарҳои моро аз байн набаранд, бо ҳамин шогирдони мо ҳамин касба зинда кунанд, айнав кунанд. чи хеле ки мора бибиё овчуҳои мо нишон доданд, ҳамин касби қироғдузӣ, гулдузӣ, рафидадузира мо мехоҳем, ки ба шогирдони худ ҳаминро нишон диҳем, то ки аз байн нарам.
7: хуб, дар ин мактаб чанд сола ки шумо кору фаъолият?
6: 15 сол шуд ман дар ин мактаб кор фаъолият дорам. соли 2024 ба ман соли фаромӯшнашаванда аст, ки мо соҳиби гранти президентӣ гаштам ва мошина соҳиби 6 мошина харидам. бо дар хонаи худами корро давом додам ва ҳамроҳи келинома ва ҳамсояҳо ҳастанд, ки ва ё бекоршин ҳастанд. мехоҳам, ки ва ёрам ба ҳамин касби ҳунарҳои худ машғул кунам, то ки бекор ҳастам.
7: дар ҳамин мактаб таби рақами 25, хоб тӯли солҳои зиёд аст, ки шумо кору фаъолият мекунед. мо бибинем, ки бо дастгирии мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ пешбарикӣ кардан, шумо бо гранти президентиро соҳиб гаштед. ва ин ҷониб бибинед, ки дар ҳамин синхонае, ки таълими меҳнат мегуфтанд, технологияи таълими меҳнат, дар ин ҷо фақат духтарон вай мекунанд, машғул
6: духтароне, ки дар ҳамин мактаб мехонанд. ҳамин духтароро мо ба ҳамин касби ҳунарҳои худ ай 5 то 10 ҳам дарс медиҳем, ай ҳар кадами ҳамино ҷудо карагием 10 нафари. мисол ба 4 гурӯҳ машғул ҳастанд, ҳар нафари гурӯҳи мо аз 10 нафар иборат аст. мо ҳам баъди дарсҳои таълими меҳнат гузаштанмо, баъд соати 2 бо ва и
7: кор
6: машғул мешем то бегоҳа.
7: ба хонандагон, ба духтар ҷавонон кадом намуди ҳунарҳоро шумо мемузонед?
6: мо ҳунарҳое ки ин ҳастанд қироғдузӣ, баъд бо инҷа ҳунарҳои ин кокулоскани ҳастанд.
7: кокула
6: кокул ҳаминоро мо ба андаки бо кли мегем.

тоҷик ба ҳама давру замон ғасб накардааст бо тиру камон зарраи хоки дигаронро. сад ҷон диҳаду хоки ватан ҳифз намояд, яъне шарафи хеш замини падаронро.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо
1: ҳамсадо бош. 102.2 FM.
2: дӯстони азиз, хаста набошед. хушҳолӣ мехоҳам барои шумо. ва охирин суоле, ки барои шумо пешниҳод кардем, кадом кишвар пойтахт надорад? агар шунанда бошад, мо гӯш мекунем. ин охирин суол аст ва мегузарем боз ба бахши дигар. бахши ба мо менависанд, шунандаи мо менависад ки суруд мехоҳам гӯш кунам аз шаҳроми абубакр, моҳи ман номи таронам. ҳамин суруд пахш шавад, бисёр исори минатдорӣ кардааст. саломату сарбалан бошед. салому алайкум.
3: алайкум.
2: гӯш мекунем шуморо.
3: ин кишвари науру мебошад.
2: кадом кишвар аст?
3: науру.
2: шумо кӣ ҳастед?
3: ман замира ҳастам.
2: дар синфи чандум мехонед?
3: дар синфи чорум.
2: дар синфи чорум. кӣ кӯмак кард барои шумо?
3: бибиам.
2: бибиатон. биёед як кафкуби ҳам барои шумо, ҳам барои бибиатон. воқеан дуруст аст, ин науру аст. ман исори минатдорӣ мекунам барои шумо, хоҳарҷон. саломат бошем. ташаккур барои широкатон. акнун дӯстони азиз, пеш аз оне ки мо мегузарем ба бахши ин аҷиб аст, чанд далелҳои ҷолибро бо ҳам мешунавем. ман боз чанд паёмаки дигар аст ки мехонам, баъдан бахши ин аҷиб аст ва суруди дархости аз кароматуллои қурбон пешниҳод мегардад. салому алайкум бародари азиз, мурод ҳастам. рӯзи оила муборак бошад ба шумо, дар симои шумо, ба ҷамъи ҳамкоронатон ва дар баробари ин ба кули мухлисони барномаи даври суфраи садои душанбе. агар имкон бошад, аз ғунчагул давлатова як тарона пахш мекардед. раҳмон, исори сипос барои паёмакатон ва ба марҷонаам исори ташаккур. мегӯяд ки хеле тамос гирифтам, аммо мутаассифона ки пайваст шудан натавонистам. як шунавандаи дигар барои мо саломи гарму ҷӯшон гуфтааст ва исори минатдорӣ мекунам ба ҳамонҳое ки айни замон бо мо ҳастанд. бахши ин аҷиб аст, баъдан суруди дархостӣ аз кароматуллои қурбон. марҳамат.

0: бо садои душанбе бошед.
1: дӯстони азиз хаста набошед, мо идома медиҳем барномаи даври суфраро мустақиман аз радиои садои душанбе. румёрам як лаҳза боз ба саҳифаи паёмакҳои шумо, баъдан мегузарем ба бахши садои ошно. диловарам барои мо саломи гарму ҷӯшон мефиристад, рӯзи оиларо ба тамоми мухлисону ҳаводорону шаҳрвандони кишвар муборак гуфтааст. аз файзи гул юсупова дархости тарона кардааст. шунавандаи мо менависад ки шумо чанд вақт набудед, мо шуморо ва барномаи шуморо ёд кардем. хушбахтона ки шумо хуб ҳастед, ҳоло садои шуморо мешунавам. изҳори миннатдорӣ, сипос барои шумо, ки бо мо ҳастед. як шунавандаи мо 4325 чанд таклиф ва пешниҳод кардааст, ки мо ба ҷону дил ба инобат мегирем. ман изҳори миннатдорӣ мекунам барои шумо. як пешниҳод барои барномаи хонавода кардааст, ки мо ҳатман ба сайфулои бозор мерасонем. як пешниҳоди дигар оид ба барномаи ханда ҳам дорост, ки ҷамшиди ҳалим аст масъули барнома ва шӯхиҳои саид аҳмад холов ҳаҷунигор бисёр барояшон писанд омадааст ва изҳори миннатдориам кардааст. ба ифтихори рӯзи оила як тарона дархостӣ кардааст, аз иззат шарифӣ суруди ҳамсарам пахш шавад. бисёр хушҳол мешавем. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. марҷона изҳори миннатдорӣ барои таронаи дархостиаш кардааст. ҳоло суруди дархостӣ аз шаҳроми абубакр моҳи ман дар навбат аст, аммо мо мегузарем ба бахши навбатии барнома.
2: садои ошност.
3: садои ошност.
1: дӯстони азиз, акнун як садоро мо интихоб кардем. садоро биёед як ҷо гӯш кунем. кани шумо медонед, мешиносед ин садо кӣ аст. марҳамат.
4: робиа ҳам ин сукути доиро аломати ризо фаҳмида, аз бистари беморӣ бархест ва ба сари мис рафта мактубе навишт.
1: ин садои кӣ аст? ин садоро ман боварӣ комил дорам, ки шумо борҳо шунидаед. ин садо дар хазинаи тилои радио ҳифз мешавад. боз як маротибаи дигар аз коргардон хоҳиш мекунам пахш кунад. таваҷҷӯҳ кунед, гӯш кунед.
4: робиа ҳам ин сукути доиро аломати ризо фаҳмида, аз бистари беморӣ бархест ва ба сари мис рафта мактубе навишт.
1: ин ки аст? 227-6152, 227-6172 ва ҳамзамон рақами 811-01-22 вайбер телеграми мо фаъол аст. 6170 менависад, ки Муҳаммадҷон Воҳидов бошад. не. Раҳмон менависад, ки Ҳоҷиқул Раҳматуллоев бошад. не. салом алайкум.
5: салом алайкум.
1: дуруд ба шумо.
5: ин садое ки шумо пахш кардем.
1: бале.
5: я вариант
1: дорам. маромад.
5: садои ато муҳаммадҷонов боша.
1: ато муҳаммадҷонов ам нест. ин садои кӣ аст? марат орипов менависад ин шунавандаи мо. не. нодуруст аст. шунавандаи навбатӣ бифармоянд, гӯш мекунем.
6: акакидуҷон ассалому алайкум.
1: ассалому алайкум.
6: саломат бошед бародари азиз. рӯзи оиларо аввалан ба шумо ва тамоми кормандони шумо табрики таният мегам. ман умедҷон ҳастам аз
1: нарфархор. саломат бошем, барои шумо муборак боша.
6: саломат бошед акаҷон. ман боварӣ комил қатъӣ мегӯям, ин садое ки пахш кардед, ин садои ҳунарманди театр аст. ҳам барандагӣ мекунад, ровигӣ мекунад. файзулло арабов мебошад.
1: файзулло арабов комилан дуруст ва ин кап кубё барои шумоаст. умедҷон, чӣ хизмат аст мо?
6: рӯзи
1: оила барои шумоам, барои аҳли хонаводаатон муборак бошад.
6: саломат бошед бародари азиз. ҳамин суханои самимитон барои мо азиз аст. ман як суруд дархост мекунам акаҷони меҳрубон, агар хоҳиши маро ба назар бигирад коргардон, як суруд аз ҳамин бародари азиз

0: با صدای دوشنبه باش.
1: дӯстони азиз як лаҳзаи дигар ман рӯ меорам ба саҳифаи паёмакҳои шумо. ин шунавандаи мо менависад ки ба абдулло ташрифзода саломи гарму ҷӯшони моро бирасонед. табиби мардумӣ бо таклиф, пешниҳод ва табобатҳои он кас ман фарзанддор шудам, мегӯяд. саломат бошед, ташаккур. фардо барнома аст. гиёҳнома табиат мекунад моро табобат. интизор бошед, гӯш кунед. изҳори ташаккур мегӯям барои шумо. шунавандаи мо мегӯяд ки саломи маро ба дӯстонам ҳанифа, фирӯза, умедҷон, кимиё, холаи бохтарӣ бирасонед. 9824. шунавандаи мо менависад ки ман низ акои музаффарро бо рӯзи зодрӯзашон табрик мегӯям. барояшон умри дарози садсола таманно дорам. 3425. бори дигар ба ҳаматон муборак бошад. онҳое ки рӯзи мавлудӣ доранд, барояшон умри дарози бобаракат ва хушҳои рӯзгорро таманно мекунам. аз рано апа хоҳиш мекунам ки суруди шаҳруми абубакр, баъдан иззат шарифи ҳамсарам, ба хотире ки имрӯз рӯзи оила аст, барои ҳама оилаҳои хушбахти тоҷикистони азиз пахш кунед. баъдан як тарона аз ғунчагул давлатова пахш кунед дар барномаи консерти дилангез, ки баъд аз як лаҳзаи дигар баротон пешниҳод мешавад, пахш мегардад. хайр дӯстони азиз, то рӯзи дигар. фардо аз соати 8 барномаи мо аллакай мустақиман оғоз мешаванд ва метавонед то баъди нисфи рӯзӣ барномаи моро мустақим гӯш кунед, иштирок кунед, таклифу дархосту пешниҳодҳои худро. чанд таклифу пешниҳоде ки аз ҷониби шумо шуд, мо ҳам ба инобат мегирем. саломату сарбаланд бошед. раънои файз буд коргардон, ман фирӯз каримзода. садои душанбе беҳуда ман намегӯям ки радиои мардумӣ аст. ягон радио ҳамин хел дархосту хоҳишҳои шунавандаҳоро иҷро намекунад. ман мебинам, мешунавам, эҳсос мекунам. аммо садои душанбе ягона радиое ки ҳама таклиф ва дархости шунавандаро ба инобат мегирад. вобаста албатта ба имконият. то ҷое ки дастамон мерасад, мо ҳама дархосту хоҳишҳои шуморо иҷро мекунем. истироҳат кунед. як соат барномаи консерти дилангез, сурудҳои дилошӯ баротон пешниҳод мешавад. хайр.
0: ندای استقلال و آزادی، وحدت و وطنداری است. صدای دوشنبه.

сина маскани дил асту. Дил – муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо – пайвандгару васалсози аморати эҳсосҳо. Садои душанбе – ҳамнавову ҳамсадои дили шумо.

сина маскани дил асту. Дил – муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо – пайвандгару васалсози аморати эҳсосҳо. Садои душанбе – ҳамнавову ҳамсадои дили шумо.

рӯзҳои душанбе пайвандгари дирӯз, имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

садои душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух, инчунин аз сомонаҳои садои Душанбе .tg, медиабей .tv ва базаи T2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.

0: Бо садои шанбе бош.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: гузориши муфассал дар донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон ба номи сотим улуғзода ҳамоиши байналмилалии илмӣ амалӣ дар мавзеи журналистика ва сиёсати иттилоотӣ дар шароити таҳдидҳои глобалӣ аҳамияти рақамӣ баргузор гардид гузориш аз рафти ин ҳамоиш
6: дар ҳамоиш олимону донишмандони соҳаи журналистика ва филология аз донишгоҳҳои бахши рӯзноманигорӣ ва коммуникатсияи оммавии ҷумҳурии ӯзбекистон ҷумҳурии покистон ва тоҷикистон иштирок ва суханронӣ намуданд зимни баромади худ ҷило гулназарзода ректори донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии тоҷикистон ба номи сотим улуғзода таъкид кард ки дар шароити муосир нақши расонаҳо аз доираи маъмулии хабаррасонӣ фаротар рафта ба абзори таъсиргузор ба афгору ҷаҳонбинӣ ва мавқеи сиёсию маънавии ҷомеа табдил ёфтааст ба андешаи мудири кафедраи журналистика ва иттилооти рақамии донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии тоҷикистон доро наврӯззода дар чунин шароит масъулияти журналистика ва сиёсати иттилоотӣ дар муқобили таҳдидҳои рӯзафзуни рақамӣ аҳамияти вижа ва сарнавиштсоз касб менамояд
7: имрӯз ки ҷомеаи ҷаҳонро ҳар гуна таҳдидҳо аз ҷумла таҳдидҳои амнияти иттилоотӣ фаро гирифтааст бояд ҳар як журналисти муосир бо ҳисси баланди ватандӯстиву худшиносӣ худогоҳӣ арҷ гузоштан ба муқаддасоти миллӣ бузургтарин дастовардҳои миллии худ истиқлолу ваҳдати миллии худро дар фазои иттилоотӣ муаррифӣ ва ҳифз намояд
6: дар ҳамоиши байналмилалии илмӣ амалӣ ҳамзамон дар мавзӯи масъалаҳои инъикоси фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи тоҷикистон дар васоити электронии ахбор низ аз ҷониби олимони соҳа мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт дар ҳамин ҳол сироҷиддин шакурӣ сардори маркази матбуоти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе вобаста ба ин ҳамоиш зимни суҳбат чунин изҳори назар кард
8: раванди баргузории чунин конфрансҳо ба фаъолияти амалии мо кормандони соҳаи корбо ҷомеа бисёр ҷавоҳоро равшан месозад дар фаъолияти минбаъдаи мо такони ҷиддӣ мебахшад зеро муҳаққиқони соҳа ки солҳои тӯлонӣ фаъолияти худро дар самти таҳлилу баррасӣ ва таҳқиқотҳои соҳаи журналистика барох мондаанд ва аз нигоҳҳои худ барои фаъолияти мо пешниҳоду тавсияҳои қобили таваҷҷӯҳ ироа намуданд барои пешбурди фаъолияти мо боз ҳам дар сатҳи нав барох мондани фаъолияти ҳамкорӣ бо ҷомеа такони ҷиддӣ мебахшад
6: дар ҳамоиши байналмилалии илмии амалӣ дар мавзӯи журналистика ва сиёсати иттилоотӣ дар шароити таҳдидҳои глобалии амнияти рақамӣ ҳамзамон олимону донишмандон дар мавзӯъҳои худ доир ба фарҳанги иттилоотӣ ва мутобиқшавии журналистика ба талаботи муҳити рақамӣ мубодилаи андеша намуданд тоҷиддин сатурзода садои душанбе
5: гузориши муфассал
9: гузаргоҳҳои зеризаминӣ яке аз муҳимтарин воситаҳои таъмини амнияти пиёдагардон дар маркази шаҳру ноҳияҳо ба ҳисоб мераванд бо зиёд гардидани шумораи нақлиёт ва ҳаракати шаҳрвандон зарурати истифодаи чунин гузаргоҳҳо бештар эҳсос мегардад дар шаҳри душанбе низ солҳои охир як қатор гузаргоҳҳои зеризаминӣ сохта ва мавриди истифода қарор гирифтанд аммо ҳолати баъзе аз онҳо имрӯз боиси нигаронӣ гардидааст гузориши ҳамкорамон шарофиддин каримов дар ин хусус
5: ба гуфтаи бархе аз сокинон гузаргоҳҳои зеризаминӣ барои таъмини амнияти пиёдагардон хеле муҳим буда имконият медиҳад то ки шаҳрвандон бехатар роҳро убур намоянд ба гуфтаи исматулло холов сокини шаҳри душанбе гузаргоҳҳои зеризаминӣ ҳам барои пиёдагардон ва ҳам барои калонсолон мусоид ва муфид мебошад
10: ба замони ҳозира мувофиқа хаяку дурунашда магазинои со сохтагиам аку гап дар он ки мардум ҳамина риоя кунанду ягон зарар нарасонанд ба ҷомеа ҳамун ба раҳи худашон гузаранд ба ҷои نامعین نگذارن که برای سلامتی خودشون فایده دارن. برای سلامتی مردم همین راه های زیر زمینی فایدهش از همه زیاد است.
5: با وجود این بعضی شهروندان از وضع بعضی گذرگاه ها اظهار نگرانی کردند. به گفته آنها نارسایی روشنی، افلاسی و جمع شدن آب مشکلات اساسی به شمار می رود. طور مرجانه سلیموا می گوید
11: تازگی در رعایه کنند. نه تک زمین آب را مدسه چندین گولک و کلون ها غلطیدگیند. همین را چوره شدیدن در کار این جای آب خونه نساس ها کار نمیکنند. اهمیت به تند همین چیزا دارد. برای که دایم می شایم چیزا که چی به ایجا مقصد آب شقاق نمیکنند. خیلی و بورتستو مقصد میروان میشکن تازه میکنه که ای تگ زمین او برامده سه باید امیره چورش های دن در کن در زمستان هم در تابستان هم همه وقت.
5: همچنین ساکینان پیشنیاد مینمویند که برای بهتر گردیدن وضع گذرگاه ها باید تعمیر سری وقتی برطرف کردن افلاسی جمع شدن آب و نظارت دائمی بر راه مانده شود.
12: هم باش های مشنی را بید باید وقت چخم مگذاره مشنی قطعی گذرگاه ها قطعی بسیار بخطر است بسیار خوب است با شهروند ترسیم میگه حتما با گذرگاه ها گذرند.
13: اصلا نمی آدم های کلوان آدم های چی خیلی کار کردگی می دونستگی های گذرگاه که زیر زمینی است خودا می کبرند های گذرگاه های
5: گذرگاه های زیر زمینی قسم مهم انفراستراکتور شهر به شمار رفته در تامین امنیت پیاده‌گردان نقش کلان دارند، اما برای استفاده باثمر و جلب بیشتری شهروندان حالت آنها باید همیشه زیر نظارت قرار داشته باشد. تازگی، روشنی و بی‌خطری امیدهایی میباشند که میتوانند گذرگاه های زیر زمینی را واقعا به مکانی مناسب و زمانوی تبدیل دهند. شرف الدین کریموف، صدای دوشنبه.
14: نسل سالم، آیله خوشبخت. تربیه فرزند سالم، نیک ایراده و صالح و وطن دوست یکی از وظیفه های مقدس آیله و جمعیت به شمار می رود.

0: دست جان.
1: نوای وقت навои ҷовидонист.
2: Навои вақт навои зиндагонист.
1: Барномаи мусиқию фароғатии навои вақт
2: аз радиои Садои Душанбе.
3: Дуруди саршор аз ихлосу муҳаббат, нисори қалбҳои пур аз самимияти шумо шунавандаҳои азиз ва ҳамононе ки ин фурсат ҳамсадо бо радио Садои Душанбе ҳастанд. Барои якояки шумо сиҳатмандӣ, пирӯзӣ ва хушбахтӣ таманно намуда, барномаи мусиқию фароғатии навои вақтро тақдим менамоем.

0: ва албатта шумо низ шунавандагони гиромии дар рафти барномаи имкон доред бо рақамҳои студияи мо 2761152 ва 2761172 дар тамос бишавед. ҳамчунин бо рақами 811-01-22 низ ба сайтҳои иҷтимоӣ вайбер ва телеграм он сурудҳое ки дер боз аз мавҷи радио садои душанбе нашундаед дархост бикунед. ҳар як суруди дархост мекунед шунавандагони гиромӣ бояд мондагор бошад ва танҳо аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон. ва инак чун ҳамешагӣ мегузарем ба бахши аввали барнома.
1: саҳифаи аз рӯзгори як ҳунарманд.
2: санъати асили ҳунармандони тоҷик ҷовидонист.
1: саҳифаи аз рӯзгори як ҳунарманд.
0: бале шунавандагони гиромӣ, дар бахши аввали барнома тасмим гирифтем дар бораи яке аз овозхони маҳбубу шинохта, ҳунарманди театр ва кино, коргардон, ҳунарманди мардумии тоҷикистон Ибодулло Машрабов, ки бо ҳунараш солҳост дилҳоро тасхир карда, дар дилу дидаи ҳар як дӯстдори санъаташ мақому манзалати хоса дорад, ба шумо маълумот бидиҳем. инак мутаваҷҷеҳ бошед.
3: ҳунарпешаи халқии тоҷикистон овозхони тоҷик Ибодулло Машрабов 1 апрели соли 1954 дар ноҳияи Рудакии шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. ӯ аз овони ҷавонӣ ба санъату ҳунар меҳру муҳаббати зиёд дошт. баъди хатми мактаби миёна барои идомаи таҳсил ба шаҳри Москва рафта, донишкадаи давлатии санъати театрӣ ба номи Анатолий Луначарский ГИТИСро хатм намуд. маъз таҳсил дар ин боргоҳи маъруфи ҳунар барои ташаккули истеъдоди эҷодии ӯ заминаи устувор гузошт. соли 1976 донишкадаи давлатии санъати театрӣ ба номи Анатолий Луначарский шаҳри Москавро бо дипломи аъло хатм намуда, дар театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов фаъолияти ҳунариашро оғоз кард. дар ин даргоҳ ӯ нақшҳои гуногун офарида, маҳорати баланди ҳунарии худро нишон дод. баъдан фаъолияти худро дар театри Лухтаки шаҳри Душанбе идома дода, дар тарбияи завқи эстетикии кӯдакону наврасон саҳми назаррас гузошт. солҳои 1997-1998 Ибодулло Машрабов дар телевизиони Тоҷикистон низ фаъолият намуда, ба ҳайси саркоргардон кор кардааст. аз соли 1998 фаъолияти худро дар театри давлатии Академияи драмавии Тоҷикистон ба номи Абулқосим Лоҳутӣ идома дода, дар рушду пешрафти театри тоҷик саҳми арзишманд гузошт. ӯ дар саҳнаи театр образҳои мондагори таърихию адабиро офаридааст. нақшҳои Хусрав дар намоишномаи Хусрав ва Ширин, Исмоили Сомонӣ дар Шоҳ Исмоили Сомонӣ ва Искандари Мақдунӣ дар Искандари Зулқарнай ва Спитамен аз ҷумлаи беҳтарин корҳои эҷодии ӯ маҳсуб меёбанд. ин нақшҳо бо маҳорати баланд ва ҳиссиёти амиқи ҳунарӣ пешниҳоди тамошобинон гардидаанд. Ибодулло Машрабов дар баробари ҳунарпешагӣ ҳамчун сароянда низ миёни мардум маҳбуб мебошад. сурудҳои иҷро кардаи ӯ бештар мазмуни ватандӯстӣ, ишқу муҳаббат ва тарануми зиндагиро дар бар мегиранд. сурудҳои ӯ аз қабили «Эй сорбон», «Ёри ман», «Соқи биё» аз зумраи марғубтарин таронаҳояш мебошанд. барои хизматҳои арзанда дар рушди фарҳанг ва санъати миллӣ Ибодулло Машрабов бо унвонҳои зерин, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон ва дорандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абуабдуллоҳи Рудакӣ сарфароз гардидааст. имрӯз Ибодулло Машрабов ҳамчун яке аз ҳунармандони соҳибмактаб ва маҳбуби тоҷик дар қалби дӯстдорони санъат ҷойгоҳи хос дорад.

0: идома медиҳем. шунавандагони гиромии барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио садои душанбе ва ин буд дар бахши саҳифаи аз рӯзгори як ҳунарманд дар бораи ҳунарманди маҳбубу шинохта ҳунарманди мардумии тоҷикистон ибодулло машрабов ва инҷолакай вақти он расидааст ки албатта аз зангҳои телефонӣ ва смс паймҳои шуморо қабул бикунем. инҷо шунавандае аст, биёед мунтазир намесозем, мешунавем. алло,
1: салом алайкум, оимгул ҳастам аз анқара.
0: дуруд ба шумо.
1: ман аввал апай мадинаҷон шуморо ба рӯзи 15 май рӯзи оила табрик мекунам. ҳамеша хушбахт бошед.
0: саломат бошед, ба шумо низ
1: муборак бошед. обод бошед. ва мехостам аз ҳунарманд зокир рашидӣ суруде дорад ҷавонӣ ҳам бигзарад. инро мебахшам ба ҷавонони тоҷикистон.
0: хуб, ба шумо низ ташаккур
1: мекунам. ҷавонӣ ҳам бигзарад.

0: идома медиҳем шунавандагони гиромӣ барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио садои душанбе ин буди як суруд дархосте ки якҷо бо ҳам шунидаем ва инҷо смс паёмҳо низ хеле зиёд ҳастанд шунавандаи мо чу рақами охиринашон 3425 навиштааст салому дуруди хешро як суруд дархост кардан аз сураю қосимова суруди гӯшвор қафаси тақдими мо бидоред хеле шод мешавем хуб сурайё бону хуб ташаккур мегӯем ба шумо сурайё бону шунавандаи ҳамешагӣ мо албатта ба инобат мегирем ин дархости шуморо ва инҷо шунавандаи дигар суро мешунавем алло
1: алло
0: бале
1: алло
0: мешунавем шуморо
1: ассалому алайкум
0: дуруд ба шумо
1: шуморо коркунони радиои садои душанбе ва тамоми ҷумҳуриро ба рӯзи оила табрик муборакбод мегӯям ва як дархост дорам аз маҳрум одинаи ҳошим як суруд дора хуб нест
0: чӣ гуна суруд аст ин
1: хуб нест
0: ман фаҳмидам ҳамин гуна шурӯъ мешавад
1: не мисаи охирашо шумо такрор метавонам ошиқи ин дигар асту дигартар аст одамгарӣ майлаш ошиқ бош лек одам набудан хуб нест
0: саломат бошед мо ҳатман ба инобат мегирем шунавандаи гиромӣ ин дархости шуморо аз ҳунарманди зиндаёд одина ҳошимов албатта ки коргардон ҷустуҷӯ мекунанд дарёфт кардан ҳатман тақдими шумо медорам ва инҷо бозам шунавандаи дигари мо хуб чу рақами охиринашон 3781 навиштан салому дуруди хешро дуруд ба шумо низа як суруд дархост кардан аз мағфират ҳамроқулова суруди дилро бубин хуб саломат бошед шунавандаи гиромӣ ҳатман мо ҳаряк дархости шуморо ба инобат мегирем ва инҷо бояд як шунавандаи дигарро бо ҳам мешунем ва таронаи дархостиро алло
2: салому алайкум
0: дуруд ба шумо
2: рӯзатон бахайр бошад хадоятон хаста нагардад
0: саломат бошед мешунавем
2: аз ноҳии панҷакент ҳастам фазлиддин
0: хеле хуб мешунавем шуморо
2: як тарона аз умари темур пах мекарди аз чор митрашо замзама мекардам барои дарёфт намудани коргардон
0: марҳамат
2: бала умари темур тарона дорам ки дило назди касе динишин ки ӯ аз дил хабар дорад ба зери он дарахте рав гулҳои тар дорад ан ҳамин таронаи умари темурро пах менамедед аз шумо хурсанд мешудем
0: саломат бошед мо ҳатман ба инобат мегирем шунавандагони гиромӣ ҳар як дархости шуморо ва кӯшиш низ мекунем ки хуб суруди дархостии шумо тақдим бигардад инҷо биёед баҳри фароғати шумо бозам як таронаи дархостиро якҷо бо ҳам мешунавем

идома медиҳем. шунавандагони гиромӣ, барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио садо душанбе ва инҷо боз ҳам ба смс поёмҳо менигарем. шунавандаи мо чоррақами охиринашон 6566 навистааст. хуб, салому дуруди хешро маҳмад зокир ҳастам. аз ноҳияи вахш айни замон дар нерӯгоҳи барқии оби роғун кор ва фаъолият дорем. мехоҳем аз чилахон холов, хуб ҳунарманди зиндаёд, сурӯд дар васфи модар тақдими мо бидоред. хуб, саломат бошед шунавандаи гиромӣ, ҳатман ба инобат мегирем ин дархости шуморо ва ба шумо барори кор хоҳонем. инҷо бошад боз ҳам шунавандаи дигари мо чорақами охиринашон 6170 навиштааст. салому дуруди хешро дуруд ба шумо низ. як сурӯд дархост карданд аз хурму ширинова. хуб, мо ҳатман ба инобат мегирем шунавандагони гиромӣ ҳама дархостҳои шуморо. ва инҷо мо ба соат менигарем, аллакай вақти он расидааст, ки бигузарем ба бахши дигари барнома, ки ном дорад асрори наво. чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо як мусиқиро тақдими шумо медорем, шумо ҳатман муайян бикунед, ки зери ана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки номи суруд чи аст. биёед аз коргардон хоҳиш мекунем мусиқиро тақдими шумо бидоранд. баъдан метавонед, ки ба мо дар тамос бишавед ё ин ки смс паёмҳои хешро ирсол бикунед.

0: хуб мусиқиро тақдими шумо намудем. шунавандагони гиромӣ, марҳамат. телефонҳои мо дар студио омода аст, ё ин ки хуб метавонед смс паёмҳои хешро ирсол бикунед. инҷо аллакай шунавандае ҳаст, биёед мунтазир намесозем, мешунавем. алло.
1: салом ҳастам.
0: дуруд ба шумо ҳам.
1: саломат бошед. рӯзи оила ба шумо ба тамоми кормандони шумо муборак боша. аввалан ман умедҷон ҳастам.
0: саломат бошед. хеле хуб мешунавем шуморо.
1: саломат бошед.
0: мусиқиро шунидед?
1: бале, мусиқиро шунидам.
0: марҳамат.
1: мусиқие ки шумо пахш кардед, ин шодравон барод яхшиев аст. сурудашро рост дигар панамин ҷон ту боши ҳамин хел суруд аст ба фикрам. э ҷон ту боши ҳамин хел суруд аст.
0: худ давомаш чӣ гуна аст?
1: ман накирости давомашро у қадар наметавонам гуфта, лекин ҳамин суруд барод яхшиев аст.
0: аз куҷо пай бурдед ки шумо ин ҳунарманд аст? агар гӯем ки нам ин гуна
1: шабакаҳои ради
0: ва ҳамин гуна мусиқӣ оғоз мешавад. ана ҳамин хуб суруде ки зери он яъне ҳунарманди зиндаёт барод яхшиев суруд сароидааст.
1: бале, ман медонам ки ҳамин барод яхшиев сароидааст.
0: инҷо шунавандаи дигари мо навиштааст, чо рақами охиринаш 1654 тағои мурод хушвақтов. шумо чӣ гуфтанӣ ҳастед?
1: не, ман гуфтанӣ ҳастам ки барод яхшиев аст.
0: барод
1: яхшиев ҳамин хел суруд дорад, лекин агар ман агар сурудашро агар апай матна ғалат кунам, лекин ҳамин аниқ ки барод яхшиев.
0: мутмаин ҳастед ки барод яхшиев аст?
1: бале.
0: мо дар ин бахш бисёр мехостем ки шунавандае дар тамос бишавад, ё ин ки смс паёми хешро ирсол бикунад. агар дар ҳақиқат мухлиси ана ҳамин ҳунарманд бошад, вақте ки номи ҳунармандро гуфт, сурудро низ бигӯяд ки чӣ ном дорад.
1: ҳамин сурудаш ту боши аст. ман ҳамин қадарша медонам. агар ман дар сурудаш ғалат кунам, лекин барод яхшиев аст.
0: барод яхшиев.
1: бале.
0: хуб, саломат бошед. мо ба шумо ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ. дар ҳақиқат зери ин мусиқӣ ин ҳунарманд суруд сароидааст, аммо номи суруд аст наргиз. шумо метавонед ки дар хотираи хеш нигоҳ бидоред. ва мо бори дигар ташаккур мегӯем ба кулли он нафароне ки инҷо смс паёмҳои хешро ирсол намуданд. аллакай шуниданд ки зери ин мусиқӣ хуб барод яхшиев суруд сароидааст ва гуфтем

0: гузориши муфассал.
1: Дар ноҳияи вахши вилояти Хатлон барои сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ва соли вусъат додани корҳои ободонӣ ва созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ таҷдиду навсозӣ ва таъмиру муфашкунии роҳҳои маҳаллӣ идома дорад. Гузориши ҳамкорамон Маҳмадалӣ Акрамов пайгир аз ин мавзӯст.
2: Дар доираи иқдомҳои бунёдкорона бо ташаббуси оилаи сафарзодаҳо қариб 2 километр роҳи мошингарди деҳаи Рудакӣ бо истифода аз асфалти баландсифат ва техникаи муосир пурра мунфарш гардид. Ин амал намунаи равшани масъулиятшиносӣ ва ватандӯстии соҳибкорони маҳаллӣ буда, ҳамчун татбиқи амалии дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти олии кишвар арзёбӣ мешавад. Тоҷинисо Расулзода, сокини ноҳияи Вахш, дар ин маврид чунин мегӯяд:
3: шукргузор аз он ҳастем, ки дар даврони соҳиби истиқлолӣ зиндагӣ ва фаъолият намуда истодаем. Вобаста ба истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳар як шаҳру ноҳия оиди созандагиву бунёдкорӣ аз ҷониби яке аз соҳибкорон, яке аз ҷавонмардони бонангу ори анамин ҷамоат Сафаров Сайфиддин тасмим гирифтааст, ки манамин роҳҳои фарсудае, ки гузаштанам душвор буд, бо мунфарш таъмин гардондам.
2: طبقه اطلاعی مسئولین راهی مذکور سالهای زیاد با تعمیر نیاز داشت و مخصوصاً در فصل زمستان برای حرکت نقلیات مشکل ایجاد می شود. ساکنان دهه از انجام این تشبوسی مهم اظهار قنواتمندی نموده، آمادگی خود را برای سهم گذاری در دیگر کارهای آبادانی نیز بیان کردند. مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی در همکاری با ساکنان و صاحب کاران نیت دارند که کوچه های باقی مانده دهه را که در مجموع تقریباً 7 کیلومتر را تشکیل می‌دهند نیز در همین سطح تجدید نمایند. عزیزالله نعمت‌زاده، ساکن ناحیه وخش، در این خصوص چنین می‌گوید:
4: мо шоҳиди он ҳастем, ки тамоми мардум ба хотири янами ободии бунёдкорӣ камари ҳимат баста барои обод намудани диёри худ саҳми арзандаи худро гузошта истодаанд. Корҳои ободонии бунёдкорӣ дар саросари ноҳия идома доранд ва тамоми деҳаҳои ноҳияи ваш албатта асфалтпӯш гардида, дигар иншоотҳои муҳиме барои хоҷагии халқ зарур сохта ба истифода дода мешаванд.
2: عملی گردیدن این نقشه ها تحفه ارزنده با جشن 35 سالگی استقلال دولتی خواهد بود و برای بهتر شدن شرایط زندگی اهالی زمینه فراهم می آورد. قابل ذکر است که اویله سفرزاده ها قبلا نیز در کارهای بنیادکاری از جمله تعمیر و از نوسازی راه ها، چراغان کنی کوچه ها و دیگر اقدام های آبادانی سهم فعال گذاشتند. طوری که شویره اشورزاده ساکن ناحیه وخش ابراز می دارد:
5: мо модарон кӯшиш мекунем фарзандонро дар рӯяи ватандӯстӣ, ободкорӣ, бунёдкорӣ, созандагӣ тарбия намоем.
2: бо дар назар дошти он ки нақшаи корҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни миллӣ дар ноҳия беш аз 110% иҷро гардидааст, корҳои созандагӣ ҳамоно идома доранд. соҳибкорон бо рӯҳияи баланд барои бунёди иншооти нав дар соҳаҳои гуногун ташаббус нишон медиҳанд. сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ки ба беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии мардум равона шудааст, имрӯз бо дастгирии васеи ҷомеа амалӣ гардида барои рушди устувори маҳалҳо шароити мусоид фароҳам меорад. ҳамин тариқ сокинони ноҳияи Вахш бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ бо ташаббусҳои созанда фаъолона ширкат намуда барои ободию пешрафти диёр ва истиқболи сазовори ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ саҳми муассир мегузоранд.
6: Ты живёшь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин, комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города. Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: Насли солим, ойлей хушбахт.
9: оилаи солим асоси хушбахтии хонадон ва макони тарбияи кӯдакон аст.

0: дурусти онҳо сару кор гиранд. Масъалаҳои корҳои фаҳмондадиҳӣ, амалҳои дуруста анҷом додан. Ин омилҳо омилҳое мешаванд ки дар ҳамин муҳлатҳо ки вақте ки ҳангоме ки мегзарад, дигар он оилаҳо албатта фикри бекор кардани ақди никоҳ ва ё ин ки фикри дигар ана ҳамон фикрҳои манфие ки дар андешаҳои худ доранд ҳамонҷоро берун мекунанд. ва ба ҳамин васила масъалаи ана ҳамин бекор кардани ақди никоҳ дар мо метавонад ана ҳамин агар ки муҳлати то 3 сола агар дар муносибатҳои оилавӣ хуб гузаронида шавад, дуруст анҷом дода шавад, минбаъд вай метавонад барои рушди ана ҳамин оила замина фароҳам орад. албатта қонунгузории оилавии ҷумҳурии тоҷикистон дар масъалаи бекор кардани ақди никоҳ муқаррароти махсуса пешбинӣ менамояд. масъалаи бекор кардани ақди никоҳ ки бо 2 роҳ сурат мегирад, яке дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва дигари бо роҳи судӣ. албатта дар ҳангоме ки зану шавҳар бо якдигар розӣ бошанд барои бекор кардани ақди никоҳ, байни онҳо баҳси молу мулкӣ мавҷуд набошад, фарзандони ноболиғ надошта бошанд, дигар ягон масъалаҳои байни ҳамдигар, яъне мушкилиҳои дигар надошта бошанд, онҳо метавонанд дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ақди никоҳи худа бекор кунанд бе муроҷиат кардан ба суд. ва ё ин ки агар зан ё шавҳар барои содир намудани ҷиноят ба ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати бештар аз 3 сол гирифтор шуда бошад дар чунин мавридҳо, ва ё ин ки ҳангоми аз ҷониби суд зан ё шавҳар бедарак ғоиб шуда ё фавтида эълон шуда бошад, дар чунин мавридҳо ақди никоҳ метавонад дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ бекор карда шавад. албатта қонунгузорӣ дигар ҳолатҳое ки дар муносибатҳои оилавӣ ҷой доранд, аз ҷумла мавҷуд будани кӯдаки ноболиғ, яке аз тарафҳо розӣ набудан барои бекор кардани ақди никоҳ ва масъалаи мавҷуд будани баҳсҳои молу мулкӣ метавонад асос барои бекор кардани ақди никоҳ дар мақомоти судӣ гардад.
1: шумо сабти суҳбати моро дар робита ба нақши оила дар рушди давлатдорӣ, нақши фарҳанги оиладорӣ дар ҷомеаи кунунии тоҷикистон бо ассистенти кафедраи ҳуқуқи мадании факултаи ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии тоҷикистон яъқуб ҳакимов шунидед. дар ҳақиқат оила аз замони офариниши инсон арзи ҳастӣ дошта, дар ҳар давру замон ҳамчун воҳиди асосии ҷомеа маҳсуб меёбад. муҳимтарин коре ки инсон дар ҳаёти худ анҷом медиҳад ин бунёди оила аст. муқаддасоти оила пеш аз ҳама дар покии ахлоқӣ ва ҷисмонӣ зуҳур меёбад. оромиш, муҳаббат ва эҳтироми якдигар дар оила бузургтарин ва муқаддастарин рисолати иҷтимоӣ буда ва ин васила ба ташаккули инсон ҳамчун шахсияти бархурдор аз одобу фарҳанг сурат мегирад. дар бораи нақш ва саҳми оила дар рушду такомули ҷомеа ва миллат бузургтарин ҷомеашиносон ва равоншиносону муаллимони ахлоқ беҳтарин суханҳо гуфтанд. бо вуҷуд ин ба назари мо ҳар рӯз таҳлили муқаддасоти оила ва арҷ гузоштан ба нақши он дар ташаккули ҳар як аъзои ҷомеа метавонад ҷойгоҳи созандаи хонаводаро бештар таҳким бахшад. бешубҳа талоши ҳар яки мо барои такмили асоси оила гиромидошти ҷойгоҳи муқаддаси он маҳсуб меёбад. миллати тоҷик дар ташкили оила ва муносибатҳои байни аъзоёни оила мактаби бузурги худро дошта, дар тарбияи фарзанди солим бо маърифату ватандӯст нақши калидии оила ҳамчун як ҷузъи асосии ҷамъият басо калон аст. хонавода он вақт мустаҳкам мегардад, ки ҳар як узви он вазифаи худро иҷро намоянд. оила аст, ки чун муҳити созандаву раҳнамунсоз ба сӯи фардои дурахшон дар замирашон шӯлаи умеду орзуро фурӯзон месозаду ҷиҳати амалӣ намуданашон нерӯву тавон мебахшад. пас лозим аст, ки ҳамеша муҳофизи оилаи худ бошему нагузорем то ин лонаи хушбахтӣ бо андак нофаҳмӣ ва мушкилот аз байн бираваду фарзандон дар чорроҳаи ҳаёт сарсон монанд. воқеан оила беҳтарин муҳит барои рушду ташаккули инсон буда در تمام

0: дуруст шунавандаҳои арҷманд, оила ба хоҳи давлат аст. Яке аз масъалаҳои мубрами ҳаёти имрӯзаи ҷомеа, бунёди оилаву ҷомеаи солим ва тарбияи насли ояндасоз ба шумор меравад, ки ҳалли дурусти он ба тарзи ҳаёт ва ҷараёни инкишофи худи инсон ва рушди ҷомеа вобаста аст. Оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст, зеро беҳтарин арзишҳои инсонӣ аз қабили муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмиву таҳаммулгароӣ маҳз дар оила ташаккул меёбад. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз суханронӣҳояш баён доштанд, ки давлат дар доираи талаботи конститутсия ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, аз ҷумла ҳимояи оила, ҳифзи кӯдакони ятиму маъюб ва таҳсилу табобати шаҳрвандонро кафолат дода, оиларо ҳамчун асоси ҷамъият ҳимоят мекунад. Маҳз дар оила зиндагии инсон оғоз меёбад. Маҳз дар он одамизод муҳаббат, эҳтиром, хурсандӣ ва меҳрабониро меомӯзад. Дар оила ҳамчун муошират кардан ва бо ҷаҳони берунӣ шинос шудан ба ҳамагон ёд дода мешаваду шинохтани анъанаҳо ва насл ба насл мерос гузоштани онҳо низ аз оила манша мегирад. Аз ин рӯ оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2015-ро соли оила эълон намуданд, зеро оила дар ҳама давру замон ҳамчун арзиши олии ҷомеа ҳисоб мешавад. Мо атрофи мавзӯи оила ва нақши он дар ҷомеа суҳбате доштем дирӯз бо Абдураҳмонзода Маҳбуба, корманди кумитаи занони ҷумҳурӣ, ва биёед пораи аввали ин суҳбатро ҳамроҳ бишнавем. 15 май ҳамасола рӯзи оила таҷлил мегардад ва имрӯз мо аз кумитаи занони ҷумҳурӣ меҳмон даъват кардаем ба барномаамон.
1: Ассалому алайкум шунавандагони азиз, ман Абраҳимзода Маҳбуба, намояндаи кумитаи кор бо занон ва оила назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мебошам.
0: Рӯзи оила дар ҷумҳурии тоҷикистон таҷлил карда мешавад. Оилаҳо як чекаҳои асосии ташкилкунандаи давлат. Агар оила солим бошад, давлат солим. Ва ман гумон мекунам, ки таҷлили имрӯз як хеле ташаббусҳои созанда доранд кумитаи занони ҷумҳуриамон дар ин маврид. Дар остонаи ин ҷаш хеле ман бовар дорам, ки ташвишҳои зиёд доред.
1: Бале, дуруст қайд кардед муаллими азиз. Соли 15 май дар ҷаҳон ҳамчун рӯзи байналмилалии оила ҷашн гирифта мешавад. Ҳадаф аз таҷлили ин рӯз баланд бардоштани мақоми оила дар ҷомеа, таҳкими муносибатҳои солими хонаводагӣ ва ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеа ба масъалаҳои оиладорӣ мебошад. Оила нахустин ва муҳимтарин муҳити тарбияи инсон аст. Инсон қадамҳои аввалии зиндагиро маҳз дар оила мегузорад. Кӯдак аввалин сухан, аввалин одоб, аввалин дарси муҳаббат ва эҳтиромро аз падару модар меомӯзад. Аз ҳамин хотир мегӯянд, ки оила мактаби аввалини инсон мебошад. Агар дар оила меҳру муҳаббат, эҳтиром ва ҳамдигарфаҳмӣ вуҷуд дошта бошад, фарзандон низ бо ахлоқи ҳамида, ҳисси ватандӯстӣ ва масъулиятшиносӣ ба воя мерасанд. Аммо агар муҳити оила носолим бошад, он метавонад ба рӯҳия ва тарбияи фарзанд таъсири манфӣ расонад. Аз ин рӯ ҳар як падару модар бояд дар таълиму тарбияи фарзандон эҳсоси баландро яъне дошта бошад.
0: Ва Манимаҷон, воқеан шумо дурусти буроз доштед. Оила маконе, ки инсон аз ҳама муҳим, инсон дар он ҷо роҳат аст. Аз ҳама муҳим, агар оила солим бошад, чӣ тавре гуфтем, давлат ҳам солим мешавад, фарзандҳо солим ба воя расанд, ояндаи ҷомеа дурахшон мешавад. Ва рӯзи байналмилалии оила рӯзе, ки дар тамоми ҷаҳон таҷлил карда мешавад. Яъне ки дар тамоми ҷаҳон имрӯз ба оилаҳо, давлатҳо ниёз доранд. Акнун Манимаҷон, мо дар замони соҳиби истиқлолӣ мақоми зан аслан ки дар азал мақоми зан миёни ҷомеа баланд буд, вале дар замони соҳиби истиқлолии мо бо ташаббусҳои пешвои муаззами миллат мақоми зан хеле баланд бардошта шуд. Шумо бибинед, имрӯз занони мо дар ҳама ҷабҳаҳои зиндагӣ баробари мардон фаъолият мекунанд. Худи шумо дар кумитаи занон фаъолият мекунед, меравед ба ноҳияҳо, ҳамин тавр не? Бибинед чӣ қадар шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст барои занони мо.
1: Дуруст қайд кардед муаллима азиз. 3 декабри соли 1999 таҳти рақами 5 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа қабул гардид, ки ин такон дод, ки имрӯз зан, модар, духтарон мавқеъ ва мақоми худро дар ҷомеа дарёфтанд ва имрӯз зани тоҷик, духтарони тоҷик дар ҷомеа эҳтиром, эътироф гардиданд ва овози моро мешунаванд, моро қадр мекунанд ва имрӯз бо ташаббусҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон, мо занон баробари мардон дар тамоми соҳаҳо фаъолият мекунем, чи дар соҳаи тандурустӣ бошад, чи дар соҳаи маориф бошад, чи дар соҳаи фарҳанг бошад, мо фаъолона иштирок мекунем ва боиси хурсандӣ аст ва қайд карданам шарт ва ҷоиз аст, ки имрӯз занону духтарон яъне дастовардҳои назарасро ноил гардиданд. Вақте ки мо 35 соли истиқлолиятро паси сар кардем, мо имрӯз тавонистем бо роҳбарии пешвои муаззими миллат тамоми ҳунарҳои мардумӣ, арзишҳои олитарини худро аз нав эҳё кунем, ҳифз кунем ва ба ояндагон ҳамчун мероси тиллоӣ яъне боқӣ гузорем. Имрӯз хушбахтона ҷумҳурии тоҷикистонро бо ташаббусҳо ва бо корнамоиҳои пешвои муаззими миллат тамоми ҷаҳон имрӯз эътироф карданд, эҳтиром карданд ва мешиносанд пешвои муаззим моро ҳамчун шахси тамаддунофар, сулҳофар, маорифпарвар, яъне бунёдгузори давлати тоҷикон мешиносанд, қадр мекунанд, эҳтиром мекунанд. ва дар масъалаи агар оиладорӣ, агар ман гуфта гузарам, имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон дар суханҳои худ борҳо таъкид намуданд, ки оилаи солим замини асосии ҷомеаи солим мебошад, зеро пешрафти давлат аз тарбияи дурусти насли ҷавон вобастагӣ дорад ва ин тарбия пеш аз ҳама дар муҳити оила сурат мегирад. Имрӯз ман гуфта метавонам, ки бо ташаббуси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ бахшида анҳами барои рӯзи оила ва дар асоси барномаи рушди оила, ки барои солҳои 2024-2028 қабул гардид, як қатор озмунҳо ба монанди фарзанд боғи падару модар ва оилаи беҳтарин баргузор гардида истодааст. Ин пеш ҳадаф аз баргузории чунин чорабиниҳо пеш аз ҳама тарғиб ва ташвиқ кардани оилаҳои беҳтарин ва фарзандоне, ки имрӯз дорои дастовардҳо ҳастанд, соҳиби маълумот ҳастанд ва ихтироъкор ҳастанд ва тарғиби чунин фарзандону ва чунин оилаҳои барӯманд. Яъне вақте ки анҳами оилаҳои барӯманд, оилаҳое, ки намунавӣ ҳастанд, хуштоманҳое, ки келинҳои худро дастгирӣ мекунанд, дар рӯзҳои чихеле, ки дар урфият мегӯянд сахти зиндагӣ, ҳамроз мешаванд, ҳамқадам мешаванд. Имрӯз барои анҳами намуна аммо бисёртар анҳами озмунҳоро яъне баргузор мекунем, то ки ба дигар оилаҳо яъне пайравӣ кунанд, намуна шавад. Ва имрӯз хуштоманҳое, ки монеъ мешаванд барои хушбахти келини худ, барои хушбахти фарзанди худ ва барои монеъ шудан ба таҳсили ӯ, ба минбаъда таҳсили ӯ монеъ мешаванд, яъне анҳамин намуна шаваду боз ҳам ҷомеаи мо яъне гулгулшукуфон бошад. Чихеле ки мегӯем оила агар солим бошад, ҷомеа солим мешавад, ҷомеа солим бошад, давлат пешрафта мегардад. Барои анҳамин имрӯзҳо бо рушди технология ва ҷаҳонишавии ҷомеа бо мушкилоти нави иҷтимоӣ рӯбарӯ шудааст. Баъзан истифодаи нодурусти шабакаҳои иҷтимоӣ, муҳоҷирати меҳнатӣ ва кам шудани муоширати оилавӣ ба муносибатҳои хонаводагӣ таъсир мерасонад. Дар чунин шароит ҳифзи арзишҳои миллӣ ва таҳкими муҳими солими оилавӣ аҳамияти бештар пайдо мекунад. Мо бояд дар ҳар хонадон фазои дӯстии эҳтиромро нигоҳ дорем, зеро оилае, ки дар он меҳру муҳаббат ҳукмфарз фармост, фарзандони солим ва ҷомеаи пешрафтаро ба вуҷуд меорад, ҷомеаи солим аз оилаи солим яъне оғоз мегардад.
2: Пешвои муаззами миллат барои он ки оилаҳои мо солим бимонад хеле тадбирҳо андиштанд, чун нақши занон дар оила бористар аст. Бибинед, квотаҳои президентӣ ташкил карданд барои бонувони дурдасти мо, шароит муҳайё карданд, ки то хонанд, барои он ки ояндаи оила дар дасти онҳо мешавад. ҳамитар немаем
1: дуруст қайд кардед муаллима азиз. Имрӯз бо ташаббуси пешвои муаззим миллат квоти президентӣ ташкил карда шуд. Ин замина гузошт тамоми духтароне, ки аз деҳаҳои дурдаст ҳастанд, яъне имкон пайдо карданд, ки онҳо омада хонанд ва соҳиби маълумоти олӣ гарданд. Ва ҳазорҳо нафар имрӯз духтарон бо дастгириҳои бевосити пешвои муаззими миллат соҳиби квоти президентӣ гардиданд ва онҳо таҳсили худро идома доданд ва соҳиби маълумоти олӣ гарданд ва дар деҳаҳои худ, дар минтақаҳои худ яъне равона карда шуданд. Имрӯз онҳо сарбаландона ҳамчун занҳои солимфикр дар ҷомеа яъне ҳиссаи худро яъне гузошта истоданд. Ман бисёр духтарон, бисёр занҳоро мешиносам, ки имрӯз олима ҳастанд ва имрӯз аз ҷониби пешвои муаззими миллат яъне қадр кардани олимазанҳо, мансабҳои роҳбарикунанда қабул карда мешавад. Имрӯз дар самти ҳимоя ва ҳифзи занону духтарон аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва аз ҷониби пешвои муаззими миллат як қатор санадҳои меъёрии ҷумҳурии тоҷикистон, як қатор барномаҳо, стратегияҳо, фармонҳо, қонунҳо қабул гардид. Ин ҳамаш пеш аз ҳама яъне ҳифзи ҳимояи ҳуқуқи мо занону духтарон мебошад. Ва мо барои ҳамин ҷавобан ба ин ғамхориҳои падарони пешвои муаззам миллат бояд содиқона ва софдилона барои ватани маҳбубамон, ки бо душвориҳои зиёд истиқлолиятро ки ба даст омада буд, ва мо занону духтаронро ҳушдор месозад, ки як дақиқа ҳам зиракии сиёсиро мо бояд аз даст надем. Мо ҳушёру зирак бошем, ва ҳамин телефонҳои мобилие, ки имрӯз шабакаҳои иҷтимоӣ, ки имрӯз фарзандони мо, занони мо, умуман ҳамин шаҳрвандони ҷумҳури тоҷикистон истифода мебарад, ҳушдор бошанд, ки дар ҳамон шабакаҳои иҷтимоӣ онҳо чиро мушоҳида мекунанд. Идеяҳои ҷавонони моро яъне олуда созад. برای ان همه ما امروز والدین، پدر و مادران، آموزگاران، اومد شخصانی فعالی که برای ان همه جمعیت آنها دلشان میسوزد و برای پیشرفت جامعه سهمگذار هستند، باید هشدار نمایند که ان همین طرز درستی شبکه‌های اجتماعی و تلفن‌های موبایل میباشد. و امروز یکی از باز مسائل مبرمی روز در درس‌ها دیر ماندن فرزندان است. ما باید یعنی هر چی پیشتر راه آن را گیریم. و امروز کمیته کار با زنان و اولی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان طبق برنامه و قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت در تعلیم و تربیت کودک امروز تصمیم گرفته است که در تمام مؤسسه‌های تعلیمی جمهوری تاجیکستان واخوری با خوانندگان یعنی روبرو یعنی برگزار کرده ایستاده است. یعنی پیش از همه این زمینه میگذارد و هدف اساسی هم اون است که یعنی پیشگیری از همین حادثه‌های نامطلوب. برای همین امروز فرزندان ما چقدر که احتیاط کنیم، چقدر که غمخوری کنیم، ما نتیجه‌های نظاره رو یعنی نائل شده میتوانیم. امروز اگر ما نظر کنیم، حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوصا پیشوای معظم ملت خدمت‌های شبانه روزه برای بهبودی تاجیکستان کرده ایستادند و امروز با دستگیری همین پیشوای معظم ملت در تمام منطقه جمهوری مؤسسه‌های تحصیلات میانه و تحصیلات عالی با تمام شرایط ها یعنی ساخته به استفاده داده شده است و باید ما امروز ان همین مهنت های پدرانی پیشوای معظم ملت را قدر کنیم و برای آموزاندن زبان های خارجی امروز ما کوشش کنیم که تمام شرایط ها فراهم آورده است. امروز تمام درهای جهان برای ما جوانان با دستگیری های پیشوای معظم ملت باز است و ما می توانیم که در بیرون از خارجه ما باید تحصیل کنیم برای آموزاندن همین زبان های خارجی، برای آموزاندن ورزش مشغول شدن ما سعی کوشش داشته باشیم. اگر فرزند ما اگر از روی نقشه یک کاری اگر عمل کنه، مثلا زبان آموزی، مشغول شدن به ورزش و کارهای خانوادگی، این علاقه یعنی بند بودن فرزند رو یعنی نشون میدهد و فرزند میتوند که به دیگر راههایی که آنها نخلاف است و به راههای بیگانه پرستی مثل افرادگره آورده میرسوند، یعنی خودداری داشته باشند. و امروز ما فرزندان خود رو در روحی و تم دوستی، تحمل آفری، یعنی تمدن آفری و آگاه بودن از تاریخ گذشته خود ما باید تربیت کنیم. امروز تاجیکان هزاران شکرانه که صاحب فرهنگ هستند، صاحب زبان هستند، صاحب علم هستند، صاحب لباس خود هستند. امروز ما نیاز به یگان تقلیدهای بیگانه نداریم، چون که ما لباس خود را داریم که امروز یونسکو اعتراف کرد لباس چکن ما رو، اطلس و آدرس ما رو. برای همه ما اون تاریخی که گذشتگان ما یعنی زندگانی کردن و علومه های بسیار هم بزرگ داریم، با ما باید پیروی انمون پیش از همه پیشوای معظم ملت و تاریخ خود باشیم.
2: بله، و معلمه جان برای تبلیغ زنان به همین دوست داشتن و محبت زیبا کردن و به هنرهای مردمی جلب کردن و چطوری که شما گفتید بالاتر، خیلی تدبیرهای زیاد رو کمیته زنان کشورمون اندیشیده است. مثل که چند روز پیش یک تنتنه خیلی زیاد داشتیم،
1: یک متو صدرم فستیوال آزمو.
2: بله، یک فستیوال آزمون خیلی جذاب، منم خیلی راحت کردم وقتی در شبکه های اجتماعی، در تلویزیون، در رادیو از این چیزا دیدم. من آفرین گفتم، این قدر تشبس های سازنده. بله، کمیته درست. زنان با واقعا غمخور زنان ما همین طور نمیم.
1: بله، بله درست. امروز با امر پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امیر رحمان یک قطار فستیوال آزمون ها با تشبس کمیته کار با زنان و اولی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در تمام منطقه جمهوری اسمون دهات، دهات، جماعت، ناحیه، شهر و ولایت ها سر کرده برگزار کردن و هفتم می سال 2026 در اپرا بلیت давлати ба номи Садриддин Айни алими фестивал озмуни Ҷумҳурии Тоҷикистон як матоу садранг ва бо намоишфурӯши маҳсулотҳои чакан, зардӯзӣ, гулдӯзӣ яъне баргузор карда шуд, ки аз тамоми минтақаҳои анҳамин кишвар тарроҳони мо, дизайнерони мо, рассомони мо, қаламкашони мо ташриф оварданд ва байни худ мубодили афкор карданд. Мисол мо вақте ки дар бораи минтақао сухан мекунем, ҳар як минтақа либоси хоси худро дорад. Барои анаҳамин ҳам ин аввал як сад ранги чакан буд, барои он ки тамоми минтақаҳо либоси худро ба намоиш гузоранд, номи он ба як матоу сад ранг яъне иваз карда шуд. Ин пеш аз ҳама ач хеле ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ, дар васоитҳои ахбори умуман ба тариқи телевизион намоиш карда шуд, тамоми духтарону занони мо яъне либоси миллӣ ба бар карданд. Аллакай онҳо ифтихор мекунанд ки яъне либоси миллӣ боз зани тоҷик чӣ қадар зебо мешавад. Барои анҳамин имрӯз вақте ки намоишфурӯшро мо ташкил кардем, на танҳо худи шаҳрвандони ҷумҳурӣ, балки хориҷаҳои ҳам низ таваҷҷӯҳ пайдо карданд ва онҳо омада барои ҳамсарони худ, барои оилаҳои худ армӯғонҳо харидорӣ карданд ва барои меҳнати тоҷикон ва барои анҳамин тарроҳони тоҷикон баҳои баланд доданд ва бори дигар имрӯз тоҷикон исбот карданд ки чӣ қадар либосҳои қадимаи рангоранг доранд ва бо ташаббуси бевосити пешвои муаззими миллат анҳамин таърихи мо аз нав эҳьё шуд, анҳамин либосҳои миллии мо аз нав эҳьё шуд. Чӣ хеле ки чакан мегӯем, чакан мисол як гулдӯзӣ нест, ӯ тамоми анҳамон ба ҳар як давре ки модарони мо қаламкашӣ мекунанду захмзанӣ яъне сӯзанзанӣ мекунанд, меҳру муҳаббати худро медиҳанд ва анҳамон як либосе ки модарони мо омода мекунанд, яъне як моҳ якуним мо вақтро тӯл мекашад ки барои анҳамин ба бар кардани духтарони мо бисёр ҳам шинам аст ва ӯ ҳар як анҳамон гул, ҳар як анҳамон нақшҳои чакан яъне рамзи худро дорад. Мисол вақте ки дар ҳамон чакан рамзи гул ҳаст, рамзи офтоб ҳаст, рамзи давра ҳаст, ин ҳар як маънои худро дорад. Мисол гул гирем аз зебоӣ, аз гулзор будани тоҷикистони чаманзор будани тоҷикистони модро инъикос мекунад. Офтоб бошад рамзи равшанӣ, рамзи гармӣ аз давра бошад, ин аллакай муттаҳидии тоҷиконро нишон медиҳад ки анаҳамин модарони мо ҳар як давра, ҳар як анаҳамон гулро, ҳар як ҳамон рамзҳои чаканро аз ҳамин унсурҳои табиат гирифтааст ки ин таърухи тамаддуни моро худи анаҳамон либос гуфтугӯ мекунад,
2: инъикос
1: мекунад.

0: шумо суҳбати моро бо корманди кумитаи занони ҷумҳурӣ бо маҳбуба абдураҳмонзода шунидед ва ба бахши иттилоотии хабарро мешунавем ва пазон идомаи суҳбатро интизор бошед.
1: насли солим, оилаи хушбахт. оилаи солим асоси хушбахтии хонадон ва макони тарбияи кӯдакон аст.
2: садои душанбе рӯи мавҷи 102.2 FM таминандоз аст.
3: эй зан, эй олиҳаи муҳаббат, садоқат, латофат. эй зан, эй офаридгори наслҳо ва созандаи аслҳо. эй зан, эй мояи ифтихори хокиён, рамзи раҳму шафқат ва меҳру муҳаббат, ки модар номат гузоштаву ба зери қудумат ва хоки поят биҳиштро бо ҳама муқаддасоташ баробар хонданд. эй зан, эй паршикастаи рӯзгор ва зояндаи бузургмардони олам, ки дар ҳар нақше асрҳои аср васфат намуда достонат суруданд. эй зан, эй рамзи зебоии ҳаёт, гармии рӯзгор, садоқати оила, рафоқати одаму ҳаво.

0: шунавандаҳои гиромӣ, вобаста ба таҷлили рӯзи байналмилалии оила дирӯз суҳбате доштем бо Маҳбуба Абдураҳмонзода, корманди кумитаи кор бо занони ҷумҳурӣ. ба идомаи онро акнун бишнавед.
1: аз ин бармеяд ки кумитаи занон бо ҳама ноҳияҳо, бо ҳама вилоятҳо, ҳатто бо деҳаҳо, бо ҳунармандон ин қадар робитаи зиҷ дорад. як фестивал озмун ҳам шуда буд. таомҳои милли монанди ҳамин
2: катбонуи беҳтарин.
1: бале, катбонуи беҳтарин дар боғи ирами пойтахт. манам инҷо рафта будам ва дидам ки ин қадар зано дар сарҷамъи бо кумитаи занони кишварамон. ман хеле, бовар кунед, хеле ифтихор кардам ки кумитаи занони мо имрӯз бо ин қадар робитаи зич бо бонуони ҳунарманд дорад. дар қариб тамоми тантанаҳое ки хоса дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад, ман мебинам ки аз тамоми минтақаҳо бонуони ҳунарманд инҷо ҳозир мешаванд. ҳаминтавр не?
2: бале, дуруст. катбонуи беҳтарин тибқи барномаи давлати рушди оила барои солҳои 2024-2028 ба қайд гирифта шуд, баргузор карда шуд. имрӯз роҳбарии кумита муҳтарам Файзиддинзода Бунавша тасмим гирифтанд ки бо тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ сафарбар шаванд ва он муҳтарам Файзиддинзода Бунавша бо занҳо худ рӯбарӯ, яъне суҳбату мулоқотҳо баргузор мекунад ва имрӯз бо пешниҳоди муҳтарам Файзиддинзода Бунавша бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳури тоҷикистон анҳамин шумораи грант зиёд карда шуд. солҳои пеш ки анҳамин грант 80 адад буд, лекин бо пешниҳоди муҳтарам раиси кумита ва бо дастгирии президенти ҷумҳури тоҷикистон гранти президентӣ шумораи он ба 200 адад расонда шуд, ки яъне маблағи он то 110 ҳазор сомонӣ мебошад. имрӯз ҳар як духтароне, ки онҳо эҷодкор ҳастанд, ҳунарманд ҳастанд, яъне бо анҳамин гранти президентӣ бархурдор мешаванд ва онҳо корхонаҳои хурди худро ташкил карда барои пешрафти оилаи худ, барои пешрафти ҷамъият, яъне саҳми худро гузошта истоданд ва худи роҳбарии кумита вақте ки анамо гранд-гранда корхонаи хурди худро аллакай боз мекунад, ҳатман ташриф меоранд, рӯбарӯ мешаванд бо анҳамон аҳли гурӯҳ, аҳли ҳамо кормандоне, ки мисол 20 адад шогирд аллакай тайёр кардааст, рафта рӯбарӯи суҳбат мекунанд ва барои пешрафти, барои боз ҳам пешбурди анҳамон ҳунармандон боз саҳми худро мегузоранд. имрӯз барои баргузор кардани чорабиниҳо тамоми шароитҳоро барои мо муҳайё мекунанд ва тамоми шароити кори имрӯз дар кумитаи кор бо занон ва оила назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фаро оварда шудааст. имрӯз дар назди кумитаи кор бо занон ва оила маркази иттилоотӣ ва машваратӣ яъне ташкил карда шуд, ки дар он ҷо равоншинос ва ҳуқуқшинос пайваста кору фаъолият мекунанд ва занҳое ки ба зӯроварӣ дучор мешаванд онҳо қабул мекунанд ва масъалаи онҳоро баррасӣ мекунанд ва рақами боварӣ мо имрӯз фаъол аст 221-40-30 мебошад, ки фаъол аст ва ҳамарӯза яъне барои мустаҳкам кардани оила кумитаи кор бо занон ва оила кӯшиш ба харҷ дода истодааст.
1: ин беҳтарин аст, беҳтарин иқдомҳо, беҳтарин ташаббусҳо. ва маримаҷон, хуб барои он ки оилаҳои мо акнун мустаҳкамтар шаванд, хуб сафи онҳое ки дар як сол ҷудо мешаванд камтар шавад, хуб фарзандое ки сари роҳҳои зиндагӣ мемонанд камтар шавад. ман фикр мекунам ки минбари радиои Садои Душанбе минбари хосом аст, яъне ки хеле зиёд мо шунаванда дорем. чӣ тадбири дигар бояд андешем? волидайни мо боз кадом корҳоро, кадом чораҳоро андешанд, ки то ҳамин пеши ҳамин хонавайрониҳо гирифта шавад? ва умуман як кишвари хеле озодаву ороста, бо хуб ҳамсарони мувофиқ, бо кӯдакони хеле хушбахт. агар оила, мо гуфтем ки агар оила солим бошад, ҷомеа солим аст. агар оилаҳои мо ҳамагӣ солим бошанду фарзандони мо дар боли фарзанд, агар фарзандро мо як гунҷиш гӯем, болҳои ӯ, яъне ду боли ӯ падару модар ҳастанд ва ҳамин падару модар маҳз онҳоро парончак мекунанд, ба воя мерасонанд, соҳиби касб мекунанд, ба як ҷодаи зиндагӣ падару модар моро мерасонад. ҳаминтавр не? ва оное ки масалан дар ҷодаҳои зиндагӣ бештар хонавайрон мешаванд, иттифоқ чунин меафтад. ман ки бештар бо мардум суҳбат мекунам сари мавзӯъҳои рӯзгору рӯзгордорӣ, аксари онҳо аз оилаҳое ҳам ҳастанд, ки дар масалан пештарак шикаст хӯрда буданд, яъне падар аз модар ҷудо шудаги ё модар вобаста ба падар карда рафтаги ҷои дигар, монанди ҳамин. Яъне ман дар маҷму мехоҳам ки имрӯз ки чун рӯзи оила аст, ман мехоҳам шумо аз ин минбари радиои Садои Душанбе як тавсияи хеле хуб диҳед. Ногуфта намонад ки мо дар алафаи моҳи май қарор дорем. Оное ки хат мекунанд мактабро, хоса духтаракон, ман фикр мекунам ки агар оно як ҷои дурусттар хонанд, модари бусавод ҳама корро метонад. Ҳамин тавр не. Аз удаи ҳама мушкилӣ мебароям.
2: Бале, имрӯз ҳатто соли 2015 бо дастгириҳои пешвои муассисаи миллат барои мустаҳкам кардани оилаҳо ва барои бекор пешгирии бекоршавии ақди никоҳ соли оила эълон гардида буд. Ин барои анҳамин пешгирии ҳарчи бештари ҷудошавии оилаҳо буд. Ва имрӯз занону духтароне ки барои хондан, яъне синфи 11 чӣ хеле ки тибқи қонун ҳатмӣ гардед, баъди таҳсили синфи 11-ум барои ба донишгоҳи олӣ ба коллеҷҳо дохил шудан, имрӯз мо падару модарон бояд шароит фароҳам оварда дошта бошем. Чӣ хеле ки зиндагӣ пасту баландиҳо дорад, яъне зиндагӣ якмаром нест. Барои ҳамин вақте ки модар босавод мешавад ва вақте ки духтар босавод мешавад, алакай миллат худ аз худ босавод мешавад. Вақте ки духтарони мо соҳиби маълумоти олӣ мегарданд, алакай худ ва фарзандони худро, яъне таъмин карда метавонад.
1: Бале.
2: Барои анҳамин имрӯз яке аз масъалаҳои мубрами рӯз ҳам анҳамин бекоршавии оилао ҳаст. Таъсири муҳоҷирати меҳнат ҳам низ дар ин вуҷуд дорад. Ва вақте ки бисёр оилаҳо омилҳои зиёд дорад барои бекоршавии оилаҳо, яъне бефарзандӣ, якдигар нофаҳмӣ, хиёнат ва муҳоҷирати меҳнатӣ ҳам анҳамин боис мешавад ки оилаҳо имрӯз барҳам хӯрад. Барои анҳамин имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон як қатор корхонаҳои саноатӣ рушд ёфта истодааст ки анҳамин шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон бо кор таъмин шаванд. Ва имрӯз модарони мо, яъне бо квотаи президентӣ ба таҳсил фаро гирифта шудаанд ва худи хонандаҳо ба таҳсил фаро гирифта шудаанд, яъне онҳо соҳиби маълумот гашта истодаанд ва кӯшишҳои ҳам кумитаи корбозанон ва ҳам кумитаи ҷумҳурии тоҷикистон оиди кам кардани синни никоҳӣ бисёр кӯшиш ба харҷ медиҳанд. Ва имрӯз барои ҳуқуқу манфиатҳои худро барои донистан, барои худро ҳимоя кардан соли 2024 яъне соли маърифати ҳуқуқӣ аз ҷониби пешвои муассисаи миллат эълон карда шуд. Имрӯз аз надонистани ҳуқуқҳои худ бисёр духтарони мо яъне гумроҳ мегаштанд, яъне шомил шудан ба гурӯҳҳои ифродӣ ё ки надонистан аз ҳуқуқҳои худ аз баъзе имкониятҳо яъне бархурдор намегардиданд. Имрӯз нисбати солҳои пеш чӣ хеле ки пешвои муассисаи миллат таъкид мекунад, ҷавонони мо бисёр ҳам босавод аст, яъне онҳо ватандӯстор ҳастанд, маърифатпарвар ҳастанд ва кӯшиш мекунанд ки оилаи худро яъне солим нигоҳ доранд, барқарор кунанд. Барои анҳамин имрӯз мо тамоми тадбирҳо ва тамоми нақшачорабиниҳо, тамоми фестивал озмунҳоро яъне роҳандозӣ карда истодаем ки барои анҳамин барқарор кардани оилаҳо ва барои ҳарчи бештар намуна кардани оилаҳои беҳтарин. Ва мо боз бо ибтикори кумитаи корбозанон фестивал озмун дорем, яъне хуштомони беҳтарин, беҳтарин оилаи ҳунарманд озмунҳо ҳаст ки мисол вақте ки беҳтарин хуштомони беҳтаринро мо муаррифӣ мекунем, аллакай бисёри хуштоманҳо пайравӣ мекунанд ки барои чӣ ман хуштомони беҳтарин шуда наметавонам, ё баъзе оилаҳо мегӯянд ки барои чӣ ман оилаи беҳтарин шуда наметавонам, ё ки оилаи беҳтарин. Вақте ки оила ҳунарманд асту ҳамаи анаму аъзои оила бо як раванди кор банд ҳастанд, ман фикр мекунам ки ҷудошавии оилаҳо яъне кам ба назар мерасад.
1: واقعاً و معلمه امروز روز اویله است، صحبت ما هم در رادیوی صدای دوشنبه تن این انداز است. همه جمعی شنونده های همون خب در فراوردی برنامه از شما گفتنی دیگر رو انتظارن. خب شما چی میگوید برای ویو؟
2: من گفتنی هستم که شنوندگان عزیز، روزی بین المللی اویله ما رو وادار میسازد که به قدری گرم خاندان، مهر پدر و مادر و وحدت اویلوی بیشتر برسیم. بگذار در هر یک خاندان تاجیک صلح و صفا، مهربانی، احترام و خوشبختی حکمران باشد. به همین نیت همه شما شنوندگان ارجمند را به مناسبت روز بین المللی اویله صمیمانه تبریک گفته، برایتون زندگی آسوده، سلامتی، سعادت روزگار و خاندان آباد و پرفیض آرزو می نمایم.
1: خوش اومدید.
2: تشکر برای توجهتان.
1: زنده باشید. خوش اومدید به برنامه ما.

аз рӯзҳои аввали соҳиби истиқлолӣ ҳукумати мамлакат таҳти роҳбарии пешвои муаззами миллат муҳтарами малия раҳмон вобаста ба масъалаи оила дастгирии оила ва таҳкими муносибатҳои оилавӣ тадбирҳои зиёду судманд андешида онро дар амал татбиқ намуданд ду қонуни миллӣ қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар тарбияи фарзанд ва дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон маҳз бо мақсади таҳкими оилаҳо ва пешрафти онҳо ба тафсиб расиданд вазифаи асосии оила бахшидани ҳаёт ба кӯдакон таъмини кӯдакии пурнишод таълимоти шоиста ва бунёди таҳкурсии мустаҳкам барои ҳаёти мустақилонаи минбаъда ва бадин тариқ расонидани кӯмак ва мусоидат ва пойдор будан дар олами мураккаби муносибатҳои инсонист бинобар ҳамин хеле муҳим аст ки оила бо ҳам дӯст ва мустаҳкам бошад оила ҳамчун унсури асосии ҷомеа ҳамеша нигаҳдорандаи арзишҳои инсонӣ фарҳангӣ идомаи таърихии наслҳо ва омили мустаҳками инкишоф аст маҳз бо шарофати оила давлат қавӣ гаштаву тараққӣ мекунад ва никӯаҳолии халқ беҳ мегардад дар ҳама замонҳо пешрафти кишвар вобаста ба вазъи оила дар ҷомеа ва муносибат ба он баҳо гузорӣ шудааст рисолати асосии оила метавон гуфт таваллуд ва тарбияи фарзандон аст қавӣ будани оила хеле муҳим аст маҳз дар оила кӯдак асрори муносибатҳои байни инсонҳо муҳаббат ва ғамхориро меомӯзад дар ин самт дар бисёре аз кишварҳои дунё барномаҳои хоси инкишофи таҳризӣ ва амалӣ карда мешаванд ёдовар мешавем ки ҳамасола 15 май дар тамоми ҷаҳон рӯзи байналмилалии оила таҷлил карда мешавад ки он соли 1994 бо қарори ассамблеяи генералии созмони милали муттаҳид эълон гардидааст ва имрӯз рӯзи байналмилалии оила дар тоҷикистони ободу сарсабзу хӯрами мо таҷлил гардида истодааст мо аҳли қалами садои душанбе ҳамаи шумо азизонро ба ин муносибат муборак мегӯем ва ҳамеша ободии хонадони шумо орзуи ҳамешагии мо аст рӯзи оила муборак азизон

0: шумо барномаи моро аз радиои Садои Душанбе шунидед. Барномаҳои дигари мо боз ҳам идома дорад. Шумо ҳам сафар бошед моро.
1: Садои Душанбе таронумгари ишқ, муҳаббат, садоқат ва эҳсоси худшиносии миллӣ дар фазои Тоҷикистон.

миллати тоҷик, миллати эҷози таърих. Инак он як пора дил бо номи тоҷик тоҷикистон шуд. Миллати шоир, миллати фозил, миллати дар рӯи каф як пора дил боз собит шуд ки ин миллат миллати ишқ аст, миллати шеъру китоб аст, миллати равшангароист, миллати адласту одоб аст, миллати некухисоле бо сиришти хайрхоҳона, миллати шеъру тарона. Инак истиқлол ӯро болу пар бахшид, инак озодӣ шукӯҳу тоҷи сар бахшид, нерӯи дигар бахшид. Бо сада, бо меҳргон, бо пайкари наврӯзи гулафшон, бо фари тиру камони тиргон, ин ҷаҳонро кард тасхир. Не ба тӯпу, не ба тир, бо суруду, бо наво, бо меҳри оламгир, бо табъи равон. Миллати покиву некӣ, кишвари инсофу виҷдон, Тоҷикистон, Тоҷикистон.

таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.

0: Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёмҳои пайвастаи хеш, ки ҳамасола ироа мегардад, нисбати занону бонувон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. Аз ҷумла дар охирин паёми хеш ба маҷлиси олӣ низ маҳз аз боғайратӣ ва соҳибмаърифат будани занону ҷавонон гуфтанд. Ман ба нерӯи созандаи тамоми мардуми шарифи мамлакат, аз ҷумла ҷавонони боғайрат ва занону бонувони ватандӯсту соҳибмаърифат эътимоди комил дорам ва дилфурона изҳор менамоям, ки мо ҳама якҷо бо заҳмати содиқона ва аҳлонаи худ симои ватани азизамонро то дурдастарин гӯшаву канори он боз ҳам ободу зебо мегардонем. Салом, шунавандагони азиз, ба барномаи навбатии мо таваҷҷӯҳ кунед. ҳанӯз соли 1999 фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа ба имзо расид, ки ҳамчун санади тақдирсози кулли занони тоҷик шуд. Баъди он зиёда аз 20 барнома ва санадҳои дигаре низ рӯй кор омаданд, ки дар тамоми самтҳои фаъолияти занон таъсиргузор буданд. Яке аз иқдомҳои муҳиме, ки аз ҷониби Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гирифта шуд, ин ҷалби васеи занону бонувон ба корҳои давлатӣ ва роҳбарӣ кунанда буд. ин тасмим 22 декабри соли 2016 дар паёми Президенти кишвар ба маҷлиси олӣ ироа гардид. гуфта шуд, ки бо дар назар дошти хизматҳои арзандаи занону духтарон дар таъмин ва ҳифзи манфиатҳои ҷомеаи демократии ҳуқуқбунёд, ҷалби занону духтарон ба кор дар муассисаҳои низоми бонкӣ, хадамоти алоқа, шухт ва дигар бахшҳои хизматрасонӣ бештар карда шавад. мақсад аз қабули ин санадҳо пеш аз ҳама арҷгузорӣ ба ҳуқуқу озодиҳои занон, баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа, нақши ӯ дар ҳаёти сиёсӣ ва иқтисодию иҷтимоии мамлакат, фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти занону духтарон мебошад. масалан, дар моддаи 17-уми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, ки мардон ва занон баробар ҳуқуқанд. имрӯзҳо дар ҷомеа соҳаеро пайдо кардан душвор аст, ки дар он зан модари тоҷик кору фаъолият накунад. яке аз ин сохторҳо раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар шаҳри Душанбе аст. оид ба фаъолияти ин сохтор муваффақияти дастовардҳо биёед, шунавандагони азиз, инҷо бишнавем андешаҳои сардори ин раёсат дилрабо Маҳмадшарифзодаро.
1: раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе фаъолияти худро дар асоси талаботи конститутсия ва қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии тоҷикистон, дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, қарору фармонҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, дастуру супоришҳои кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, нақшаи кории мақомот ба роҳ монда дар ҳамкорӣ бо вазорату идора, корхона ва муассиса, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ноҳияҳои пойтахт ва дигар сохторҳои марбута ба роҳ монда як қатор чорабиниҳои фарҳангию маърифатӣ ва сиёсию ҳуқуқиро доир намуд. дар ин робита раёсат бо мақсади иҷрои қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи тасдиқи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе оид ба татбиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи барномаи давлатӣ тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занон ва духтарони лаёқатманд қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи тасдиқи нақшаи чорабиниҳо оид ба татбиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардид. дар ин робита раёсат бо мақсади иҷрои қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи тасдиқи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе оид ба татбиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи барномаи давлатии тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занон ва духтарони лаёқатманд қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи тасдиқи нақша чорабиниҳо оид ба татбиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи стратегияи миллии фаъолгардонии нақши زنان در جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه در دوره حساباتی در بین زنان و جوان دختران و دیگر قشرهای جامعه در همکاری با ساختارهای نوحیوی در مجموع 2279 چورابینی ها از جمله 827 واخوری و ملاقات و خانش های سیاسی 684 کارهای فهموندهی وابسته به پوشیدن لباس ملی و پیشگیری فرهنگ بیگانه 136 семинарҳои машварати ҳуқуқӣ ва омӯзишию иттилоотӣ, 41 озмунҳои маърифатию фарҳангӣ, 32 чорабиниҳои фарҳангӣ, 40 мизи мудаввар ва конференсияҳои илми назариявӣ, 18 ҳамоиш, 10 курси омӯзишӣ, 178 аксияҳои тозагӣ, 224 аксияҳои тоҷикона мепошем ва зеби чакану атлас, зебосанами тоҷик, 10 барномаҳои телевизиониро бо иштироки 74353 нафар бонувон баргузор намуд.
0: шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, шумо андешаҳои сардори раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар шаҳри Душанбе, Дилрабо Маҳмадшарифзодаро шунида истодаед. Барномаи мо идома дорад.
1: ҳамзамон дар доираи иҷрои қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи тасдиқи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе оид ба татбиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барномаи давлатии тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону духтарони болаюқат бо мақсади расидан ба ҳадафҳои созанда ва ба ин васила фароҳам овардани шароити мусоид барои таълиму тарбияи духтарон, баландбардоштани рақобатпазирии занон ҳангоми фаъолият дар идораҳои давлатӣ ва омода намудани кадрҳои баландихтисос, курсҳои омӯзишӣ ва такмили ихтисос аз рӯи барномаи малакаи роҳбарӣ ва зан сарвар бо ҷалби 121 нафар занон аз ҳисоби кормандони дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе, сохторҳои шаҳрӣ ва ноҳиявӣ, мудирони муассисаҳои давлатӣ то мактаби шаҳри Душанбе доир гардид. Дар ин замина дар шаҳри Душанбе дар асоси қарори дахлдори раиси шаҳри Душанбе даври шаҳрӣ озмуни беҳтарин хизматчии давлатӣ аз ҳисоби занон бо мақсади тақвият бахшидан ба донишу малака ва касбияти занон хизматчиёни давлатӣ, баландбардоштани ҳисси ватандӯстию ифтихори миллӣ, таъмини ҳуқуқу манфиатҳои занон ва омода намудани кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону духтарони болаюқат миёни кормандони дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе, сохторҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он баргузор гардид. Инчунин дар доираи барномаи мазкур конференсия, семинарҳои омӯзишӣ, озмун, мизи мудаввар ва дигар мулоқоту вохӯриҳо ва аксияҳои тарғиботӣ дар мавзӯи таҳсилот барои ҳама, баробар ба баробар, сарвари муваффақ, нақши занону ҷавонон дар меҳвари сиёсати пешвои муъаззами миллат, зан оинаи рӯзгор, миёни занону бонувон ва ҷавондухтарони шаҳраку маҳаллаҳои ноҳияҳои пойтахт бо фарогирӣ 10329 нафар доир карда шуд. Инчунин бо мақсади татбиқи қарори раиси шаҳри Душанбе оид ба татбиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон 129 чорабинӣ аз ҷумла семинарҳои машварати ҳуқуқии иттилоотӣ, мисҳои мудаввар, курсҳои омӯзишӣ, ҷаласаҳои таъсиси шӯрои соҳибкорзанон, чорабиниҳои фарҳангию фароғатӣ, мулоқоту вохӯриҳо, аксияҳои тарғиботӣ, озмун ва дигар чорабиниҳо зери унвонҳои оила ва ҷамъият, нақши оила дар раванди ташаккулёбии фарҳангу миллат, сиёсати гендерӣ ҳамчун фаъолияти иҷтимоии занон, беҳдошти ҳамкориҳои байни идоравӣ омили татбиқи пурмаҳсули қонунгузории миллӣ дар самти пешгирӣ ва вокуниш ба зӯроварӣ дар оила, ҳамоҳангсозии соҳаи тандурустӣ ва марказҳои ёрирасон дар шаҳри Душанбе, маърифати оиладорӣ, ҳунармандии омили мустаҳкамии оила, сиёсати гендерӣ, таваҷҷӯҳ ба масъалаи ташаккули мавқеи занон дар Тоҷикистон, оқибатҳои номатлуби никоҳи хештутаборӣ, пешгирии ҳуқуқпоймолкунӣ дар муҳити оила, ҳуқуқи кӯдак ва таълиму тарбияи он дар оила, хушбахтии оила ва рӯзгори ободу босаодат бидуни зӯроварӣ, оила бидуни зӯроварӣ, ҳаёт бидуни зӯроварӣ зебост ва имтиёзҳои андоз ба фаъолияти соҳибкории занон бо фарогирии 12374 нафар занону бонувон ва ҷавондухтарон баргузор карда шуд. Тибқи нақшаи дахлдори стратегияи мазкур бо мақсади дастгирии ташаббусҳои занон дар рушди фаъолияти соҳибкорӣ ва фаъолгардонии саҳми онҳо дар пешрафти ҷомеа, қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи ташкили шӯрои соҳибкорзанон дар шаҳри Душанбе ба тасвиб расид. Аввалин ҷаласаи шӯрои соҳибкорзанони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе баргузор карда шуда, дар он занони соҳибкор ки дар соҳаҳои гуногуни истеҳсолот кору фаъолият менамоянд, иштирок намуданд. Шӯрои соҳибкорзанони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе созмони ҷамъиятӣ буда бо мақсади дастгирии занони соҳибкор, ҳамоҳангсозии фаъолияти соҳибкорӣ миёни занони шаҳри Душанбе, мусоидат дар тавонмандии занони соҳибкор, мусоидат баҳри дастгирии молиявӣ ва иҷтимоии занони ниёзманду осебпазир, рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии занон ташкил карда шудааст. Дар робита ба ин, ҷиҳати ба касбовунзӣ ҷалб намудани занону ҷавондухтарон ва фароҳам овардани шароити муносиби иҷтимоӣ барои оилаҳои осебпазир дар корхонаи воиди давлати Маркази касбомузии шаҳри Душанбе курсҳои омӯзишии дузандагӣ ва қанодӣ зери унвони бонуи ҳунар барои 131 нафар ҷавондухтарону занон аз оилаҳои ниёзманд баргузор гардид, ки ба касбомузон муддати як моҳ аз ҷониби ҳунармандони чирадаст ҳунари дузандагӣ ва қанодӣ омӯзонида шуда, баъди хатми курси мазкур ба онҳо шаҳодатномаҳои касбӣ ва гувоҳнома супорида шуд.
2: Зан, модар, пайвандгар ва нигаҳдорандаи муҳаббат дар ҳар хонадон мебошад. Ҷамъияти солимро маҳз модарони порсо ва бо маърифат месозанд. Модари бо фарҳанг ҳаргиз намегузорад, ки фарзандон ва пайвандонаш дар раҳгузори зиндагӣ раҳгум шаванд. Модаро парвардигорат гуфтанд, қаҳрамону ҷоннисорат гуфтанд, холиқи ин рӯзгорат гуфтанд, достони бешуморат гуфтанд.

0: садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол
1: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон олимону масъулон аз нигоҳи рӯз
2: сомиёни арҷуманд ёдовар мешавем шумо барномаи навбатии моро аз радиои садои душанбе шонида истодаед ҳамасола 15 май тавре қайд кардем дар тамоми ҷаҳон рӯзи байналмилалии оила таҷлил карда мешавад ки он соли 1994 бо қарори ассамблеяи генералии созбуди милали муттаҳид эълон гардидааст оила бақои давлат ва ҷамъият буда зерсутун ва пойдевори тарбияи насли наврас маҳз аз он сарчашма мегирад яке аз масъалаҳои мубрами ҳаёти имрӯзаи ҷомеа бунёди оилаву ҷомеаи солим ва тарбияи насли ояндасоз ба шумор меравад ки ҳалли дурусти он ба тарзи ҳаёт ва рафти инкишофи худи инсон рушди ҷомеа вобаста мебошад оила дар фарҳанги мардуми кӯҳан бунёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст зеро беҳтарин арзишҳои инсонӣ аз қабили муҳаббату садоқат самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмиву таҳаммулгароӣ маҳз дар оила ташаккул меёбанд президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар яке аз суханрониҳояшон баён доштанд ки давлат дар доираи талаботи конститутсия ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз ҷумла ҳимояи оила ҳифзи кӯдакони ятиму маъюб ва таҳсилу табобати шаҳрвандонро кафолат дода оиларо ҳамчун асоси ҷамъият ҳимоя мекунад дилрабо мансури муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон дар яке аз ҳамоишҳои идонаи шаҳри душанбе бахшида ба рӯзи байналмилалии оила чунин қайд кардааст шуниданаш ба маврид аст
3: асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз рӯзҳои нахустини фаъолияти давлатдорӣ оиларо ҳамчун сутуни асосии давлат эътироф намуда дар таҳияи бандҳои оилаву оиладории конститутсияи кишвар худсаҳми беназир гузоштаанд эълон шудани соли 2015 соли оила гувоҳи гуфтаҳои болоианд бо ибтикороти беназири роҳбари давлат мавриди амал қарор гирифтани қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак ва дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон барои устувории оила баландбардоштани ҳисси ифтихори миллӣ ва маърифатпарварии сокинон такони бузург бахшид оила дар фарҳанги мардуми кӯҳан бунёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст зеро беҳтарин арзишҳои инсонӣ аз қабили муҳаббату садоқат самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмиву таҳаммулгароӣ маҳз дар оила ташаккул меёбанд зери ин ҳарфҳои меҳрбори пешвои муаззами миллат як ҷаҳон самимият ва муҳаббат нисбати оила ва оиладорӣ нухуфтааст ки масъулияти моро нисбати таълиму тарбияи насли наврасу ҷавон боз ҳам зиёдтар мекунад аз қадим тарбияи фарзанди солим некуиродаву солеҳ ва ватандӯст дар таърихи халқи тоҷик яке аз вазифаҳои муқаддаси оила ва ҷамъият ба шумор меравад.

0: шунавандагони азиз, заҳмату кӯшишҳои пайвастаи пешвои миллат ба яке аз масъалаҳои муҳими иҷтимоӣ ва ҳаётии миллат, таҳкиму пойдории оила ва муносибатҳои оиладорӣ нигаронида шудааст. Зеро мустаҳкамӣ ва устувории оила маҳаки асосии субот ва назму тартиби ҷомеа мебошад. Маҳз дар оила зиндагии инсон оғоз меёбад. Маҳз дар он одамизод муҳаббат, эҳтиром, хурсандӣ ва меҳрубонӣ меомӯзад. Дар оила ҳамчунин муошират кардан ва бо ҷаҳони берунӣ шинос шудан ба ҳамагон ёд дода мешаваду шинохти анъанаҳо ва аз насл ба насл мерос гузоштани онҳо низ аз оила манша мегирад. аз ин рӯ оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбуньёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф шудааст. идома андешаҳои Дилрабо Мансурӣ, муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистонро дар бастагӣ ба мақому манзалати оила дар ҷомеа бо ҳам шуниданаш ба маврид.
1: Ои муаззими миллат дар тамоми суханрониҳояш аз мақоми зан модар бобати солимии сохти иҷтимоии оила иброз медорам, ки нақши модарону занон дар таҳким ва рушди ҷомеа, бунёди оилаи хушбахт, таълиму тарбияи фарзанд ва афзоиши эътибори хонадон ниҳоят муҳиму арзишманд аст. аз ин рӯ оила тарки ҳимоя ва ғамхории давлат қарор дорад. дар ин радиф кумитаи коргузарон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади амалӣ намудани амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҷадвали баргузории иду ҷашнвораҳо, озмуну фестивал ва дастури муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон ба хотири тақвияти мавқеи оила дар ҷомеа, густариши фарҳанги оиладорӣ, нигоҳ доштани оила ҳамчун арзиши ивазнашаванда дар фарҳанги миллӣ, таъмини ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои оила ҳамчун ниҳоди иҷтимоӣ ва макони тарбияи фарзанд, баланд бардоштани маърифати оиладорӣ ва таҳкими пояҳои оиладорӣ озмуни ҷумҳуриявии оилаи беҳтаринро роҳандозӣ намуда истодааст. дар амалӣ намудани ин иқдоми наҷиб ба хазинаи нуфузи созмони миллати муттаҳид дар тоҷикистон, вазоратҳои адлия ва фарҳанг, кумитаҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросим, телевизион ва радио, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бори сипосу миннатдорӣ баён менамоям. мақсадаш ташкил ва баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявии оилаи беҳтарин, ин пеш аз ҳама пойдор нигоҳ доштани оила чун пешанги асосии поздоранда ва ҳифзкунандаи арзишҳои миллӣ, анъанаҳои миллӣ, маънавӣ ва ахлоқӣ, баланд бардоштани масъулияти оила дар таҳкими фарҳанги оиладорӣ, боло бурдани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва ҳузурдории оилаҳо арзёбӣ мегарданд. маҳз баргузори чунин чорабиниҳои сиёсӣ, фарҳангӣ, маърифатӣ ва иттилоотӣ бешар ба коҳиш додани шумораи бекоршавии авлиникҳо ва бесарупон мондани фарзандон, коҳиш додани раванди таъсиррасонии обилҳои номатлу ва муносибатҳои оиладорӣ, баланд бардоштани масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, омода намудани ҷавонон ба ҳаёти мустақилона ва ҳидояти онҳо ба нигоҳубӣ ва парастори волидайн мусоидат менамояд.
0: шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, шумо андешаҳои Бунафша Файзиддинзода, раиси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро дар ҳамоиши идона ба бахшида ба рӯзи байналмилалии оила дар шаҳри Душанбе шунидед. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2015-ро соли оила эълон намуда буданд, зеро оила дар ҳама давру замон ҳамчун арзиши олии ҷомеа ҳисобида мешавад. моя ифтихор аст, ки давра ба давра беҳтаршавии вазъи иқтисодӣ, паст гаштани сатҳи камбизоатӣ дар мамлакат ва таъмини беҳдошти зиндагии мардум барои равнақи созандагӣ ва бунёди ҷомеаи ҳуқуқбунёди демократӣ заминаи устувор фароҳам меоварад. оила бузургтарин ва муқаддастарин рисолати иҷтимоӣ, яъне тарбияи соҳибони фардои як миллатро бар дӯш дорад. аз ин хотир аз ҷониби кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон як қатор чорабиниҳои зарурӣ дар ин самт андешида мешавад. дар идома ин матлаб, шунавандагони азиз, ин лаҳза андешаҳои Саёҳат Рустамзода, сармутахассиси раисати корбозанон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар шаҳри Душанберо бо ҳам гӯш мекунем.
2: оила дар фарҳанги кӯҳанбуньёди тоҷик муқаддастарин, арзиштарин ва бузургтарин неъмат ба ҳисоб меравад. оила хурдтарин давлат аст, агар ин давлат ободу ором бошад, пас ҷомеа ва давлати бузурги мо низ шукуфон хоҳад буд. Оила маконест, ки дар он инсон меҳру муҳаббати аввалин, тарбияи нахустин ва дарси одамиятро меомӯзад. Маҳз дар оилаи солим фарзандони солиму хушбахт ва ватандӯст ба камол мерасанд. Чуноне ки қайд менамояд, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид ба таъкид мегӯянд: оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбуниёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст, зеро фарзандони солеҳ, хушбахтӣ ва пойдории ҷомеа аз оила сарчашма мегирад. Дар кишвари мо барои ҳифзи манфиатҳои оила модару кӯдак тамоми шароитҳои ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ муҳайё гардидааст. Соли 2015 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соли оила эълон гардида буд. Пояҳои ҳуқуқии оила дар кишвари мо хеле мустаҳкам мебошад. Ин соҳа ба якчанд санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ танзим мегардад, ки донистани онҳо барои ҳар як шаҳрванд зарур ва муқаддас аст. Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, ки давлат оиларо ҳамчун асоси ҷомеа ҳимоя мекунад. Мақомоти давлатӣ ба оила, модар, падар ва кӯдак ғамхорӣ менамоянд. Ин ба маънои он аст, ки ҳуқуқҳои мо дар оила таҳти ҳимояи давлат қарор дорад. Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ин санади асосӣ, ки муносибатҳои молумулкӣ ва шахси аъзои оиларо танзим мекунад. Ҳадафи асосии он мустаҳкам намудани оила, сохтани муносибатҳои оиладорӣ дар асоси меҳру муҳаббат ва эҳтироми якдигар мебошад. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд. Ин қонуни миллии беназир моро вазифадор мекунад, ки барои фарзандонамон шароити мусоид фароҳам оварем, онҳоро ба мактаб фиристем ва дар рӯҳияи эҳтиром, арзишҳои миллӣ, меҳру муҳаббат нисбати ватан, модар ва оила ба воя расонем. Маҳз ҳамин қонунҳо масъулияти волидайнро дар назди ҷомеа дучанд месозад. Боз як қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила. Давлат ҳама гуна фишору зӯровариро дар дохили оила маҳкум мекунад. Давлат ҳама гуна фишору зӯровариро дар дохили оила маҳкум мекунад ва ҳадаф

0: ҳамтноки, фаъолият, истироҳат, ҳамдигарфаҳмӣ фарзандро аз кӯдакӣ ба мустақилӣ, муносибати самимӣ ба атрофиён одат кунонда намоён мешавад. Идома андешаҳои Саёҳат Рустамзода, сармутахассиси раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри Душанберо бо ҳам мешунавед.
1: Мақсади аввалини ин озмунҳо ба воя расонидани фарзандони солиму солиҳа ва ба дигарон нишон додани оилаҳои намунавӣ, ба ҷавонон маҳз нишон додани оилаҳои намунавӣ, ки ба зиндагӣ роҳандозӣ намудани оилаҳои ҷавон ба як муҳити созгору созанда, меҳру муҳаббат ба роҳи дурусти зиндагӣ интихоб намудани оилаҳои ҷавон мебошад, ки маҳз ин оилаҳо чӣ қадар таҷрибаҳои калон доранд дар зиндагӣ, чӣ қадар меҳру муҳаббату самимияту якдигарфаҳмӣ дар оилаҳо ҳаст. Тавре ки мо бо онҳо суҳбат шудем, мо ба онҳо савол додем, ки сирри муваффақияти ана ҳамин мустаҳкам пойдор будани оилаи шумо дар чист? Онҳо ба мо бо ифтихор гуфтанд, сирри муваффақияти пойдор мондани ана ҳамин гуна оилаи мустаҳкам, оилаи намунавӣ дар он аст, ки бо сабру бо таҳаммул будани бонуи хонавода ва эҳтиром гузоштани марди хонавода нисбат ба зани хонавода, ки бисёр як оилаҳои бо маърифат, бисёр як оилаҳои намунавӣ бо одоб, бо тамкин мо аз инҳо дидан намудем. Ба мо гуфтанд, аввалин дараҷа ин бо сабру таҳаммул будан ва эҳтиром гузоштан ба якдигар мебошад.
2: Хеле, албатта дар чунин оилаҳои намунавӣ нақши зан модар хеле назар аст, чаро ки зан модар ҳам муҳити солими оиларо ба вуҷуд меорад ва ҳам барои дуруст тарбия ёфтани фарзандон нақши созгор дорад.
1: Бале, албатта шумо дуруст қайд кардед. Бисёр бонуҳое, ки мо дидан кардем, онҳо ба мо гуфтанд чӣ тавр онҳо зиндагии пурмашаққатро аз сар гузаронидаанд ва имрӯз ба қулаҳои муроди хеш расиданд, ки имрӯз бо як сари баланд, бо ифтихор аз фарзандони худ мегӯянд, ки мо дар ана ҳамин рӯзҳоро паси сар намудем ва имрӯз ба қулаҳои муроди зиндагӣ расидем.
3: نسل سالم، آیله خوشبخت. آیله سالم، اساس خوشبختی خاندان و مکان تربیه کودکان است.

аз таърихи афкори ҷамъиятӣ ва иҷтимоии халқи тоҷик равшан аст ки гузаштагони мо доимо оила ва оиладориро муқаддас дониста барои ҳифзи ҳамаҷонибаи он ҳамеша кӯшиш кардаанд. Муқаддасии оила пеш аз ҳама дар он зоҳир мегардад ки барои бунёди як хонаводаи солим асос мегузорад ва дар камолоти насли нави авлод нақши муассир дорад. Доир ба оила ва оиладори гузаштагон андешаҳои хеле арзишманд баён доштаанд. Гуфтор ва хулосаҳои эшон моро ба он андеша водор менамояд ки бунёди як ҷомеаи солим ва умедбахш ҳамеша аз оилаи солим вобастагӣ дорад. анҷоми барномаи имрӯзаи мо аз радиои садои душанбе бо шумо будем. Ман Нигинаи Давронзод ва кургардон Ранои Файз. Хайр, саломат бошед.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: дӯстони азиз, хаста набошед. Хушҳолӣ мехоҳам барои шумо ва охирин суоле, ки барои шумо пешниҳод кардем, кадом кишвар пойтахт надорад. Агар шунонда бошад, мо гӯш мекунем. ин охирин суол аст ва мегузарем боз ба бахши дигар. бахши ба мо менависанд, шунондаи мо менависад ки суруд мехоҳам гӯш кунам аз Шаҳроми Абубакр, моҳи ман номи таронам. ҳамин суруд пахш шавад, бисёр исори минатдорӣ кардааст. саломату сарбалам бошед. салом алейкум.
3: алейкум.
2: гӯш мекунем шуморо.
3: ин кишвари науру мебошад.
2: кадом кишвар аст?
3: науру.
2: шумо ки ҳастед?
3: ман замира ҳастам.
2: дар синфи чандум мехонед?
3: дар синфи чорум.
2: дар синфи чорум. кӣ кӯмак кард барои шумо?
3: бибиам.
2: бибиатон. биёед як кафкуби ҳам барои шумо, ҳам барои бибиатон. воқеан дуруст аст, ин науру аст. ман исори минатдорӣ мекунам барои шумо, хоҳарҷон. саломат бошед. ташаккур барои широкатон. акнун дӯстони азиз, пеш аз оне ки мо мегузарем ба бахши ин аҷиб аст, чанд далелҳои ҷолибро бо ҳам мешунавем. ман боз чанд паёмаки дигар аст ки мехонам, баъдан бахши ин аҷиб аст ва суруди дархости аз Кароматуллои Қурбон пешниҳод мегардад. салому алайкум бародари азиз, мурод ҳастам. рӯзи оила муборак бошад ба шумо, дар симои шумо, ба ҷамъи ҳамкоронатон ва дар баробари ин ба кули мухлисони барномаи даври суфраи садои душанбе. агар имкон бошад, аз ғунчагул давлатова як тарона пахш мекардед. раҳмон, исори сипос барои паёмакатон ва ба марҷонаам исори ташаккур. мегӯяд ки хеле тамос гирифтам, аммо мутаассифона ки пайваст шудан натавонистам. як шунавандаи дигар барои мо саломи гарму ҷӯшон гуфтааст ва исори минатдорӣ мекунам ба ҳамонҳое ки айни замон бо мо ҳастанд. бахши ин аҷиб аст, баъдан суруди дархостӣ аз Кароматуллои Қурбон. мараҳмат.

0: хобатон як шунавандаи дигар барои мо салом мефиристад. Саломату сарбаланд бошед. Ташаккур ба шумо. Динор мегӯяд ки ман ҷонибдорӣ ба ҳунарманди писандидам шодравон файзи гул юсупова ҷонибдорӣ мекунам. салому алейкум.
1: ман дархост мекунам дар иҷрои файзи гул юсупова.
0: саломат бошед. ташаккур барои шумо. шунавандаи дигарро интизор мешавем. киро шунидан мехоҳед? шаҳром абубакр, иззат шарифӣ, файзи гул юсупова, ғунчагул давлатова. салому алейкум.
2: ало салом алейкум.
0: дуруд ба шумо. марома
2: дуруд ба шумоям асаҷонти рӯз. ман ҳамисаат шарифо. интихоби ман пайзи гули супо.
0: саломат бошед. ташаккур барои интихобатон. сурайё мегӯяд ки ман ҳам интихоб мекунам файзи гули юсупова. раҳмон мегӯяд ки ғунчагул давлатова бихонад. шунавандаи навбатӣ аст ки ҷонибдорӣ мекунад. бифармоянд.
3: ало
0: лабай.
3: салом алейкум.
0: ассалому алейкум.
3: омадан шумо ба хайр бошад. интихоб мекунам файзи гули юсупова. шунавандаҳои якбори иштирок кунанд дар барнома.
0: саломат бошед. шунавандаҳо якбори иштирок кунед дар барнома. шунавандаи дигар чӣ менависад? акай фирӯзҷон ҳамин дархости моро ба майлаш ба бирасонед. майлаш қабул ба ҷону дилчароне. ҳам таклиф аст, пешниҳод аст, дархост аст, ҳамашро ба инобат мегирем. саломат бошанд. ташаккур барои ҳамаи шумо. акнун шунавандаи дигарро мешунавем. бифармоянд.
4: салом алейкум акаев ҷон. бори дигар ман интихоб мекунам ғунчагул давлатова.
0: ғунчагул давлатова. ташаккур барои интихобатон. пешсаф мухлисони файзи гул юсупова 5 овоз доранд. ғунчагул давлатова 3 овоз дорад. шунавандаи навбатӣ.
5: салом алейкум ака фирӯзҷон. шоми меомадад ба хайр боша. 15 май рӯзи оида муборак боша. ғунчагул давлатова ба музаффар шунавандаи шумо ки имрӯз зодрӯз дошт ба шумо барори кол.
0: саломат бошед. як ҷон ташаккур модари азиз. изҳори миннатдорӣ мекунам барои ҳамаи шумо. акаи музаффар имрӯз рӯзи мавлуд доранд. муборак шавад барояшон. умри дарози бобаракат мехоҳем. бале. салом алейкум. ало
6: ало
0: лабай.
6: ало ака.
0: бале.
6: салом алейкум ака фирӯз.
0: ассалому алейкум.
6: ман ғунчагул давлатоваро интихоб мекунам.
0: саломат бошанд. ташаккур. ин шунавандаи мо пешниҳод кардааст ки як шунаванда як бор агар иштирок кунад нуран алонур мешавад. як бор қабул кунед. майлаш ҳами ҳар чи ки шумо мегӯед мо мегӯем хоб қабул ба ҷону дил. бале.
7: ассалому алайкум.
0: ассалому алейкум.
7: фирӯзҷон ба шумо хеле раҳматҳои калом масурҷон ғаниф интихоб мекунад файзи гул юсуп.
0: саломат бошед. ташаккур барои шумо. 9824 низ мегӯяд ки ман интихоб мекунам ғунчагул давлатова. майдон аз далер аст як нафар менависад. бале, дар бахшҳои озмунӣ албатта майдон аз далер аст. ҳар нафаре ки тезтар пайдо мекунад ҷавоби дурустро ҳатман муваффақ мешавад. ғунчагул давлатова бихонад. салому алейкум.
8: ало салому алейкум.
0: дуруд ба шумо. акай
8: фирӯз сурӯди дархости ма пахш шава ба навбат. суруди макай ки суру дархост мекунам пахш намекунам. ҳамин суруди ма пахш шавад.
0: хоҳарҷон интизор шавед. ҳамин бетоқатед да мехоҳед дар як соат ҳама сурудҳо дархости пахш шавад. акнун пахш намешавад. чӣ кор кунем? вақт дар дасти мо нест. вақт аз умри мову шумо мегузарад. баъд аз чанд соат рӯз мешавад. баъд аз чанд лаҳза боз намедонам бего мешавад, шаб мешавад. ҳамин хел умри инсон меравад. барои ҳамин шумо ҳам камакак сабр кунед, тоқат кунед. майлаш охир раҳнои файз мегӯяд ҳама хоҳишҳои шунавандаҳоро иҷро мекунам, баъд хона меравам. охир салому алейкум.
9: салому алейкум акаи фирӯз.
0: ваалейкум барсалом.
9: иззатлои майноҳия ҷалолиддин балхӣ. ман файзи гул супова иро мебахшим ба акаи музаффар. ман ҳар думон зодрӯз дорем. ҳамин шунавандаҳо да бубахш.
0: муборак шавад ба ҳар дуятон. файзи гул юсупова бихонад. як шунавандаи дигар менависад. акнун як шунаванда як таклиф кард, як пешниҳод кард, мо қабул кардем, гуфтем ба ҷону дил. яку якбора се таклифи дигар, се пешниҳоди дигар кардааст. акнун бародари азиз, мо ба инобат мегирем. майлаш ин ҷо як паёмак омадааст ки имрӯз абдусаттор холов ҷашни мавлудӣ дорад. ӯро ба ин муносибати рӯзи мавлудаш бародарону хоҳарону ҷиянҳояш аз ҷумла абдухалоиқу абуалӣ амрулло хайрулло самимона табрику шодбош гуфта ба соҳибҷашн سلامتی عمر

0: дар рӯзи бобаракат ва хушҳои рӯзгорро орзу карданд. Абдусаттор Холов, ҷашни зодрӯзатон мубораку фархонда бошад. Ҳар нафаре ки дар ҳамин рӯзи оила зодрӯз дорад, муборак бошад. Хушбахт ҳастед, ки дар рӯзи ҷаҳонии оила шумо ба дунё омадед. Яъне хурсандӣ болои хурсандӣ, ҷашн болои ҷашн. охирин шунаванда бошад, Раҳнои Файз гӯш мекунем. Салом алайкум.
1: Салом алайкум.
0: Дуруст ба шумо, марҳаба.
1: интихоб ман Файзигул Юсупов муқим ҳастам, Сарбаланд бошед.
0: саломат бошед. акнун биед Файзигул Юсуповро гӯш мекунем. якҷо дигар гап нест. Файзигул Юсупов суруд мехонад. мо шумо гӯш мекунем. Абдуомид Ғафурзода барои мо салом мефиризад. аз ҷумҳурии дӯсту бародари мо Узбекистон Файзигул Юсуповро дархост кардааст. сурудро биед гӯш кунем якҷо. хушҳолӣ кунед, фароғат кунед. боз бармегардем, як лаҳзаи дигар бо шумоем.

0: Навои вақт, навои ҷовидонист.
1: Навои вақт, навои зиндагонист.
0: Барномаи мусиқию фароғатии навои вақт
1: аз радиои Садои Душанбе.
2: дуруди саршор аз ихлосу муҳаббат нисори қалбҳои пурас самияти шумо шунавандаҳои азиз ва ҳамононе ки ин фурсат ҳамсадо бо радио Садои Душанбе ҳастанд барои якояки шумо сиҳатмандӣ пирӯзӣ ва хушбахтӣ таманно намуда барномаи мусиқию фароғатии навои вақтро тақдим менамоем

0: ва албатта шумо низ шунавандагони гиромӣ дар ҳафти барномаи имкон доред бо рақамҳои студияи мо 2761-52 ва 2761-72 дар тамос бишавед. ҳамчунин бо рақами 811-01-22 низ ба сайтҳои иҷтимоӣ вайбер ва телеграм он сурудҳое ки дер боз аз мавҷи радио садои душанбе нашундаед дархост бикунед. ҳар як суруди дархост мекунед, шунавандагони гиромӣ, бояд мондагор бошад ва танҳо аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон. ва инак чун ҳамешагӣ мегузарем ба бахши аввали барнома.
1: саҳифаи аз рӯзгори як ҳунарманд.
2: санъати асили ҳунармандони тоҷик ҷовидонист.
1: саҳифаи аз рӯзгори як ҳунарманд.
0: бале шунавандагони гиромӣ, дар бахши аввали барнома тасмим гирифтем дар бораи яке аз овозхони маҳбубу шинохта, ҳунарманди театр ва кино, коргардон, ҳунарманди мардумии тоҷикистон Ибодулло Машрабов, ки бо ҳунараш солҳост дилҳоро тасхир карда, дар дилу дидаи ҳар як дӯстдори санъаташ мақому манзалати хоса дорад, ба шумо маълумот бидиҳем. инак мутаваҷҷеҳ бошед.
3: ҳунарпешаи халқии тоҷикистон, овозхони тоҷик Ибодулло Машрабов 1 апрели соли 1954 дар ноҳияи Рудакии шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. ӯ аз овони ҷавонӣ ба санъату ҳунар меҳру муҳаббати зиёд дошт. баъди хатми мактаби миёна барои идомаи таҳсил ба шаҳри Москва рафта, донишкадаи давлатии санъати театрӣ ба номи Анатолий Луначарский ГИТИСро хатм намуд. маъз таҳсил дар ин боргоҳи маъруфи ҳунар барои ташаккули истеъдоди эҷодии ӯ заминаи устувор гузошт. соли 1976 донишкадаи давлатии санъати театрӣ ба номи Анатолий Луначарский шаҳри Москавро бо дипломи аъло хатм намуда, дар театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов фаъолияти ҳунариашро оғоз кард. дар ин даргоҳ ӯ нақшҳои гуногун офарида, маҳорати баланди ҳунарии худро нишон дод. баъдан фаъолияти худро дар театри Лухтаки шаҳри Душанбе идома дода, дар тарбияи завқи эстетикии кӯдакону наврасон саҳми назаррас гузошт. солҳои 1997-1998 Ибодулло Машрабов дар телевизиони Тоҷикистон низ фаъолият намуда, ба ҳайси саркоргардон кор кардааст. аз соли 1998 фаъолияти худро дар театри давлатии Академияи драмавии Тоҷикистон ба номи Абулқосим Лоҳутӣ идома дода, дар рушду пешрафти театри тоҷик саҳми арзишманд гузошт. ӯ дар саҳнаи театр образҳои мондагори таърихию адабиро офаридааст. нақшҳои Хусрав дар намоишномаи Хусрав ва Ширин, Исмоили Сомонӣ дар Шоҳ Исмоили Сомонӣ ва Искандари Мақдунӣ дар Искандари Зулқарнай ва Спитамен аз ҷумлаи беҳтарин корҳои эҷодии ӯ маҳсуб меёбанд. ин нақшҳо бо маҳорати баланд ва ҳиссиёти амиқи ҳунарӣ пешниҳоди тамошобинон гардидаанд. Ибодулло Машрабов дар баробари ҳунарпешагӣ ҳамчун сароянда низ миёни мардум маҳбуб мебошад. сурудҳои иҷро кардаи ӯ бештар мазмуни ватандӯстӣ, ишқу муҳаббат ва тарануми зиндагиро дар бар мегиранд. сурудҳои ӯ аз қабили «Эй сорбон», «Ёри ман», «Соқи биё» аз зумраи марғубтарин таронаҳояш мебошанд. барои хизматҳои арзанда дар рушди фарҳанг ва санъати миллӣ Ибодулло Машрабов бо унвонҳои зерин, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон ва дорандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абуабдуллоҳи Рудакӣ сарфароз гардидааст. имрӯз Ибодулло Машрабов ҳамчун яке аз ҳунармандони соҳибмактаб ва маҳбуби тоҷик дар қалби дӯстдорони санъат ҷойгоҳи хос дорад.

0: идома медиҳем шунавандагони гиромии барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио садои душанбе ва ин буд дар бахши саҳифа аз рӯзгори як ҳунарманд дар бораи ҳунарманди маҳбубу шинохта ҳунарманди мардумии тоҷикистон ибодулло машрабов ва инҷо лакай вақти он расидааст ки албатта зангҳои телефонӣ ва смс паймҳои шуморо қабул бикунем инҷо шунавандае аст биед мунтазир намесозем мешунавем алло
1: салом алейкум оимгул ҳастам аз анқара
0: дуруд ба шумо
1: ман аввал апай мадинаҷон шуморо ба рӯзи 15 май рӯзи оила табрик мекунам ҳамеша хушбахт бошед
0: саломат бошед ба шумо низ
1: обод бошед ва мехостам аз ҳунарманд зокир рашидӣ суруде дорад ҷавонӣ ҳам бигзарад инро мебахшам ба ҷавонони тоҷикистон
0: хуб ба шумо низ ташаккур

0: идома медиҳем шунавандагони гиромӣ барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио садои душанбе. Ин буд як сурӯи дархосте ки якҷо бо ҳам шунидем ва инҷо смс паёмҳо низ хеле зиёд астанд. шунавандаи мо чораққами охиринашон 3425 навиштааст: салому дуруди хешро як сурӯ дархост кардан аз сураё қосимова суруди гӯшвор қафаси тақдими мо бидоред, хеле шод мешавем. хуб сураё бону, хуб ташаккур мегӯем ба шумо сураё бону, шунавандаи ҳамешагии мо. албатта ба ино баъд мегирем ин дархости шуморо ва инҷо шунавандаи дигара суро мешунем. алло.
1: алло.
0: бале.
1: алло.
0: мешунавем шуморо.
1: ассалому алайкум.
0: дуруд ба шумо.
1: шуморо коркунони радиои садои душанбе ва тамоми ҷумҳуриро ба рӯзи оила табрик муборакбод мегӯям ва як дархост дорам аз маҳрум одинаи ҳошим як суруд дорад: хуб нест.
0: чӣ гуна суруд аст ин?
1: хуб нест.
0: ман фаҳмидам, ҳамин гуна шурӯъ мешавад.
1: не ҳоли мисраи охирашо шумо такрор мекунам ай ошиқи ин дигар асту дигартар аст одамгарӣ. майлаш ошиқ бош, лек одам набудан хуб нест.
0: саломат бошед. мо ҳатман ба инобаъд мегирем шунавандаи гиромӣ ин дархости шуморо аз ҳунарманди зиндаёд одина ҳошимов. албатта ки коргардон ҷустуҷӯ мекунанд, дарёфт кардан ҳатман тақдими шумо медорам. ва инҷо бозам шунавандаи дигари мо хуб чораққами охиринашон 3781 навиштан: салому дуруди хешро дуруд ба шумо низ як суруд дархост кардан аз мағфират ҳамроқул ва суруди дилро бубин. хуб саломат бошед шунавандаи гиромӣ, ҳатман мо ҳар як дархости шуморо ба инобаъд мегирем ва инҷо бояд як шунавандаи дигарро бо ҳам мешунем ва таронаи дархостиро. алло.
2: салому алайкум.
0: дуруд ба шумо.
2: рӯзатон бахайр бошад, хабаратон хасте нагардад.
0: саломат бошед. мешунавем
2: аз ноҳии панҷакент ҳастам, фазлиддин.
0: хеле хуб, мешунавем шуморо.
2: як тарона аз умари темур пахш мекарди, як чор мисрашо замзама мекардам барои баъди хумаи коргардон.
0: марҳамат.
2: бала, умари темур тарона дорам ки дило назди касе динишин ки ӯ аз дил хабар дорад ба зери он дарахтера гулҳои тар дорад. ана ҳамин таронаи умари темурро пахш менамедед, аз шумо хурсанд мешудем.
0: саломат бошед. мо ҳатман ба инобаъд мегирем шунавандагони гиромӣ ҳар як дархости шуморо ва кӯшиш низ мекунем ки хуб сурудои дархостии шумо тақдим бигардад. инҷо биёед баҳри фароғати шумо бозам як таронаи дархостиро якҷо бо ҳам мешунавем.

идома медиҳем шунавандагони гиромӣ барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио садо душанбе ва инҷо боз ҳам ба смс паёмҳо менигарем шунавандаи мо чораққами охиринашон 6566 навистааст хуб салому дуруди хешро маҳмад зокир ҳастам аз ноҳияи вахш айни замон дар неругоҳи барқии оби роғун кор ва фаъолият дорем мехоҳем аз чилахон холов хуб ҳунарманди зиндаёд сурӯд дар васфи модар тақдими мо бидоред хуб саломат бошед шунавандаи гиромӣ ҳатман ба инобат мегирем ин дархости шуморо ва ба шумо барори кор хоҳонем инҷо бошад бозам шунавандаи дигари мо чораққами охиринашон 6170 навишта салому дуруди хешро дуруд ба шумо низ як сурӯд дархост карданд аз хурму ширинова хуб мо ҳатман ба инобат мегирем шунавандагони гиромӣ ҳама дархостҳои шуморо ва инҷо мо ба соат менигарем аллакай вақти он расидааст ки бигузарем ба бахши дигари барнома ки ном дорад асрори наво чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо як мусиқиро тақдими шумо медорем шумо ҳатман муайян бикунед ки зери ана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки номи суруд чи аст биёед аз коргардон хоҳиш мекунем мусиқиро тақдими шумо бидоранд баъдан метавонед ки ба мо дар тамос бишавед ё ин ки смс паёмҳои хешро ирсол бикунед

0: хуб мусиқиро тақдимиш монамдем шунавандагони гиромӣ марҳамат телефонҳои мо дар студия омодааст ё ин ки хуб метавонед смс паёмҳои хешро ирсол бикунед инҷо аллакай шунавандае ҳаст биёед мунтазир намесозем мешунавем алло
1: салом азизон
0: дуруд ба шумо ҳам
1: саломат бошед рӯзи оила ба шумо ба тамоми кормандони шумо мубарак боша аввалан ман умедҷон
0: ҳастамбошед хеле хуб мешунавем шуморо
1: саломат бошед
0: мусиқиро шунидед
1: бале мусиқиро шунидам
0: марҳамат
1: мусиқие ки шумо пахш кардед ин шодравон барод яхшиев аст сурудашро рости гап манамин ҷон ту боши ҳамин хел суруд аст ба фикрам э ҷон ту боши ҳамин хел суруд аст
0: хуб давомаш чӣ гуна аст
1: ман наки рости гап давомашро у қадар наметавонам гуфта лекин ҳамин суруд барод яхшиев аст
0: аз куҷо пай бурдед ки шумо ин ҳунарманд аст агар гӯем ки на ин гуна
1: шабакаҳои ради
0: ва ҳамин гуна мусиқӣ оғоз мешавад ана ҳамин хуб суруде ки зери он яъне ҳунарманди зиндаёт барод яхшиев суруд сароидааст
1: бале ман медонам ки ҳамин барод яхшиев сароидааст
0: инҷо шунавандаи дигари мо навиштааст чо рақами охиринашон 1654 тағои мурод хушвақтов шумо чӣ гуфтанӣ ҳастед
1: не ман гуфтанӣ ҳастам ки барод яхшиев аст
0: барояхшиту
1: боши аст ҳамин хел суруд дорад лекин агар ман агар сурудашро агар апай мадина ғалат кунам лекин ҳамин аниқ ки барод яхшиев
0: мутмаин ҳастед ки барод яхшиев аст
1: бале
0: мо дар ин бахш бисёр мехостем ки шунавандае дар тамос бишавад ё ин ки смс паёми хешро ирсол бикунад агар дар ҳақиқат мухлиси ана ҳамин ҳунарманд бошад вақте ки номи ҳунармандро гуфт сурудро низ бигӯяд

0: оиларо давлати хурдака гуфтанд ва хушбахтем ки дар баробари дигар санаҳо санаи 15 май ҳамчун рӯзи оила дар саросари дунё таҷлил мегардад ва аз ҷумла дар кишвари мо низ. Ва ба ифтихори ин сана чорабиниҳои гуногун ҳамасола дар маркази шаҳру ноҳияҳои кишварамон ҷараён мегирад ва ҳамчунин оилаи беҳтарин ҳамасола маҳз дар ҳамин рӯз ва бахшида ба ин сана ҷамъбас мешавад. Хушбахтона, дӯстони арҷуманду гиромӣ, бояд гуфт дар шаҳри Душанбе даври шаҳрӣ ин озмун ҷамъбас гардид ва ҳоло меҳмони студияи радиои Садои Душанбе ҳастанд. Беҳтарин оила ғолиби озмуни оилаи беҳтарин дар шаҳри Душанбе оилаи омӯзгор Давлатшоҳ Маҳмудов. Маълим, хуш омаданд. Мо аҳли оилаи шуморо хушомадед мегем, маълимаи гиромӣ хушомаданд. Ва маълим ҳамроҳ бо ҳамсар ва фарзандонашон гулдухтарони нозанин омаданд. Хуш омаданд. Мо сипос мегӯем аз ташриф ва ҳузури якоеки шумо.
1: Сарбалом.

0: гузориши муфассал.
1: Имрӯз бо ташаббуси мақомоти ҷои ҳукумати давлати шаҳри Душанбе дар раёсати фарҳанги пойтахт маросими ҷоизасупорӣ ба ғолибон ва иштирокчиёни даври шаҳрии озмуни оилаи беҳтарин бахшида ба рӯзи байналмилалии оила баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамон Шукрона Насриддинзода аз рафти ин ҳамоиш.
2: Чорабиниро муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода ифтитоҳ намуда таъкид кард ки оила ҳамчун рукни муҳими ҷомеа дар тарбияи насли солим, таҳкими арзишҳои миллӣ ва пойдории ҷомеа нақши муассир дорад. Ӯ зикр кард ки дастгирии оилаҳои намунавӣ ва тарғиби фарҳанги оиладорӣ яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии давлат ба ҳисоб меравад. Ном бурда дар идома афзуд.
3: Таҷлили рӯзи байналмилалии оила як нав арзгузорӣ ба ҷузъи асосии ҷомеа ба шумор меравад. Он шурӯъ аз соли 1993 дар асоси қарори ассамблеяи генералии созмони милали муттаҳид дар саросари олам, аз ҷумла дар ҷумҳурии тоҷикистон, бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карда мешавад.
2: Дар чорабини муовини раиси шаҳри Душанбе, муовини якуми вазири адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон, сардорони шуъбаву бахшҳои дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе, муовинони раисони ноҳияҳои пойтахт, ғолибони озмуни шаҳрии оилаи беҳтарин ва фаъолони пойтахт иштирок намуданд. Ҳамчунин дар чорабини муовини якуми раиси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Мадина Набизода низ баромад намуда иброз дошт ки таҳкими пояҳои оила, баландбардоштани маърифати оиладорӣ ва эҳтироми арзишҳои милли барои рушди ҷомеаи солим аҳамияти калон дорад.
4: Оила нахустин бунёди иҷтимоист, ки дар он пайванд ва одисети наслҳо амалӣ мегарданд. Ташаккули инсон ҳамчун шахсияти бархурдор аз одобу фарҳанги миллӣ сурат мегирад. Ин баҳои бисёр ҳам баланди асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои муаззами миллат, президенти маҳбуби мо, сиёсатмадори сатҳи байналмилалӣ, шахсияте, ки барои тоҷикистон ва миллати тоҷик ҳазорсолаҳо хизматашон басанда аст.
2: Дар идомаи чорабинӣ ба ғолибон ва иштирокчиёни фаъоли озмун сипоснома, диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. Дар анҷоми чорабинӣ барои болидарӯҳии ҳозирин барномаи рангини фарҳангӣ манзур гардида, ҳунармандони шинохтаи пойтахт бо иҷрои сурудҳои ватандӯстона ва таронаҳои дилнишин хотири ҳозиринро болида намуданд. Шукрона Насриддинзода барои бахши иттилоотии радиои Садои Душанбе.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижай.